Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu.

0: uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunasamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa
2: Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni

0: kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: sasa
1: na
0: wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: yote tunayopata hasa maisha yetu ni neema yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunamrudishia sifa na utukufu asubuhi ya leo. Tunaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu. Tajiunga na jamaa ya Kitara inaombea marehemu Kakule Kitara Zela anayemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea vile vile Masika Kitara, Muhindo Kitara, Kampale Kitara, Kakule Kahuite, Matias na wote wasio na waombezi na wanaokufa sababu ya vita injini mwetu. Tajiunga na couple Luhutu Etienne na Sibalinga na Imelda. Nashukuru Mungu kwa maajabu yote anayowatendea. Naombea marehemu wafuatao: tate na wazazi wote, shangazi na wajomba wote, ndugu na dada zao pamoja na watoto wao wote, marehemu wa jamaa za wakwe wao wote, marehemu wa jamaa za waliana wao wote, na marehemu wa jamaa za wananwa wao wote, marehemu marafiki na jirani wote, na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Tunaendelea kusali pamoja na Dr. Lusenge Joseph. Anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba mzazi Lusenge Muhasa Mark. Mungu ampokee na amulinde kwa amani pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa katika ufalme wake. Tasali pia pamoja na Papa Paluku Masanga Desire. Anaomba misa juu ya pumziko ya roho ya mzazi wake Kambale Mbali Sylvain, ambaye amemaliza leo mwaka moja na mwezi moja tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Papa Kasereka Dominique Mbali, ambaye amefaa leo miaka 10 tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Anaombea pia Tatika Vira Trasiki Muria Georgine, Katia Kahambu Mbusa Kahamba, Kakule Kahamba, Masika Hasibirwe Mari, Kakule Masanga Adrien, Veronika Kasako, Papa Paul Stephanie Mulwana, Papa Valeri Mutunji, Simafroze Kiakimwa na marehemu wote wa jamaa Mbali. Tuendelea kusali pia pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise. Wanaombea mtoto wao Kambale Tsongo Shadrak anayefanya miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu wafuatao: Papa Etienne Tsongo, Mama Kahambu Stefania, Papa Salva Kaswekera, Papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muliro, Kaka Floribert, Kaka Mate Kisuki, Kaka Krizo, Kaka Herman, Fabrice, Diem, Madozi, Fisto Muliro, Eloi, Papa Mulemberwa, Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awaweke mahali pema mbinguni. Tuendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Mbambu Zawadi. Naomba misa kwa ajili ya marehemu Mbambu Charlotte ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na wanaombea marehemu Mbambu Charlotte, Kasereka Arnold, Kambale Adalbert Mupeke, Kakuta Kitama, Kamate na Kabosho, Willy Muyu, Polina Mbusa na Bemba, Rafael na Rafaela, na wote waliofariki bila kubatizwa, na wote wa jamaa. Mungu awapumzishe kwa amani na wapokee katika ufalme wake. Tuendelea kujiunga katika sala pamoja na Mama Kabira Kisangani Denise wa Kabitero A. Anamshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea, hasa kumpa uponyaji. Ijapo magumu ni mengi, anaombea marehemu wafuatao: baba mzazi wake Paluku Pierre, Kaswera Muto, Kisangani Denise, François Yvonne Lukwamirwe, Katembo Joseph, Ushindi Deli Kongoli, Kamala Bahati na wengine wote wa jamaa.
1: Kwa kumaliza mwaka mmoja baada ya kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsangerok, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya milele ya marehemu Roke, papa mzazi Kinane, pia na baba Kambli Andre, Firme Para, Kalinge Flavien, Rite Betsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Teodosi Katungu anamshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea, asa kumulinda. Anaomba Mungu amupe hekima na mapendo kwa watu wote. Anaombea marehemu Kasara Mutsunga Deoda, Angelique Bandera, Andre Muhindo, Jidite Sekerabiti, Pascaline Nziabake, Pauline Flora, Louise Henriette Kabira, Hermé Sabine, Marcel Mundura Kime Lawi na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Fideline inaombea marehemu Furaha Ndungo, Crispe Mate, Mate Juslin Ndungo, Astride Bosco, Kaini Kasereka na Kimbesa, Kapotu Kachelewa na Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, pia na mti wa kizazi.
0: Jamaa ya Masika Jane wa Salongo inaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa ya Alfosin aliyefariki tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, Tembo Fidel na Kabira Nzabara na kizazi chao, Kapambu na Kake na kizazi chao, Paluku Andre na Maxima Kasereka Jean, Ferdinand na Joseph, Musabuli Hangi na Zita, marafiki jirani Kiandowera na Koleta na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya mama Celestine wa Buhiye namshukuru Mungu kwa mema na maajabu anaendelea kuwatendea ijapo magumu mbalimbali. Jamaa inaombea marehemu mume wa mama Celestine Kahindo Matondo Toma, tate Livina na Kambale Benoit, sokulu Kambale Simo na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariele na Moise, kuple ya shangazi Honorina na Yohani, kaka yao Didi na Kombi, mjomba Jerome Kaibumba Sabunimba na mama Stefani na Kabulu, na wote wasiokuwa na waombezi pamoja na mtu wa kizazi chao. Mama Celestine anaombea wale wote ambao walifika kumuomboleza baada ya kifo cha mume wake, Mungu aendelee kuwabariki na aweze kupumzisha mume wake katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Kalindiro inaombea marehemu Kabira Salambongo Goreti ambaye maliza siku 40 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Flavier Gislain, couple ya tate Kabira Mutsira, couple Pierre Salambongo, tate Lucia Kahongia na Philippe Kalondi Mastaki, Mbusa Mbahinga na Flavier, sokulu Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavirabu Yengo Fazila inaombea misa takatifu marehemu hawa: Ernestine Kavira ya Lala, Tadeka Sereka Kabue, Buyingo Maseka, Mari Katsuba Nyarwansa, Albert Teresa, Alberike Kampale Lotu, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krisostome, Masika Dasize, Judith Kavira Katsuva Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira Binyosichi, Eugenie Kahindo Sibirorere, Romain Kakule Mbongola, Gabriel Muhindo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa ya mama Kiakimu wa Ellen Wangure inaombea marehemu Kakule Mubunga, mama Katsuba, Kambere Katina, Kambale Sabuni, Katungu Laurentine, Kuple Muhekwa Renestina, Kuple Hatakirwe Dolofina, Kuple Marte na Koleta, Muhindo Sabuni, Kakule Mubunga Cleofas, Teresa Kitambala, Kahambu Sabuni, Artire Kabingi, na wote wenye ukatakatwa kwa vita na mababu wa jamaa yake.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inamwombea huruma apumzike kwa amani. Jamaa inaambia pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabotra, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pita Pita Kinda, Kabugo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabugo Denise, Kamile Chinda, Isongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, jamaa Nzanzu Lusenge inaombea marehemu Kabira Milonde Specios anemaliza miaka 3 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kiabu Lusenge, Deo Butwayi, Cleofas Biaumba, Benoit Kiabu Nevendera. Wanaombea pia Mevenderanyo Mave Sokoni na marehemu wote wa jamaa. Wanaombea tena Leri Biaumba, Kiabatende, Kia Mutobola na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mtoka Mbali inaombea pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuva Prosper Mtoka Mbali, Kambale Mtoka Mbali Victor, Kasereka Kufa Simba Dio Gracience, Paluku Mtoka Mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani, amen.
0: Tuendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kandeleni Suzanne. Wanaombea marehemu Kandeleni Leopold, amemaliza miaka 6 tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni Kasura na mama Laura, Kuple Kandeleni Jerome na mama Suzanne, Kandeleni Lambert, Kandeleni Marie Agnes, Kandeleni Joseph, Grace Kitema, Kandeleni Fiston, Kuple Kitema Emmanuel na mama Teresa, Kuple Kitema na mama Julienne, Kalumbi Aurelien, Kasoki Mayuma, Genoveva, Filomena na wote wa jamaa ya Kandeleni Suzanne.
1: Kuple Diedone Nenge na Furaha Katavali wa Kitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kuwapitisha katika magumu mbalimbali za maisha. Wanaombea marehemu hawa: Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tumwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi Bandani, Jean-Marie Molo, Marcele Molo, Generose Ngamu Habiachi, Kaswera Ngamu Habiachi, Katia Kaniki Venode, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Imile, na wote marehemu wa jamaa ya Didone Ndenge na Furaha. Kuple hiyo inaomba Mungu aendelee kuwabariki katika kazi zao mbalimbali.
0: Jamaa ya Kapuri inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kampale Salvin Mayele, Mungu ampumbuzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni.
1: Jama ya Sirile Vaini pamutiri watulia. Inaombea marehemu mama Kabuo Muriha Mari Anyese ambaye maliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jama inaombea pia marehemu wa jama ya Mweusi na Amboko.
0: Tendelea kusali pamoja na mama Baisi Françoise na watoto wake. Wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Rwandavira Eriabo, Marcel Kia Madunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Jules Baesi, Lubamu Baudouin, wajompa wa mama wa tate na washangazi wote na wote walio watangulia ndani ya jamaa. Na marehemu wote wa Celile de la Riviere Kimemi na wasio na waombaji.
1: Jamaa ya Kiakima Marie inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani. Wanaombea Papa Felix na mke wake Flora Kahambu, couple Paul na Kaswera Christine Verere, couple Andre Verere na Cecile, couple Baltazar Verere na Dorothea Kahambu, Germani Musai, Kahindo Isamba na Visika Musungire, Valente Matete, Ferdinand Matete na wajomba wote waliofariki kila mtu kwa jina lake.
0: Tajunga pamoja na jamaa ya baba Kasereka, Kasolene Bahati Floribert. Wanatolea sadaka misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Mama Masikamba Fumoja Jacqueline, Kasolene Benoit, Mutahinga Muliwavyo Anastasie, Mafumoja Andrien, Kiriamunyu, Mafumoja Egide, Kambale, Kasolene Hangi Jerome, Kahindo Pilipili, Muhindo Kalungero Celestin, Paluku Mahambaroje, Muhindo Musabuli, Willy, Mama Agathe na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Kwa mwaka moja ya kuzaliwa kwake mbinguni, baba yetu Tsongo Martina Ephrem alias Gloria wa Mambembe Mangorojipa, sisi jamaa Paluku Musafiri Adrie wakatia Misabu. Tunamshukuru Mungu baba yetu na wote waliofika kutuletea faraja siku kwa siku wakati wa msiba wa baba yetu Tsongo Martina. Mungu endelee kuwabariki na kuwalinda siku zote za maisha. Na jamaa inaombea marehemu hawa: Tsongo Martina Ephrem, Kasereka Musafiri Dominique, Musafiri Kibuiti, Kibuti, Kalibanda Nzova, Kabira Albertina, Kaswera Kombi Musafiri, Mikaele Margerite Kibwa na marehemu wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi. Mungu awapumzishe kwa amani.
0: Jamaa ya papa, mapapa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake anamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, anaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja wote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kizito Bafumoja, anaomba Mungu aumpe pumziko la heri na amani mbinguni.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Nyimbo ya kuingia imetupatia nia.

0: ambayo inatukusanya hapa. Kanisa letu la Kongo linatomba leo tuombe kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, tuombe kwa ajili ya maendeleo ya wakongomani wote na ile katika vyote. Jinsi mnavyojua, leo tuna sherehe miaka 66 tangu nchi yetu ilipata uhuru. Munavure nilipanda, ndiyo ndio maana tutaomba kwa ajili kweli yetu sisi wote wakongomani. Na nilipenda katika ombi letu tutafikiria kwa namna pekee mambo ine haya: upendo wa nchi yetu na ya wakongomani wenzetu na wale wageni ambao wanatufikia, vile tutafikiria amani katika nchi yetu, tutafikiria umoja wa nchi yetu na kati yetu, na vile tutafikiria wokovu wa nchi yetu na vile wokovu wa wakongomani. Tukijiunga na wale ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali, leo pia tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Padri Celestin Kasavolo Mutamba. Yule ni padri assumptionist, alituacha katika usiku wa jana, na tunaomba Mungu ampoke katika ufalme wake, na tunasema pole kwa diocese yetu nzima ya Butembo Beni, pole kwa wasumisioniste wote, na pole kwa jamaa yake na marafiki wote wa Padri Celestin. Na vile leo tunakumbuka miaka 10 tangu kuzaliwa kwake Padri Abia Apolinaire Malumadu katika ufalme wa Mungu. Tunaomba Mungu aendelee kumuonesha mwanga wake na mpe taji ya matendo mema aliyoyafanya hapa duniani. Nasi pia tutajiombea na tutaomba kwanza Mungu tomba kabla kuendelea na misa hii takatifu. Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Mungu mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuimbe sifa za Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Mungu, umetaka tugeuke kuwa wana wa mwanga. Tukipokelewa nawe kuwa wana wako kwa neema, tunakuomba utufanyizie tusiingie giza za udanganyifu, bali tuangaziwe siku zote kwa ukweli. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, sala kwa ajili ya taifa, ni somo katika kitabu cha Busara ya Sira. Ni kipindi cha 36, tutakamata mstari wa 10 mpaka ule wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Ukusanye makabila yote ya Yakobo, uwarudishie urisi wao kama ilivyokuwa mwanzo. Bwana, ulihurumie taifa lenye kuitwa kwa jina lako Israeli. Ulifanya sawa na mwana wa kwanza. Uone huruma mji wako mtakatifu Yerusalemu, mahali pa raha yako. Uijaze Sioni hadithi za matendo yako makuu, na taifa lako utukufu wako. Uvishuhudie viumbe vyako ulivyoumba mwanzo, uyatimize maneno ya manabii yaliyonenwa kwa ajili ya jina lako. Uwapatie tuzo wale wanaokutumainia na manabii wako wanaoonekana wamesema kweli. Bwana, usikilize sala ya wenye kukuomba kadiri ya baraka ya Aroni iliyo juu ya taifa lako na watu wote waliopo duniani. Wajue ya kwamba wewe ndiwe Bwana, Bwana Mungu wa milele. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili, sala ya waamini. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Timoteo. Ni kipindi cha pili toka mstari wa kwanza mpaka ule wa nane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Mwanangu mpenzi, kwanza kabisa naomba sana vitolewe sala na maombi na maombezi na mashukuru kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote walio na cheo, tupate kuishi na utulivu na amani katika ibada yote ya Mungu na mwendo wa heshima. Sala za namna hiyo ni nzuri na zenye kumpendeza Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokoke nao wapate kujua ukweli, kwani Mungu ni mmoja, naye mpatanishi kati ya Mungu na watu ni mmoja, ndiye mtu Kristu Yesu aliyejitoa mwenyewe kwa ukombozi wa watu wote. Ushahidi huo umefunuliwa wakati uliowekwa, nami nimesimikwa niwe mtume na mwenye kutangaza mambo hayo. Nasema kweli, siseme uongo, ili niwafundishe mataifa ya wapagani imani na ukweli. Nataka basi wanaume wasali kila mahali wakiinua mikono mitakatifu, wakiwa bila hasira wala ugomvi. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Luka sura ya 4 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 22a. Siku zile Yesu alirudi Galilea kwa nguvu ya Roho. Habari za sifa yake zikaenea katika nchi ya kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akasifiwa na watu wote. Alifika Nazareti, ndipo alipokulia, akaingia katika sinagogi siku ya Sabato kama alivyozoea. Akasimama awasomee watu. Akapewa kitabu cha nabii Isaya, akabunjua kitabu, akakuta mahali penye kuandikwa: Roho ya Bwana juu yangu, kwa sababu amenipaka mafuta. Amenituma niwahubiri maskini habari njema, kuwaponya waliovunjika moyo, kuwatangazia waliotekwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuwaletea walioelemezwa uhuru, kutangaza mwaka wa rehema ya Bwana. Yesu akagunja kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na wote waliokuwamo katika sinagogi walikuwa wakimkazania macho. Akaanza kuambia, leo limetimia andiko hii mlilosikia. Wote wakamkubalia, wakashangaa kwa maneno yenye neema yaliyotoka kinywani mwake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Roho ya Bwana juu yangu, kwa sababu amenipaka mafuta. Baba, mama, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi hii kuja kuomba kwa ajili ya maendeleo ya inji yetu ya Kongo, kwa ajili ya wakongomani yote, maendeleo ya wakongomani yote, na hiyo katika vyote, katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya siasa, katika maisha yetu ya uchumi, katika maisha yetu yote, masektore zote. Ni hiyo sala ambayo natukusanya hapa. Na kisi nivyosema mwanzoni wa misa hii takatifu, leo tunakumbuka miaka 66 tangu nchi yetu ilipata uhuru. Nikumbuka katika miaka ya zamani, siku ya leo tulikuwa na sherehe kabisa na furaha kubwa sana. Lakini umu leo, hiyo siku inanja fika, labda kuna wala ambao hujugigiza kwamba leo ni independence ya nchi yetu. Siku hiyo inanja fika, kuna wale ambao wanajiuliza, eske tushapata independence, eske tukuna uhuru. Na utaona kuna wale ambao siku hiyo inakuwa kama tena haina maana kwao. Na nawaza wakati tunafika katika ile hali, ni kujiuliza kama jua nini tunaanza ona kama ile siku haina maana. Na naona sababu ni zingi. Kweli tunaweza sema kwamba hatujapata uhuru kabisa kamilifu. Ndio maana tulisikia katika somo la kwanza na somo la pili, iko kabisa, iko sana ambao katika somo la kwanza wana waishiriwa kuna mtolea Mungu, na vile katika somo la pili ni Paulo anayetuomba kujiombea, kuombea nchi yetu, kuombea wakubwa wa nchi yetu, kusudi Mungu atujalie wokovu kamilifu, kusudi Mungu atujalie uhuru kamilifu, kusudi Mungu atujalie amani ambayo itatusaidia kumuungama Mungu, kumutumikia Mungu, na vile kuishi vema katika nchi yetu. Alafu tunajua katika Kongo wetu Wakristo ni wengi. Wakristo ni wengi, lakini kitu ambayo inashangaza, mambo presque yote hayendeki. Isipu wakati mkongomani anafika katika nchi ingine, wanatuonea. Tumepata haya katika ulimwengu mzima, na hiyo ni kwa sababu nini? Ni kwa sababu yetu sisi wenyewe. Hatupendi kujiheshimisha, hatupendi hatupendi kuendelesha nchi yetu, na tunakubali desordre kwa katika nchi yetu. Na ni hiyo ambayo inaacha watu kabisa wanatuonea na hatupati ile heshima. Ndio maana nilipenda katika sala hii ambayo tunafanya kwa siku ya leo katika kanisa nzima la Kongo, kila mmoja wetu ajiangalie. Leo haiko siku ya kuangalia mwingine ama kushuta mwingine kidole. Tutajiuliza sisi wenyewe kama kila mmoja kwa ngambo yake anafanya nini kusudi nchi yetu iendelee vizuri katika sekta zote. Ndiyo, katika sekta zote. Na kila mmoja wetu atakuwa anajiuliza kama hali yenye tu kwamo katika Kongo yetu kama inatustahili. Siku sio kwetu Butembo, tukunakula kabisa pusere kila siku. Na kuna watu mmoja mmoja wako naomba sana na Mungu, basi Mungu atabasi turumie, ututumie vula. Na vula tini kanyesha, itakuwa tena matope, njoo itakuwa barabara. Aonge tu kwa ile hali. Kila kitu inakuwa kama iko shida kusie, iko shida kusie. Alafu nipenda kama kila mmoja wetu anafanya nini kusudi nchi yetu iendelee. Alafu kisa nilivyosema katika hizo sana ambazo tulisikiliza katika somo la kwanza na somo la pili, nawaza mambo ambayo tunaweza omba Mungu atujalie leo ni kupenda nchi yetu. Tukapenda nchi yetu, tutaisikilia huruma tukiona hali ambamo nchi yetu iko, na tutaweza sasa kujitolea kwa kuona gisi, kwa kuona gisi ya kujenga nchi mpya. Ndiyo. Lakini mara na mara tunaonekana kama tuko wageni, tunakuwa kama tuko wavisitori mwinji yetu, kama inji haiko yetu. Sasa unaona mtu anaweza kuwa katika kazi fulani, unaona mambo yenyewe unaona, inaonyesha gizi yeye ni mgeni. Tunaweza wasema kwanza kwa mambo yenye kila mtu anaweza fanya, iko sawa usafi. Unakuona mtu anakunywa maji, anatupa mgeo sijue munjia. Ama sashe, ama vitu gani, mchafu inaonekana huku na huku. Na hakuna mtu ambaye anahangaikia vile. Ndio maana tunaona vula inaponyesha, kuna watu ambao wanakufa kwa sababu tushatia mgeo makanivu, tushafanya nini? Hatuchomani. Hatuchomani na watu wa vironi, wanajua kwamba mgeo ni sumu kwa udongo. Kauchuni sumu kwa udongo. Ndio, tunaharibisha mazingira. Naongea hatuchomane. Inji na kama haiko yetu. Ndio. Utaona tunapita mvishimo, hatuchomane, inchi inakuwa kama haiko yetu. Hakuna mtu ambaye atajiuliza, na tunavizoea vele, bosi tushazoea vele mateso. Inakuwa mambo ya kushangaza. Tukandependa ile upendo nje tu kabisa iweze kukaa katika roho zetu. Tunashika katika injili kwamba Yesu Kristo kama vile alivyopakwa mafuta, nasi pia kwa namna pekee wa Kristo tumepakwa hiyo mafuta. Na nishiri sasa tufanye kazi ambayo Yesu Kristo vile alivyofanya, kitu tulisikia pia kwamba alitumwa kuhubiri maskini habari njema. Eske tunahubiri ile habari njema kabisa katika maisha yetu? Eske tunawaponya wagonjwa, watu ambao wamevunjika moyo na kuwasaidia? Eske tunawatangazia walio tekwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuwaletea walio elemezwa uhuru, kutangaza mwaka wa rehema ya Bwana? Eske tunafanya kabisa kazi hiyo ambayo Bwana wetu Kristo alifanya? Ndio. Penda kabisa tujiulize vile. Na kitu sasa, shida kubwa, ugonjwa kubwa ni ile kuzoea tabu. Ile imeacha sasa mambo yote kabisa yaendeke. Tunazoea tabu, na ndio maana na haki yetu hatunaweza tena kuomba ama kujua kwamba haki yetu natumba tuishi katika maisha vizuri, tupate maji ya kunywa, tupate umeme, tutembee katika njia nzuri. Ili yote tunasahau kwa sababu tumezoea tabu. Nyingine ambayo tutaomba ni kuomba kwa ajili ya amani. Na hiyo baba zetu askofu, baba zetu maskofu wa nje yetu walikazia hiyo katika ujumbe yao ambayo walitutolea hapa karibuni. Wao waseme amani ndio ambayo tunaomba bila mambo mengine. Na kila mtu tutajulisha kama anasharikia hiyo amani namna gani. Isiku watu wako nauaua, wanaingia katika nyumba, wanaua mtu, wanaendelea kutokata na mipanga. Eske hatuko mwa ile mambo yenye kunafanyikana. Na kitu kingine ambacho tutaomba ni umoja kati yetu. Najua kwamba tuna sherehe uhuru wa nchi yetu, lakini kuna nafasi kubwa ya profesa yetu ya Nord Kivu na ya Sud Kivu ambayo mtasema haiko mikono ya wakubwa wa serikali yetu. Tuone namna gani gisi ya kuombele umoja kusudi nchi yetu ibaki moja, gisi tunavyozoea kuimba na gisi tunavyotamani. Vile tutomba kwa ajili ya wokovu wa nchi yetu, wokovu kamilifu wa nchi na wokovu kamilifu wa wakongomani. Kwa sababu ni mambo ya sala, ni sherti sala yetu inatugeuza kwanza. Mara na mara tunasali na tunapachika mikono. Lakini imani natuambia kwamba sala kamilifu ni ile sala ambayo inatusukuma kutenda. Ndiyo. Lakini ukasali unapachika mikono, unaoza kama mamirakle sijue Mungu atatosha mabombe kule mbinguni kwa huo ADF. Vila havinawezekana. Lakini futu unajitahidi na kujitolea kwa sababu Mungu anatumika ndani mwetu. Nile kitu ya maana ambayo kujua. Mungu anatumika ndani mwetu. Alituumba na sisi ni vyombo ambavyo anatumikisha. Alafu ukasali, unawaza Mungu sijua atatosha moto kule mbinguni. Hapa kule unajidanganya. Lakini sala kamilifu ni kusema Mungu unipatie nguvu, unipatie akili ya kuona gisi ya kujenga upya nchi yetu, ya kusharikia maendeleo ya nchi yetu. Na ni hiyo sala ambayo inampendeza Mungu, na ni hiyo sala ambayo itatuwezesha kweli kujenga nchi nzuri ambayo tunaimba katika nne yetu, nunge batir e Congo plus beau qu'avant. Ndiyo. Tutaomba Mungu mwenyewe atusaidie. Siku ya leo tena kila mmoja wetu aulize dhamiri yake kabisa binafsi na kuona kama anafanya nini kusudi nchi yetu iendelee katika sekta zote kabisa. Na Mungu atubariki. Mungu abariki nchi yetu ya Kongo. Mungu abariki wakongomani wote na tusaidie sasa kujenga vizuri nchi yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe. Na

0: tukijiunga na wakongomani wote. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Yeklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, kwa wema unatujalia mafaa ya sakramenta zako, tunakuomba utupatie sisi watumishi wako kwa namna pekee wakongomani wote tupokee kwa ibada zawadi zako takatifu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi,
1: awe pia nawe.
0: tuinue mioyo,
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu,
1: yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo hayo kwa baraka ya roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii siku ile alipotolewa kibali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana Eklesia yako inaenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashimasi na watu wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke watumishi wako wale wote ambao majina imetajwa mwanzoni mwa misa takatifu, na vile Abbe Apollinaire Malumalu na Padre Celestin Mutsamba. Uliwaita kwako watu katika dunia hii, wafanyizie wao walioungana na mwana wako wakifana naye katika kifo chake, waungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kuna matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wakongomani ambao wanakufa katika vita huku kwetu. Wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na utakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufunua Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu mbele
0: Sisi
1: yako.
0: sote pamoja, e Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachie amani na wapa amani yao. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
1: unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani.
0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anaondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Nawe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, sadaka takatifu tuliyotolea na kuipokea ituongezee uzima mpya, iongezee nchi yetu na kongamano yote uzima mpya, ili siku zote tuungane nawe kwa mapendo na kutoa matunda yenye kudumu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na kulitangaza habari njema kupitia maisha yenu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
2: Natumai muko salama mahali muliko na karibu wasikilizaji katika habari zetu asubuhi leo hii.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Na kwanza ni kufupi, watu 6 wapoteza maisha na 3 kuumizwa katika ajali iliyoripotiwa pa Makisabo, ni kuna kumtandao wa Beni Kasindi. Kuna gari moja fuso ambaye litungana na vuta hivi karibuni, tunakuja na maelezo zaidi. Kuna ugonjwa ambao umeripotiwa katika sekta ya Bapere wilayani Lubero, unakuwa na alama zinazofanana za Ebola, kwa hiyo wakaaji waanza kuyahama maeneo wakihofia. Na DR Congo, Juni 13 leo inasherehekea miaka 66 tangu ilipopewa uhuru wake. Rais Felix Tshisekedi wa taifa hili aseme kwa atangaza kwamba ni tarehe kubwa ya ukumbusho, ahadi, na kila mtu inabidi achukue jukumu lake ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate kuinuka na kusonga mbele. Kadhalika iko ni pamoja na habari za kombe la dunia, ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Rodrigo Lubalenda kwa ajili ya fundi. Complex Scolaire La Fortine siku ya kwanza hapo jana ilitangaza matokeo kwa mwaka 2015, mwaka 2016. Uongozi, wazazi, wanafunzi wote kwa pamoja walihudhuria seremonia hizo za mwisho wa mwaka. Baada ya sala na kulikuweko neno la Mungu, walimu kwa pamoja na wanafunzi walijionyesha kwa walikwa wa siku. Wale wanafunzi waliotumika vizuri walipewa zawadi zikiwemo vikwembe, uniform na vyombo vinginevyo vya masomo kama vile mabuku. Daktari wa Complex Scolaire, director Munirazi, mwenyekiti wa Complex Scolaire La Fortine, alishukuru sana kuona kwamba mwaka huu wanafunzi walitumika vizuri. Badu Makike John:
4: tuna lancé message kwa bazazi betu bote ba Butembo, bajo ya kambwa désormais kuko déjà masomo ya qualité na excellence hapa kwetu Butembo. Hatuna tena besoin ya kutuma batoto Kinshasa, Kampala, Bujumbura, Uganda kama wapi juu ya kubafunza batoto. Kuko masomo yenyewe napatia batoto ekimu ya mzuri na formation ya mzuri. Donc message yangu ni kuba inviter bakuje wa mengi kuandikisha watoto hapa. Donc kisha 2 semaines tu hapa tutakuwa deja hapa permanent. D'abord jua kwanza kuandika bale ba ku colonie de vacances. Na mzazi mwenye atakuwa tayari atakuya deja tutaandika mtoto. Na kwetu tuko na promotion juu ya mzazi anatubebea watoto ba bane, mmoja atasoma gratuitement pendant toute une année masomo tunamkamata en charge.
2: Ifahamishe kwamba Complex Scolaire La Fortine hupatikana jijini Butembo, quartier Mutiri namba 6, kuna koselili watoli ya mtani ule Engera, na inatayarisha ni tangu miaka 3 kuna masomo ya chekechea Ecole Maternelle na miaka 6 ya primary school. Wanafunzi waliohudhuria masomo ya kisekondari au mashindano ya kisekondari siku chache zilizopita, tayari matokeo yamewekwa mezani. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni. Olivier Mulindwa ni mmoja wa mameneja wa jengo la mawasiliano Vodacom. Hiyo hapa sauti yake.
5: Alors procedure est simple, unakamata tu telefone yako, unatia 50 unité. Ukishatia 50 unité, una procéder comme suit. Unafa étoile 42 étoile. Unatia ile 14 chiffre ya makaro yako, 10 et puis yes. Mina répéter, étoile 42 étoile, ile 14 chiffre ile code yenye bari kupatiaka, 10 yes, pale pale résultat kunanguka.
2: Ni sauti yake Olivier mlindwa alikuwa akipana namna mtu anaweza kuangalia kama amefaulu au hapana. Sasa wanafunzi walio huzuria mashindano ya kiserikali siku chache zilizopita, muungano unatetea haki za wafanyabiashara hapa mkoa Kivu ya Kaskazini umesema kwamba umezidishwa na ushuru kutoka serikali iliyoko madarakani. Lalamiko hili lilitolewa siku ya kwanza hapo jana, huku wakiangazia hasa hali ya ukosefu usalama. Kuna vile vile ugonjwa wa Ebola, huo sio muda wa kuwatisha ili walipe ushuru. Jinsi anavyotuambia Mungozi Kaputu kutoka shirika hili tetezi la haki za wafanyabiashara hapa mkoa Kivu ya Kaskazini.
6: Association ambazo tulizounga juu yenye wafanyabiashara walitutuma na kutuambia tupime onana na wakubwa juu tax na embo zimepanda na maservice vile zimekuwa tena mingi, na hali ambayo imekatala kulingana na gisi ya vita na malali ya Ebola, gisi wamefunga madwani mafrontiere, kila mtu amejionea na ni vile walisema wamechoka na wameshindwa na wamekosa walilie nani, na ndio vile walisema tuonane na wakubwa wetu wa serikali juu tupime angalia nini ambayo itatusaidia na kusaidia ngambo zote mbili. Na hali ambayo tulisema tutaanzia ni kuonana kwanza na wakubwa wa serikali wetu, tuongee kwanza kinwa kwa kinwa, na vile nyuma baadaye ndio tutaandika hizo makartasi ambazo tunaita mamemo juu tupitie kwa toa ile yenye tunaita allègement ama congé fiscal kulingana na hali ambayo tumepitia juu hali imekatala kabisa zaidi.
2: Hali imekatala kabisa zaidi, ikumbushwe kwamba itadesiez iliwekwa maeneo haya tangu mwaka 2021. Shirika la uchukuzi na mawasiliano Nangulu Coach imekuwa na programu zipya mbali na kusafiri kwenye mtandao wa barabara Butembo Kisangani. Nangulu Coach hivi sasa itakuwa ikisafirisha pia watu kutoka Bunia, Ariwara, Durba, Watsa na pembezoni. Safari ya kwanza inatarishwa siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni mshauri Dwaye Nangulu Coach Pasco Musabuli.
7: Nangulu Coach, tunaservir ba clia kuvoyage na kubeba ba mizigo yabo. Hapa tunatumika, tunaendaka Kisangani. Sasa tunataka lase Bunia. Bunia tulikuwa kanaenda mbele me masiku hii. Tulikuwa hatuko naenda, me sasa hivi tunaanza tena Bunia ku prix promotionnel. Mtu akaleta $35 anavoyage Butembo mpaka Bunia. Na tunaenda kila siku ya pili na kila siku ya 5. Ndio tunaomba bakilia yetu bakuye tena mingi kinyi balikuwa kanakuya. Anja seko yapo. Na ile Bunya mara moja na turelie. Ariwara, Durba, Wacha, Mokuanga.
2: Paluku Chiva kwa Dominiki ni mmoja wa wale wanaotumia mabasi magari ya Nangulu Coach. Alihakikisha kwamba safari ni taratibu kabisa.
8: Nachagua Nangulu Coach mambo inatumika, kazi yake mzuri mbio mbio na mzuri sana. Haichelewe kunjia, mtu gari yake ni mpya, haina kuharibika kunjia sawa ya bengine.
9: Na ni mara ya kwanza unazoea?
8: Mimi nazoea kuzoea kabisa kabisa. Mimi naambia wengine bote, mtu wote anapenda kutuma vitu Kisangani, Bunia au Mambasa, Nyanya, hata Iziro nafika Nyanya, unatuma tena inaenda Iziro, yote itafika mzuri sana bila kupotea kunjia. Juu kazi yabo inatembea kwa ordre kabisa.
2: Siku hizi biro ya Agence de Transport Nangulu Coach inapatikana kuna kwa barabara East Joseph Kabila, si mbali na biro ya Transcom, DGM au tu pembeni na ofisi ya ANR kitengo cha Butembo Lubero. Watu 6 waliapoteza maisha, wengineo 3 kuumizwa wakati wa ajali iliyotangaziwa siku ya kwanza hapo jana kunako mtandao barabara Beni Kasindi pa Makisabo ni karibu na mtu semuliki. wilani Ibeni. Habari za mwanzo zimetangaza kwamba ni gari moja vuta ambayo ilikuwa ikitoka katika mji mdogo wa Kasindi ilitongana na gari fuso. Washuhuda wanatangaza kwamba kulikuwa na tatizo la gari hiyo. Matokeo yameripoti ni matokeo ya mwanzo tu yakisema watu sita waliaga dunia wakiwemo watoto wane na mwanamke mmoja, mama yao na mwanaume mmoja. Mazingira halisi bado kuwekwa wazi, lakini habari zimetangaza kwamba mwanamke aliyefariki na watoto wake wanne ni wanamemba wa familia moja walikuwa wakijielekeza hapa Butembo kukuja kuhudhuria seremonia za harusi. Ni ndugu au kaka mkubwa wa mwanamke aliyefariki ndiye angelifunga ndoa. Katika grupema ya Bapukara, sekta ya Bapere, wilayani Lubero, kumeripotiwa na ugonjwa unaokuwa na alama zinazofanana na Ebola. Hiyo imepelekea wakaji wengi kuyahama majengo yao na kuelekea katika grupema ya Bapukara, sekta ya Bapere. Wilayani Lubero, kumeripotiwa na ugonjwa unaokuwa na alama zinazofanana na Ebola. Hiyo imepelekea

0: Korale Saint Agnes ya sektori Butuhe inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwimbaji wao Kabua Ivete. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya kujifungua. Mama na mtoto wote wamefariki kunako Sandra Hospitali Butuhe. Mazishi ilifanyika jana siku ya kwanza pa Butuhe na saa 6 mchana, na ilikuwa baada ya misa mafariji. Habari fikie Padre Kire wa parokia Kitatumba. Padre Omone wa waimbaji, pia waimbaji wote wa ODC Kitatumba, Butuhe, Mambare, Muritsitsa na Wakristo wote wa sektori Butuhe. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya waongozi Katsirikokoroje na Maître de Chant, Katsirikokoroje akiwa Maître de Chant na Kabuo Madeleine na presidente wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kabuo Ivete na mtoto wake. Tangazo inatumwa na Papi Kikoma toka Biro de Lezo ya Butuhe. Na jamaa ya Kinyere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Anastazika Hindo, mke wa Marcele Kachina. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku 12. Habari fikie jamaa yote ya Makuru pa Biakato, pa Mangina na penginepo, jamaa yote ya Bodwe pa Mangina na Pabeni, jamaa Mulumbi Rangi pa Butembo, jamaa Siba Minya pa Kisungu, shangazi Domina pa Mavivi, Bosco pa Mangorio, Kapisa pa Chavisogo Mabeha, pia fikie shangazi Stella pa Chirao, wote wanaofahamu kwa jina la Anastazika Hindu. Kilo kinaendeshwa pa Musingiri Brazam. Makeshi ilifanyika jana nyumbani kwake pa Musingiri Brazam, na leo tangu saa 3:30 mpaka saa 4:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda. Saa 5 mpaka saa 7 misa mafariji itafanyika ku sekteri ya Furu. Baada ya mazishi itakuwa wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Mutano Materete. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi dipa Braza Musingiri kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Chinyerere ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha bibi wa Marcele Katina, alitoa kwa jina la Anastazika Hindu. Inajulishwa na kutangaziwa kwa ndugu jamaa na marafiki wa jamaa ya Bihamba Mate habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao mama Marie Therese Kabira Bihamba. Kifo kilitokea pa Goma tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya kujifungua. Alizaa watoto mapasa. Mazishi itafanyika pa Goma siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Siku ya mazishi, jamaa yote pa Butembo na pa Beni na penginepo watabaki nyumbani wakifuatilia mazishi, wakifuatilia mpango wa mazishi katika hali ya sala na maombolezo. Kwa niaba ya jamaa Bihamba Mate, Papa Medari Kakule Mate ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao mama Marie Therese Kabira Bihamba. Jamaa Fidele Musai na Elodin Zavara wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Musai Alfonsine. Alifariki pa Kiondo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku mingi. Kilo kinaendeshwa pa Butembo karte kambari selule Kasuka kwa Papa Inspector Flora Morecho. Habari fikie watu wafatao: jamaa Musai Kipario, jamaa Nzavara pa Vichindwe na pa Butembo, jamaa Kimbesa na jamaa ya Nzwange, jamaa ya Katimba na jamaa ya Shauswa. Pia ifikie mama Riaria Paisari. Habari fikie wote waliofahamu Alfosine, watambua kwamba wote waliofahamu Alfosine watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Papa Inspektori Murekio wa Kasuka ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Musai Alfosine. Programu ya mazishi ya Mumbere Bihutu Isaki, jamaa ya Kalindera inatangazia watu wote ya kwamba Mumbere Bihutu Isaki atazikwa leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Misa itafanyika kunako parokia Sesirile pa Sesirile d'Alexandrie na saa 2:30. Habari fikie jamote ya Muhungura ikiwa pakalua. Watu wote wa Komba, watu wote wa Kabikire, Kalangira, jamaa yote ya Bodwe Geregere paka Sungumi. Shangazi spesioze Vihutu pa Mukuri ya Beni, jamaa yote ya Vihutu popote inapokuwa, jamaa ya Katsiba. Pia ifikie jamaa yote ya Kalindera Gilbert mahali inapopatikana. Kwa niaba ya jamaa, Bernard Vihutu ameweka sahihi akiwatangazia kwamba mtoto wao Mumbere Bihutu Isaki atazikwa leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Jamaa ya Mukonda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Elonga King Mukonda, mtoto wa Papa Songo Mbali and Sitsi. Alifariki mjini Canada, Quebec tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari fikie jamaa ya Mukonda Paririma, jamaa te Pakakonze, jamaa ya Mbasa pa Winongo, jamaa ya Wachananda pa Chibetia na jamaa Manzekele pa Winongo. Jamaa Busa Nsanzu Yotama, jamaa Munyu na marafiki wote wanaofahamu wa engineer Tsongo Mbale and State. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mukonda imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Elonga King Mukonda. Na jamaa ya Katembo, jamaa Katembo Chaka Mbafu Moja, jamaa Katembo Chaka Mbafu Moja hapa Makomo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyetoa kwa jina la Papa Roger. Papa Roger Mawilinga Baba Thierry. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali Avuka kabada ya ugonjwa wa siku 5. Habari ni kwa jamaa yote Mbafu Moja mahali inapokuwa, jamaa yote ya Chaila Pabeni, pefike jamaa yote ya Corneli Palusando, jamaa yote ya Kabunga Kahasa popote, pefike jamaa ya Kisumu Maruera Mzuke mahali napokuwa. Mazishi tafanyika siku ya pili leo pa Kasumbira na itakuwa baada ya mista ambayo tasoma pa Kahembe na saa 6. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kato na Saini, na baadaye mazishi taendeshwa pa Samhani. Baada ya mazishi iliyo kitendeshwa hapa Mako Morwenda village Natali, kwa niaba ya jamaa Katembo Chaka na Kambale Kabunga wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Papa Roger Mawilinga. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kaichambia pa Mikoto Chiari ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Maelezo Chiso, Papa Maelezo Chisoholo. Kifo kilitokea Paruenda Kalangiri na ilikuwa siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa yote na marafiki pa Mikoto pa Chiari na pa Kaho na pa Kandokando. Pia fikie jamaa yote pa Buhika. Habari fikie jamaa yote pa Musa bia na pa Kiondo, jamaa ya Musehia ikiwa pa Butembo na pa Kiondo, jamaa Kangitsi pa Lusando, Filipe Kaichambia pa Kantini, Bernard Kaichambia pa Maboya, wananyo wote wa jamaa Kaichambia. Habari fikie Gabriele Paluotu, Abe Maria Chiro pa Prokire Mtembo, marafiki wote wa jamaa ya Kaichambia. Programu ya maziko. Mazishi tafanyika pa Mikoto siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. baada ya mista ambayo utasoma pale Rwanda. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Anglican. Na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya tatu. Habari fikie pia jamaa ya Kalwage pa Mambasa. Kwa niaba ya jamaa Hilaire Kaitambia na jamaa Rika Itambia wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Maelezo Kisoholo. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kinaba, jamaa Kinaba Pabutuhe Mambari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha habari ya vifo vya watoto wao Muhindo Kasomo na mke wake. Waliuliwa na majambazi nyumbani kwao Pabutuhe siku ya Yenga tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mili yao inalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la jama pa Mambare Kisungu leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jama yote ya mama aliyefariki pia majirani popote wanapokuwa. Habari fikie jama ya Muhindo Kasomo inayopatikana pa jama Muhindo Kasomo pa Oicha. Habari fikie papa Mastaki Kasu wa Pambau, ifikie papa Metusela pa Kisungu. Jamaa Mtoperwa Kabongia akiwa pakatwa. Watu wote wanaofahamu marehemu Muhindo Kasomo pamoja na mke wake watambua kwamba hawako tena duniani. Metusela pamoja na Kasereka Kinabadini wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Muhindo Kasomo pamoja na mke wake. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna msichana aliyepatikana pa Chevira, unapita sasa mwezi moja. Jina lake ni Charlene, ni wa umri wa miaka 20. Anavaa bluze ya kikwembe na jipe ya kikwembe, ni shanje. Anavaa chapele shingoni mwake, havai viatu. Amepungukiwa akili kabisa. Ikiwa umemkosa msichana wako, ufike kunako Redio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Kituo cha afya Sante Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu njema ya Independence ya Congo. Sante Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba ikishirikiana na vituo vya afya ya akili ulimwenguni inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wanakuwa na shida hizi ili kusherehekea siku kuu hii tukiwa na afya bora. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote. Yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa afike na $5 ya fishe na kupewa dawa ya bure. Kwa wale ambao watapangishwa, wapartenere watawalipia 50%. Wale ambao wamepitishwa katika aparei mbalimbali bila kupata uponyaji wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Cap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, yani equipe formée de garde malade kwa jamaa zisizokuwa na muda ya kuchungulia mgonjwa. Adresse ni pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 081 91 31 267, 081 91 31 267. Sociologue Mbezu Mupira Somo na psikologue Tamos Kambale Jerome wameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Samahani, mbele kutoka umu studioni kuna tangazo lingine. Ni jamaa ya Musondi Bwaidimu ya pale Masuri inatangaza habari ya kifo cha Soki Mwambari. Kifo cha rafla kilitokana na kugongwa na gari pa Kibetia tarehe 12 mwezi wa 6. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Kambale Musondi Bwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Soki. Tangazo inatumwa naye Pao. Pole mara tena kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo. Tunatakia mchana mwema na ufuasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: les autres natures de toute marque et capacité,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
3: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
2: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
2: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
3: Smart Vent
2: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
3: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
2: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
3: Kuja halioluka andalo nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
2: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
3: 09 91 48 71 94,
2: ama 09 93 89 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paydeck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paydeck Pagoma, kunako balabala Unicom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paydeck, panga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: kazi ya tujue kulinda mazingira.
1: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku, na udongo wetu haitoa matunda bora.
2: Chocha mareka FSBB Food Security Bash Baswaga.
1: Hiya berikira vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke.
0: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.

0: mwalimu iko wapi? Aya tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha gizi anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Bali toka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Go, s'il vous plaît.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa? Sie babugwe ye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko na
1: leo? Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baroa mubaya, ba étranger, biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidivize, juu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.
3: Sogele mbali.
4: Usimuguse tena.
3: Sogele mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa bote wa Irufangi. Mimi najua hii itatuma hata kiasi tena hivi mchetu. Hapana,
4: tusikilizane kwanza bwana.
3: Tusikilizane nini? Hapana,
4: tutachunge kwanza tumsambishe. Tumsambishe
3: nini? Alikamatiwa mkono msaki.
4: Sasa hiyo jeuri haitakizuka kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaiwa tuko na pizza.
3: Bo, maana tu unataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko mwa wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unavikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza
3: basi. Usikilize nini? Mimi
4: siko na defende mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko na mutetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda hapa chakule tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria shie peke italeta tena shida zaidi.
3: Mutetea wa étranger wa Rusangi kila wakati. En tout cas, inafofanya angalisho sana makasi. Tutakamata na huko complice. Na baba atenda baofu.
4: Lakini tunapaswa fanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni kwa ama kupagala bazalio yote ya Rusangi tupapagale kosa ya mtu mmoja.
5: Walimu, nifungulie ni mie baba papi.
6: Baba papi?
5: Eh?
6: Uko kwa basa hii?
1: Nimefika pa juu tafute solution pa moyo. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madossier yote ya mwire jo epeki. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana. Utie kwanza akilia kwa hapa mzee wangu.
6: Ndio. Niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vagina cooperative agricole.
1: Mhm.
6: Anaonyesha kama vile vitu havibiangaikia tamanake.
1: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
6: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Sasa bali tuita pa mwa urgence kisha bana katara tena tuingie tuangalie bagonjo tunabaki tena nje bwana lakini bibi tuliko ya kawaida inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo mimi hawataki kutuambia makini tena liuwa tuko hapa kwa ajili yenu tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu baba papi
1: mimi mwalimu nilikuwa mule
6: sasa bagonjo tu wanakuwa kule namna gani mimi za baona
1: hapa na mwalimu nimeongelesha mganga bana tukatalia kuingia kabisa basha katala hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive
6: biko muswa
1: ndio
6: sasa mbona akini uliniambia kama biko muijance njo baba papi inaonekana kama kwitu wenyewe haupendi niambia mzuri
1: kwa kweli na mimi nilishashangala sawa tu vile wewe mwalimu
6: nilibacha
1: jana muijance me iko sawa alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale wakabatia Suez intensive ile usiku iko sawa hali yabo ilikuwa ya nguvu sana zaidi
6: oh mungu wangu Asi bangi tuambia tu kweli, tushika mabiko wazima waka biko na muna gani? Hapa biko watupancha tu sukari basi.
1: Mamae, mwalimu, haita kuwa ile tunjo stresi tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja.
6: Ndiyo,
1: parapona bote wenye balitokea kuli.
6: Basha itika
1: ili sawa. Ingelikuwa pamoja, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana, juu ya kulipa faktiri mwa hospitali.
6: Sevre?
1: Ndiyo, kila kuambia, nilipima chunguza malipo yenye tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenye, balichafanya umu mwai matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo hospitali iko na bei sana, tena sana.
6: Makuta ndiyo ni shida kuzipata ima siku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa nguvu, tushwe kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuungali kama banga watasema namna gani.
1: Acha vile mwalimu. Bata tuitikia tuingie. Muganga mwenye niliongea naye, alisha katala sana, alisha lala chini. Hakuna mwenye tengia msweze intensive.
6: Sasa, hapa mi siko nabaelewa. Hapa peni tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama, biku bazima au kama biku namna gani kule. Bana tufichika nini?
1: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hiyo hospitali yao.
6: Mitindo? Hivi tu habieleweke. Baba bitwende. Tuli banganga kule, tuongee nao.
8: Niseme nini?
9: Shiri mganga.
8: Juu ya nini usubia hivi?
9: Shiri mganga, nishinda gani nafikia? Hii njua natumba kuna lialia hivyo.
8: Mzee Kasiksi wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini?
8: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenyewe tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
8: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani Montie?
1: Heri Mungu. Mimi leo kama binyiko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wako.
8: Ndio baba.
1: Unajua vile mbele yako.
8: Hilo nasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibia uzuni sana kabisa yu yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Batu mingi balisha pondekana na juu ya hile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umwe umwe.
8: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa. He?
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
8: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Habu?
8: Zote.
1: Kisha na kwa bahati mbaya sasa, hakuna vinye tunaweza fanya hata.
8: Mwanzie.
1: Kwa wageni ya nani?
8: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba, ile kilonda inapatikana ama infection. Na njoo na muu ole rafiki yangu wa ndugu mimi nakumbuka tena mimi.
1: Hapana kulia sheri wangu. Bibi yangu hapana kulia. Binyo yuko binafika hizi masiku. Nina huzuni sana. Lakini kosa haiko ya mtu. Haupashe jihukumu sana na kujiconvince wewe peke kama badgojo wote walikuwa nakufa mayo hospitali ni juu yako. Wewe peke unajua gisi unafanya kabiote yenye vinaweza wezekana juu ya kutunza watu.
8: Hapana baba hapana.
9: Bonde. Bonde.
10: Eh, mie huyu.
9: Aganti kukufujisha. Sio kunyenga gisi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
10: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
9: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
10: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kuka mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya bale baleta mvurugu. Ndio.
9: Bonde. Wivuga gutyo wibeshi. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
10: Nisikie mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unana bale barafiki yako ba mule muumuro.
9: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubuhi. Batu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
10: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napaswa jipigapiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
9: Acha kwanza vile wenyewe vina tamaa unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari ka kidogo.
10: Kanini?
9: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
10: Sukari?
9: Ndio ka kidogo tu.
10: Mimi niliwazaga kama nyeba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba tuleteaka hapa mashida. Unasahau?
9: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
10: Musichana wa muumuro. Anakuya lomba jene wa Bugonoro sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza?
9: Aliku inagaruwa mganyo kutonga na penye. Tuko naongelea kuokoa maisha.
10: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro. Kubale etranja bale bandugu yako.
9: Bonde, tafazali. Jutia kumustari ndugu yangu. Sindiwe.
10: Mie niko naongelea njoo heshima ya babugweye bote. Unanisikia?
9: Sikia bonde, tafadhali.
10: Eh, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu. Na ile mchimbi yako. Unaweza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu babugwe, biko sasa vile bana bezo ile sukari.
11: Lakini makasi chuma, fukua unarujia wepeki.
12: Moshe, atukota niurumia kabisa, memina zunguluka fasi yote kwa hii shule, hakuna ata kijana mwamwe mina ona wepeki. Hakuna ata mwaniza nisaidia kuenda tafuta makuni vile uliambi.
11: Nini? Bote manakatala kuenda tafuta makuni, japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia?
12: Soma ata wangekatala basi. Hakuna ata mwemina ona, njo hakuna mutu, habiko.
11: Ahetu, nini njo unataka sima pana?
12: Moshe, inaonekana kama, nipu jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi, na bengine bakaenda Mungu.
11: No, apana, usinyambie vile.
12: Basi ni kuambia ewa.
11: Mungu wangu.
12: Njo vile, na bengine wanabakia pasai wote viko mungali ya uzaifu. Na ni wagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Tukibale wote hakuna tena baniza nisaidia.
11: Mbone ni shida? Vijana wenye bagikoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwai siku ni siku ya kuungana pamoja, kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwai hali ya umaskini. Lakini, nisha kumprende kitu moya. Bale benye balikimbia yu salama mudogo. Zaidi ni ba etranje.
12: Tuko na wapatia sheria kuona balikimbia.
11: Ungelijua kama bibi yangu walimkosesha amani au ungesema.
12: Bibi yako?
11: Kwa hivyo ni kutafuta gisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona kuko security yake.
12: Mimi kugisi nisha kiaona. Antuka ba etranje batabakia tena ba mingi. Unasema bibi yako nali enda kule?
11: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha, kusudi asiende.
12: Okay.
11: Ba etranje ba mingi balikamata decision ya kwenda kisha kuona bandugu yao biko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blag, kumbe ni bia nguvu sana hivi moshe.
12: Moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batalishe tu maisha abo vile, banamua kukudia Rusangi wala Mungu. Na japo banaku watu liko naenda kule na banazama Mulaki. Sabi kuna pima kuvuka ngambo ingine.
11: Na nile njia kupitia Mulaki njotu njia inye inabakia.
12: Njotu inabakia.
11: Hakuna ingine njia. Hata kama ni ashida sana.
13: Chuma!
11: Nyaba, uko nanitia nini? Kuko shida gani? Nini? Uko nanitia nife nini?
13: Kukuya mbio. Alienda. Haiko tena. Mutoni na ya naenda.
11: Njo vile.
9: Kuberichi bonde. Kuberichi. Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba etranje. Iko sana waziaka wa etranje abana haki. Kila wakati kukikua shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikua shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
14: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zusu atakuwa considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, njo mwanadamu kisa aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, na ya watu wanahangaika sana na kuaccéder kwa service haiko facile. Hiyo ni hali ya binadamu na au-delà ya kusema kama ni période tuko mwayo mesa sa toujours binafika katu. Kwa leo au-delà ya ile napaswa kuya ya kwamba kesa swa mu déclaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwa ya déplacement interne parce que kubali wanajisanti sa vile bon ni autochtone ba walitoka ichi ya mbali hawana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone haiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba chef leader d'opinion mashirika za kibinadamu mashirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu iko na haki ya kupata maswe sawa sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pale.
9: Voilà. Kama minaelewa vizuri, hata situasyo ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu, hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
15: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
16: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu, ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
17: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja, na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Side benye biko mushida hizi masiku.
16: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu.
9: kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
17: Sasa, ibi bitu sivyolewe tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City. Sasa, maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakia katu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
9: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
17: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoya kujamii yake yote njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
18: Na wewe tuma maoni yako.
19: Mpendwa msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge kwa watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
20: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
21: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
22: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
23: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
24: Radio Moto Butembo Beni.
25: Mama, mwala wetu na mwali wetu nyore kirire. Okwi kwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga etwe bosi tusabirwe erereha ebetase ne palata
26: bahinganya bandubo moshobiro bakulima bagendia tukutuku bagendia shongurubani nabandi bosi tubirikirwe erisora ebetasi hauma ne palata okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga
27: omulayono niwe sheferi eyabaswaga Eika hirikirira wachinyalumbukane Star RDC
28: umwilabera umuradi stabilization et relèvement omoche huo eche Congo ngaso lecheta sine palata busana nengula kulano
27: eye shifiri eya baswaga

0: Ati kwa kafumu chambira lubano.
1: Wabari iko kokopeki. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mkopo obwe wubwewe.
2: Indele nuba harimu moshi. Harisha wate wanganaba na pichipiti. Ayo mkopo. Ono kokopeki sodake.
0: Eno si baba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kokopeki sodake. Amabila kukupichipiti. Akalunya sunga yuwe wubwewe.
2: Nariona hu akatambika kano. Wamabishore wa yukungane kokopeki sodake. Washa ufwe kunde yao. Ukandiba na mapele. Kisi.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
5: Saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwa

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mahali kote munatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapomaliza mwezi, leo ni siku 13 mwezi huu wa sita, le 30 juin. Tunamaliza mwezi wa sita. Mpendo wa msikilizaji, tunapomaliza mwezi, leo tunakumbuka siku kuu, siku ya uhuru wetu wa Kongo. Tulipopata uhuru, tunakumbuka Patrice Emery Lumumba, tunawakumbuka pamoja naye wote waliojitolea kwa ajili ya inji yetu, wote walioitika kuuawa kwa ajili ya inji yetu, waliopenda inji yetu sana kwa mapendo makuu hata wakaitika kumwanga damu yao. Patrice Emery Lumumba, Mustafa Ndala, basi wote Mamadou Mustafa Ndala wa Bahuma na wengine wote ambao wamefariki, ambao walikuwa wanatafutisha umoja, amani, walipenda tuishi katika uhuru sawa vile wa Monseigneur Emmanuel Kataliko. Tunakumbuka wote ambao walijitolea kabisa kabisa, tena vile leo tunakumbuka miaka 10 tangu kufariki kwake Monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu Molongu. Mpendo wa msikilizaji, Apollinaire Malumalu, tunakumbuka vile kifo chake leo kisha miaka 10. Tutasema Mungu aendelee kuamsha kati yetu wale wengine wote watakaopigania amani, watakaopigana kwa kutafuta amani katika inchi yetu. Sasa katika Ekklesia leo tunajua ya kwamba tarehe 29 jana, le 29 juin, ilikuwa jana, tuliwakumbuka watakatifu Petro na Paulo ambao walizulumiwa, waliteswa. Sasa walipoteswa, waliuawa pamoja na watu wengine. Sasa leo tunawakumbuka wale wafiadini waliokufa Roma katika mateso hayo ya Nero Cesar. Mpendo wa msikilizaji, tunawakumbuka pia leo. Na tuko katika usiku, ilikuwa namna gani? Katika usiku wa kuamkia tarehe 19 mwezi wa saba, tuko kwa mwaka wa 604, kulililia watu, wanalia sauti, wanatangaza ya kwamba kumetokea moto mkubwa katika mji Roma kule Italia. Ile moto ikaenea, ikaunguza vitu, na wakati ilikuwa asubuhi, moto ulikuwa umeteketeza mambo mengi, na mambo mengi imeharibika. Sasa mpendwa msikilizaji, wakatafuta kujua mahali kwenye kulitoka ile moto, na wakatafuta kujua kama ilitokea wapi, kwani ilikuwa imewateketezea watu wengi. Moto ikaendelea kuwaka kwa muda wa siku sijui sita hivi, usiku na mchana moto ulikuwa unawaka muda wa siku sita, juma mzima, tangu siku 19 mwezi wa saba mwaka wa 604. Sasa moto ilipozimika, hali ikaonekana kama vile ilikuwa mwisho wa dunia, watu wanashangaa. Basi mpendo wa msikilizaji, vijiji vilikuwa vimeteketea kabisa, na watu walikuwa wameteswa. Vijiji vitatu viliepuka, avyo vilikuwa na neema ya kuepuka na moto. Harufu ya moto ilikuwa mahali kote, na joto ilikuwa kati ya watu, ikatesa kabisa. Sasa ule moto waliuliza inatokea wapi, wakati walitafuta ni nani ambaye alifanya ile, au ilikuwa ajali tu. Basi watu wakaenda kumusukuma Kaisari Nero, wakasema ambaye yeye alikuwa akichukiwa, alikuwa anachukiwa na wakaaji sababu ya ukatili wake, sababu ya mwendo wake mbaya. Walimuchukia sana na gisi alikuwa anatumia fedha ovyo ovyo, pesa ya serikali, wakaaji walikuwa wanamchukia. Sasa hasira ya watu ikamutia hofu, akaogopa. Kaisari akaogopa wa watu, basi watamuomba basi awaelezee watu namna gani ile moto ilijitukuza.
Kwa hiyo akatafuta kisingizio. Basi akawashtaki wa Kristu kwa bure, anasema ni wa Kristu waliowasha ile moto ambayo imetesa watu. Mpendwa wa msikilizaji, watu walikuwa nawaonea wa Kristu kwa wakati ule, wakawakamata wa Kristu wengi, wakawatupa magerezani. Mpendwa wa msikilizaji, wafuasi wa Kristu wakateseka, wa Kristu wenzetu. Na mambo ilitendeka katika bustani ya Kaisari, ilikuwa mambo vrema ya kutisha, ilikuwa mambo ya kushangaza, kwani mtu hawezi mtesa hivi. Waliwatesa watu, maumivu ya watu, watu walikuwa na yafurahia wengine ambao waliishi pamoja na Kaisari Emperor. Mpendwa wa msikilizaji, wale waliotolewa waliteswa, walikatwa vichwa, walisulubiwa. Wanasema basi ilikuwa mateso, mateso, mateso. Wengine waliwashonea ndani ya ngozi za nyama na wakakuwa na wawindra na mbwa zikawadrarua. Basi waliteswa sana, mpendo wa msikilizaji. Na saa za usiku Nero alikuwa napanda juu ya miili, akatembea juu ya miili ya wamoja wamoja, na wengine alikuwa amewafungia, wamewafunga mnyororo kwa kuwakokota chini kwenye mawe. Mpendo wa msikilizaji, waliteswa sana wa Kristo. Mashahidi hawa ndio tunayo wakumbuka leo, ni mashahidi wa kwanza wa kanisa la Roma. Walikufa katika mateso yaliyotumiwa na huyu Nero. Mpendwa msikilizaji, tutawaomba hawa watakatifu watusindikize pia kwa sala zao, ili tunapoteswa bila sababu katika nchi yetu, watupatie nguvu ya kumtumainia Mungu na kumkamatilia Mungu. Yesu Kristu tunayemtangaza, tunayemwamini, atupitie mbele, atupiganie. Basi tutawaomba hawa watakatifu wafia dini watuombee ndugu zetu wote waliouawa, waliokatwakatwa katika nchi yetu, wakimwanga damu yao. Ndugu zetu wapokelewe mbinguni na damu yao izae matunda ya kutuletea amani katika nchi yetu. Mpendwa msikilizaji, hakuna mengi, tutashinda mchana wa leo tukiwakumbuka hao wafia dini wa kwanza wa Roma, waliokatwakatwa, waliouawa, walioteswa, waliomwanga damu yao kwa sababu ya Yesu. Pamoja nao tunakumbuka pia ndugu zetu wote katika nchi yetu Kongo, ambao wanauawa bila sababu, wanakatwakatwa, wanamwanga damu yao. Tutaomba basi Mungu atazame kilio chetu, Mungu atusaidie, Mungu atupatie amani, amani inayotoka kwake, kwa sababu bila Mungu hatuwezi kitu. Ni Mungu anayetujalia amani na ni Mungu anayetupigania. Aendelee kutupatia nguvu katika majaribu, aendelee kutupatia nguvu wakati wa shida. Basi tunamtumainia katika vyote. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani kwa haraka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri. Tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Na tunakushukuru kwa ajili ya inji yetu nzuri uliyotupatia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu, ewe Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu kwa la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni.
Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umwamuru Mungu, malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule kwa kutesa wana wako wakongomani, wala kwa kugawagawa nchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika nchi yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amen. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Wafiadini watakatifu wa kwanza wa kanisa la Roma mutuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wakaka wadada, tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkafata kipindi chetu takatifu wa siku na Padre Moise Kanduki. Tunamshukuru kwa disponibilite yake ya kila wakati wanamuomba kazi hiyo. Na kusini kabisa kwa kufatana na Padre Kanduki kwa ile kazi, tunawashukuru kabisa. Musongi tumbele, Mungu endelee kubariki. Alors tukiona hapa kati tatimia 9h tutakuwa tumejelekeza huku Vatican, na baada ile tutafata nkini programme na kusini kabisa ndiye anatushukuria ufundi. Mimi ni Maombi George Make, tunasema pole pole kwa familia yote ya wasumsioniste ya general na familia ya padre ambaye ametuacha. Tunangolea programme ya 16h kutakuwa misa pa Kampadi. Asante, tufate kwanza ile Arsene kabisa mtarishia.

0: Historia niliyopitia ni kipindi ambayo tunafata na tunajua leo kule 30 juwe 2026 independence ya Congo. Sa tuwezi tukasikia kipindi hiki walizungumzia kajuu ya UDPS parti politique presidentielle. Tufate sasa.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
3: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia niliyopitia, kipindi kinachopeperushwa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tutaongelea histoire ama historia ya UDPS. Namna gani hiyo chama ilianza, na wapi, na nani? Kwa kuzungumzia hiyo mambo tutampokea mchambuzi Kambale Pilipili wa Marose, yeye ambaye amekuwa hapo mbeleni ndani ya hicho chama.
4: Kwa maswali na maoni yako,
5: tuandikie ujumbe kwa simu na kwenye WhatsApp kunako
4: 09 91 43 40 46.
3: Karibuni wasikilizaji wapenzi, kama vile nilivyoarifu, tunaongelea leo historia ya UDPS kama chama cha kisiasa. Na Kambale Pilipili wa Marose amewasili humo studioni. Pilipili wa Marose, jambo.
6: Jambo bwana journalist.
3: Kama vile nimeongelea, tunaongelea histoire ya UDPS. Hiyo chama ilianzishwa wapi na nani?
6: Asante bwana journalist kunipatia ile mwanya. Namo na wanaweza sema, mimi nilikuwa mwanamemba, niko ancien membre wa UDPS. Leo siko UDPS hapana. Niko membre wa UDPS, nilianza UDPS ku 1990. Hii chama kama ilianza, ilianza namna gani? Donc, Etienne Tshisekedi ni yeye alikompoze constitution ya Deuxième République, ni yeye aliandika manifeste de l'ancelé. Yeye alikuwa anasema un père égal servir, c'est servir non, un père avant tout discipline. Ile vraiment ndio ilikuwa chanjo cha Emper, lakini Emper haikupenda ifate ile mambo. Ndiyo, ni kuma ile liacha ku 1982. Donc, UDPS ikaanzishwa. Wakati ilianzishwa ni wakati Rais Mobutu alipenda auwe, watu walianzisha ile chama. Na ile chama haiko ya Etienne Tshisekedi ye peke. Ilikuwa directoire. Directoire ilikuwa kompoze na 4 leaders. Kulikuwa Mbwakye Mevesa, kulikuwa Etienne Tshisekedi, kulikuwa Kibasa Maliba, kulikuwa Marcel Liaou. Ni ile ilikuwa directoire ya UDPS. Sijui kama UDPS ya banajua ile.
3: Donc ile ilikuwa directoire.
6: Kulikuwa vile ba membre d'honneur, ba petit ba limaliza université. Kulikuwa Jean-Baptiste Bomanza, kulikuwa Guy Marebagula, kulikuwa Bruno Mavungo, kulikuwa Valentin Mubake, kulikuwa Maître Luyeye. Wale njua likuwa wa membre d'honneur, donc wa jeune universitaire, banyama lisaidia UDPS kupata mawazo, jika seke leo UDPS inaingia ku pouvoir.
3: Ile ilikuwa 1900 combien?
6: Ilikuwa 1994. Ku 1982, donc wakati Mobutu aliona UDPS inakuwa na moto, Mobutu akadeka kononante, Mobutu akadeklare discours ya leve 4 avril 1990, akaleta multipartisme, parce que kulikuwa parti ni kilikuwa mper. Mobutu akaleta ije banaita multipartisme kononante ka discours. Nawaza kuko mazee balifuata discours ya Mobutu. Mobutu akalia, Mobutu akasema no, tuna revenir ku evenement ya 1964, damu itamwangika. Njoko bana Mobutu aliliaka vraiment mwile discours mwana journaliste.
3: Sasa hiyo wakati IDPS inaanza, objectif ya IDPS kwa ile wakati ilikuwa nini, na wale baalidere wote ile directoire vile umesema?
6: Ile objectif ya IDPS ilikuwa ku restaurer demokrasi ndani ya republique. Na republique na ukamata pouvoir. Na leo tuko ku pouvoir na waza objectif ina iko atteint.
3: Bon, sasa twende polepole. Directoire ulitutania benye balikuwa na ikompoze. Sasa bale eske baliendelea kuungana ubie ilifika wakati fulani bakagabula?
6: Hakuna kuungana pale parce que wakati mtoto anaingia ku pouvoir kwanza shia na turejete.
3: Turudie huko zamani, donge huko zamani twanje huko unasema 1994. Hiyo wakati kuko directoire, kuko na ba membre d'honneur. Ile dynamique iliendelea mpaka mwaka gani?
6: Okay, merci beaucoup bwana Jonathan kunipatia kwanza reference ya kuweza kukwambia. Unawaza Mobutu alikuwa mtu wa mayele sana. Mobutu alidivise directoire yetu. Parce que directoire ilikwambia kulikuwa quatre président, kulikuwa sekretari alikuwa anaita Foster Birindwa. Voilà, sasa wakati Mobutu aliona ke IDPS inakuwa na mambo mingi,
3: Foster Birindwa alikuwa sekretari wa IDPS.
6: Kisha kulikuwa jina anaita Union Sacré de l'Opposition Radicale. Ilikuwa kombose na maparti fulani fulani ya kukua tu IDPS.
3: Malideri ilikuwa banani?
6: Kulikuwa Ngunz Akari Bond.
3: Alikuwa
6: presida wa Iferi, ijo de federaliste independiste. Kulikuwa Kenge Wadondo, alikuwa presida wa IDI, Union de Democrate Independent. Kulikuwa Kipasa na Nyamwisi. Kipasa, alikuwa presida wa DSF. Alors, il est formé Union Sacrée. Et qui s'est formé Union Sacrée? Alors, Mobutu akaona ke inakuwa mtego, baka mu permettre conférence nationale. Donc, il est pression et qui a permettre Mobutu à itike conférence nationale souveraine et exécutoire. Nayo ikaanja bwana journaliste.
3: Conférence nationale souveraine inanja kumwaka gani na bananja wana participer?
6: Conférence nationale souveraine exécutoire ilianza ku 1992. Ilianziwa na nani? Wakati balikompoze ile conférence nationale souveraine exécutoire, ma gouvernement zilikuwa succédé pale. Kulikuwa dawaza ku 1986. Kulikuwa premier ministre balikuwa namuita Mabimulumba wakati aliona Mobutu hapendi kusikia ni dictateur, akademissioné. Akisa demissioné kunonante wakati alipronse discours yake. Donc toka ndani Mulumba Lukoji alikuwa professeur, alikuwa donné États-Unis, akakuya akarangwa sema Mabimulumba akwenda msema Mulumba Lukoji. Alors Mulumba Lukoji akatumika tu siku kidogo, basi mambo kaharibika. Mobutu kunonante ndo akanome nani, akanome SRT Lunda Bululu ndo alikuwa premier ministre. Donc tuseme wa multipartisme wakati Mobutu alitika demokrasi ndani ya Congo. Alors Lunda Bululu akademisione vile. Lunda Bululu akademisione, wakati alidemisione na waza Lunda Bululu ndio anaacha sie tunaendelea huku. Alitiaka mtoto wetu Enoki Nyamwisi alikuwa ministre wa sport et loisirs. Sie banande na utia patikanaka mguvernema ya kusema ineza saidia batu. Kulikuwa bakasai, tukosoro wakati ya Mobutu ilikuwa na lala ba kachuva. Na wakati nyamu isi movie galingia ndani ya guvernema, njo wakati munaga lijiritruve na kapata maposte flani, njetukuna asibe leo. Se grasi ya ule baba Enoki Nyamu isi movie ingi. Alo, Lunda Bululu akaona ke Mobutu vrema hakuwa na peda. Luna anapata sifa. Jwaka Mobutu aka tia presyo ku Lunda Bululu akademisyone. Lunda Bululu akademisyone, wakati redemisyone, ilikuwa probleme enyeko tre difficile. Ile li permettre Mobutu a deshire inyo sakre le l'opposition radicale. Donc, kukie patika na nani? Foster Birindwa, akakuwa traître. Kukua traître, Ngunza Karibond, vrema, yeye, akakuwa premier ministre, akagombola Lunda Bululu. Kisa Lunda Bululu, jusqu'à ce que donc akapermettre kukakuwa enye banaita conférence nationale souveraine enye ilikuwa donc enye ilikuwa force conférence enye ilikuwa président na nani na Kalonji Mutambai alikuwa pasteur wa protestant. Donc alikuwa président nani Wazabanga Waza Banga alikuwa mjukuu wa Mobutu, alikuwa vice president. Donc un jeune de 18 ans na un vieux de 60 des années de control. Ikaleta probleme yenye iko ngufu, wataka kukobradre ile conference ikakataliwa. Nyamu si moving mtoto wote wa huku akakatala aseme ile conference en tout cas inakuwa orge, wakapermettre kusema no batafute mutu mwingine mwenye atakuwa atakamata presidence. Ndio kwa kwa ma election ya president wa conference
1: akakuwa nani?
6: Akakuwa Mosengo. Mosengo alikuwa archeveque wa Kisangani. Mosengo akakuwa baka préparer ma election, baka préparer ma election. Mosengo akapita comme president wa conference nationale. Akapita, wakati alipita sasa ilifo tutoshe premier ministre ici de la conférence nationale souveraine exécutoire.
1: Et sasa banani njoba lendaga mwa ile conférence nationale.
6: Na waza hapa kwetu tulitafuta watu fulani fulani balienda, kulikuwa huyu mwami Selemani alikuwa mwami wa Bashu alienda, kulikuwa Mbalukiralo alikuwa docteur vétérinaire aliendaka na bengine baliendaka tu consort, bakateka tambua balienda chagua daire. Tunakuwa na Muhi Wahari na aliendaka chagua na alikuwa konferansia alienda Muhi Wahari leo huko kumeri na aliendaka chagua na ndaka chagua bakatosha premier ministre akakuwa Etienne Tshisekedi akapita kama premier ministre akashinda Thomas Kanza alikuwa premier universitaire congolais njo ule beki sekretari kamunyangula akapita kama premier ministre bwana journaliste.
1: Sasa wakati Etienne Tshisekedi anapita kama premier ministre, ile wakati bakadre bamparti yake ni banani?
6: Bakadre bamparti ya Tshisekedi, mineza kuambia bwana journaliste. Bwana journaliste, mineza kuambia kidogo ba ministre, mineza kuambia gouvernement yenyali, mineza kuambia ba church ba yenyemi na gouvernement yake yenyemi na mineza majina fulani fulani yenyemi za famille. Ministre wa intérieur et sécurité du territoire alikuwa Mathieu Bosunga Lombe. Kulikuwa ministre wa affaires étrangères Talanga Inferna. Kulikuwa ministre wa nini wa energy ilikuwa nani? Ilikuwa Sekaboro Jean. Ikulikuwa ministre wa affaires sociales balikuwa namuita nani Mathieu Bosunga Bolombe, ule ni wa affaires étrangères, ule ni wa intérieur. Kulikuwa nani? Talanga Fernando Consor alikuwa wa affaires étrangères. Tarcisse de Loseke wa environnement. Kulikuwa Honorine Napuni alikuwa ministre wa santé et famille parce que Tshisekedi yeye alikuformia ili mtitiri le ministre yalikuwa na technocrate.
1: Ilikuwa wa ministre wangapi?
6: Ilikuwa 22 ministre avec 12 vice ministre. C'est il était régime Tshisekedi.
1: Donc 22 ministre. Donc il le gouvernement d'union nationale. Yeah, donc il y en a toka mkonferansa nationale souveraine. Ilikuwa na objectif, ilikuwa na mission gani?
6: Ilikuwa gouvernement ya kurestore demokrasie dans toute étendue de la république. Yenye Mobutu akupenda.
1: Donc ile gouvernement d'union nationale, yeah, donc yenye natoka mkonferansa nationale souveraine, ilikuwa na objectif, ilikuwa na mission gani?
6: Ilikuwa gouvernement ya kurestore

0: hata sana.
1: Na wasikilizaji wapenzi wa redio yetu, tuna wasalimu mahali popote pale mlipo nyumbani, tukijua kwamba mnatufuata vizuri kama inavyopendeza. Na kama tumekuja tena muda huo, ni kipindi Afya Bora ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika linalojitegemea hasa la tawi la wanganga Meder. Na tumekuja kwa ajili ya kukuzungumzia ili afya yako uilinde vyema, ikiwa ni kipindi ambacho kinakujia kwa mara nyingine. Na siko peke yangu ndani ya studio, tuna mwingine hapa ndugu yangu.
2: Mimi ni Passion Katabi.
3: Na mimi hapa ni Liliane Rehema.
4: Kwa jina ni Mbusa Kabwe Samuel.
5: Jina ni Fasine Sikuli.
6: Ndovya Kambare.
1: Mumewatambua, hawa ni Marele Communautaire, ni watu ambao wanaishi huko vijijini. Tuliwaalika katika kipindi Afya Bora ili waje watuelezee namna gani mambo yanapitika huko nyumbani. Na mimi naitwa Kalebu Segwane, nikiwa mmoja ya waandishi wa habari hapa jijini Butembo. Na kwa siku ya leo kuna mada mazuri ambayo tutazungumzia. Unajua tunaishi kipindi cha ugonjwa wa mara 17 wa virusi vya Ebola ambao umekumba nchi yetu, na hasa jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, na jiji la Butembo likiwa miongoni mwa jiji zile ambazo zimeathirika. Alafu kwa siku ya leo tulipenda pamoja na hawa Marele Communautaire watuelezee namna gani watu wanapashwa ambukizana huko katika vijiji. Kwa ajili ya hiyo nitampatia nafasi mama ili kabisa atuelezee kwake namna gani watu wanaambukiziana.
3: Yaani nashukuru papa journaliste kwa neno. Yaani magonjwa iko, lakini watu wanaambukizana namna gani? Gisi tuko naambukizana huko kwenye kumanyumba zetu, ni wakati unakuta mtu ni mgonjwa. Kwa mfano mgonjwa anafika, saa zingine amegonjwa hiyo malaria ambayo kwa sema malaria ya Ebola. Sasa huyo mgonjwa tunamhudumia kule kunyumba bila kumpeleka kwenye hospitali, pale tutajiambukiza. Maake maambukizo inakuya wakati uko wa contact, uko nagusana sana na mgonjwa ule mwenye iko na ile magonjwa. Na ingine tuko najiambukiza wakati hatufate ile kanuni ambazo wanganga wako natuambia kusema tunawe mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni, ili tuweze kukua na mikono iliyo safi. Maana wanasema magonjwa ile tuko naambukizwa wakati tunapatiana mikono. Hatunawe mikono, tena tunapatiana mikono. Kwani wakati unanawa mikono pale unajiepusha na magonjwa ile mbalimbali. Na wanasema tunawe mikono sana, ni kusema tunajiepusha, kwani mkono ni kitu ambacho kinaleta magonjwa kwa sehemu mbalimbali za mwili. Mkono yako ikiambukizwa, unakamata unasalimia mtu ambaye iko na ile magonjwa, saa zingine virusi ile tafika kwenye mikono yako, utajipalula kwenye macho, ile mikrobe itaingia kwa macho. Saa zingine utajipalula kwenye pua, ile mikrobe inaingia kwenye pua. Saa zingine utatia kitu kwenye kinywa, hiyo mikrobe inaingia. Tunakazanisha sana watu wasisalimiane, kwani ile kusalimiana iki mikrobe ikienda kwa ile mikono ndio maambukizi vile takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeeliminate ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya mwili ya mtu. Kwani hata unaweza kwenye toilet unatumikisha ile mkono yako, tena tu kwa kujisaidia kwa kujitengeneza huko unaleta ile magonjwa kwenye mwili yako. Maana tunasema watu wako naambukiziana ile kusalimiana na wengine ile kuhudumia mgonjwa, ama mgonjwa anafika unamuficha kwenye nyumba, ulio mkamate uite wanganga wa mtunze unamhudumia, ile yote ndio iko naleta vile maambukizi.
1: Asante sana mama Liliane, tunashukuru kwa maelezo ambayo umeyatoa ukituelezea namna gani katika jamii, katika komunote watu wanaambukizana. Sijui nimefikia pale vizuri. Na tumo katika emisio sisi sote, ikiwa kuna mtu yule ambaye atajisikia na neno la kuongeza atajitambulisha ili kabisa aongeze. Ndio baba.
4: Asante, nilisema kwa majina ni Mbusa Kabu Samuel. Niko jeune, mimi natokea katika RD Sante ya Wanamahika. Taweza kuongelea namna watu wanaambukizana hasa zaidi kwa vijana. Maambukizo ya vijana wengi inatokana wakati mtu anakufa na Ebola, na wakati wanaenda muzika wanasema tuanje muona, tuanje mgusa eski kiko yeye. Ile iko njia kabambi sana yenye vijana viko najiambukiza. Wakati mgonjwa alikuwa hospital anasema iko cam positive par exemple, saba anakufa, wakati waenda muzika vijana wanakuwa wa kwanza kusema tumfungule, tumguse iko yeye. Na vile gizi mama amemaliza ongea pale, wakati watamugusa hawataweza kusema, hawatakumbuka sana kusema tuende nao kumikono, tuende ku hospitali, hapana. Sababu ni watu kwanza, zaidi ya hao ni watu wenye wanadute. Na iko njia nyingine ya kuambukizana. Watu iko naambukizana wengi sababu hawaitike ya kwamba magonjwa iko. Ile mameziri barezi yenye ziko hawazichomane sababu hawaitike magonjwa iko. Na ile iko resistance ya mingi iko ku hasa zaidi sana vijana. Mimi nasema unakuya kunawaambia hawaitike keiko, na wakati hawaitike keiko mara moja itakuwa wa kwanza kuambukiziwa. Ndio maana mimi nasema wakati wiko mwa ile ignorance hawarespecte ma mesure barrier, na vile vile mtu anakufa wanakuwa wa kwanza kuenda manipulate cord, na ile inakuwa njia nguvu sana yenye wanajiambukiza. Na wakishaigusa hata kia sema kitu alikusa cord, ama hata kia sema huyu mtu fulani aliko sali kwa anagonjwa niende kwa hospitali, hapana. Na inakuwa njia ya muhimu sana, anatoka kuliko kontamine, anaenda salimiana na watu kule, ataishi na watu kule, inakuwa sheni ya kukontamine wengine vile zaidi. Asante.
1: Asante, tunashukuru vile mama Kwanja.
5: Jina, nilisema jina langu Fasine Sikuli. Hii magonjwa iko naambukiziwa manjia mbalimbali. Kwa mfano, kugusa vitu vya ule mgonjwa mwenye anasikia Ebola, unagusa kumate yake, unaenda mwanga mikoyo yake, unagusa kumachozi yake, ili kunjia ya kuambukiza. Ndiyo. Na kushikinga kwa ile yote, tunakuwa na donge tunapratiki ile mesure barrière nye basha tuambia. Tunakuwa na na mkono, donge afite tunakuwa na tunana mkono saa yote. Juu mikono gisi mama Liliane alisema mikono kwanza njoo iko sensible kwanza kwa unani kwa ile maladi. Ndiyo.
1: Asante dada, ndio kaka.
6: Asante kwa kunipa kauli tena bwana journalist. Ingine namna ya kujiambukiza kwa magonjwa hiyo ni wakati tunaficha wagonjwa nyumbani. Uko na ndugu yako anatoka Mungwalo kwa mfano au Bunia, anakuambia nishagonjwa ndakia kudawa kule. Sasa wewe unamficha nyumbani unasema ulikulaka sumu. Tutaenda kupeleka kudawa ya wasumu, takwenda kuletea dawa hapa. Bahati mbaya huyo anakufa. Wewe njoo ule, tutaona kama tunamzika wapi, mnamgusagusa au huku kwetu uko mila mufu anastahili anaanza nawa. Mtatafuta wamama wanamnawisha. Bibi yake kama haya alilia anje piga piga maiti ya bwanake, hata santire kama alilia. Ile yote ni faso ya kujiambukiza. Alors, epuka ile kusa mgonjwa anakuya, tunaambia waganga, kakangu kuna tokea Bunia anagonjwa, nimufikishie wapi? Kumbe mngempeleka mara moja ku Centre de Santé, mumutunzie kule, ili tatusaidia kuepuka kuambukizana kwa ile magonjwa.
1: Asante sana wapendwa wasikilizaji, mada yetu ya siku ya leo yanasonga mbele. Nitamupatia Kwanja tena nafasi bwana Pasia, tukumbushe numero de telefone ikiwa utakuwa na message ama utaandika ujumbe, utaweza kuutuma kwa namba?
2: Ndiyo, mpendwa msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kunako 09 70 47 85 21, wala vile vile kunako namba ya Orange tuko ku 089 80 54 261.
1: Ndiyo, mpendo wa msikilizaji, namba ndizo hizo. Ikiwa utakuwa na ujumbe, uandike na utapata jibu kwa yote ambayo unayafikiri na kujihuzi katika mawazo yako. Mama, unakuwa tena na neno?
3: Ndiyo, papa journalist. Nitaka ongeza kidogo kwa ajili ya kuepuka, ili tusiambukizane na ile magonjwa ya Ebola. Itatusaidia ma vitu fulani fulani yenye tulikuwa nafanya mbele, inomba tupunguze puke, tuone namna gani tusiambukizane. Tumesemea hapa kunawa mikono kila mara. Ile iko moya yapo, tumesema iko natusaidia kujiepusha na ile magonjwa. Madesturi ile ya kukutanana, watu wanapatiana mayambi, kugusana gusana, ile nayo iko kimoja kenye watu wanaambukizanaka. Wanasema kwa sasa inomba mukikala, hata munaona namna gani munaikala, munaachiana nafasi omwata ya emetre, musikale, munaikala, munasongana fasi moya. Ile yote iko kimoja hapo kwa kujiepusha kusudi tusiambukizane. Na ingine nye tuko na ambukiza, wakati magonjwa isha ingia, hata kule kunyumba tuverifie mamifugo. Mufugo yako inakufa, usikimbilie kukula mufugo yenye imekufa. Unaanza unakoo mboga kitu wangu kisha kufa, unachinja unakula mara moja. Hapana. Ile manyama yenye tunafuga fuga kule, ukiona yenye nakufa, hapana kukimbilia kugusagusa na kukula, ili tuone namuna gani tusiambukizwe na ile magonjo. Merci papa journalist.
1: Asante kaka, unakuwa na neno tena?
4: Ndio, yenye ndaweza kuongeza iko wito ya watu namna ya kukata ile njia ya kuambukizana. Utakuta nyumba fulani wao viko na desturi mzuri ya kujikinga, lakini hawaweze ambia wenzao nyugronge bavuaze hao. Automatiquement sababu wanajikinga ndio, na viko na bavuaze wenye hawajikingi, iko riski kabambi ya kujikontamine. Yaani ni kusema wakati sie wenye tutaweza kusikia hiyo sauti na kuweza ku sie wenye tuko deja na ile mapratiki za kujikinga, tukajikinga sie peke, tutajikondamine tu tukifika bale kubale wenye hawajikingi. Na tusingoe bareko hizi tunazowaka pita jua mavakse, ama tusingoe banganga wanje pia tuambia tujikingi. Vile gizi tunasikia wito kumanjia mbalimbali zetu, tunasikia kwa namna kujikinga na kukata hiyo njia ya kujiambukiza. Inaomba wakati unaitika, uko na ile desturi za mzuri, inaomba uite wenzako wavuaze, nabo waweze kufaa ile ma meme mezuri. Sababu wakati unajikinga unabambia wajikingi, nye wote mnajikinga limoya, na hakutakuwa tena kuambukizana. Asante.
1: Asante, ni kwamba umesema kuwa furaha katika maisha ya kila mtu inatokana na afya bora. Kuna wakati nye wanasemaka nye varele na nye kweli ya waseme munamezaka, munakulaka rushwa. Mukisha kula rushwa, kisha munaambia watu hey, magonjwa iko hivi na hivi, eski kweli ile mshaka meza kwe mwenye tajibia kuchile ni nani mwenye mshaka meza?
6: Merci kuulizo bwana journalist, ndakwambia ile maneno kusaba tu walimeza nini iko bongo. Murele ni mtu mwetu tunataka kwa lugha ya kimombo involuntaire, anasaidia mtaa wake, ni mtu mwenye anahusika na relation entre population na mtaa wa afya. Iko sexy tunaitaka tu kila siku, leo ni kilo na kikato leo ni kilo na kikato. Mumama mwenyata sasa sasa ashakia na 5000 fraju mtoto wake apate kikato ni nani? Hakuna. Ile ni bongo yenyewe biko natusemea, ni vitu tunazoea ku donge tukalwe rokobando. Bwana journalist eri wekwa nene tukalwe rokobando echi sibu chama bengera itwa bushi twa mabi kutoma chetsa badodo atu etwa mabehari tubushi nero chachi kale kitwa bota a tukakira ya bandu tuimizaye eri na bakobyala na erita na bakobyala bore na bwabere mer ibange mera ho chimu ama etse wonge mera kutsenge miraji ayo akabini mabehi bwana journalist
1: nario simuli kuboba obwere bora bandu kunde mutimbino mwangana hunzwa kunde mwa mabara bandu mutreba lwere na shereboro mundu tewulwere bo mukakwa merera bandu beka kundichi nechahi chikaba kuna
6: aha wasinja bakabwambu hanyo muso wakabati echironde chitakoleko sichi kuita musumbi wamavi kuti ngekuhunza manaki wabiri towa na message ayo injengo na watu bo a message ni bambu omulai amabelaba kundi utetwa chinywa swangari ya shira kucho netu vana mutubiri yambu tuke vahunza to yebinda ko bena be byabiri tsuka me ukabuti na bure to ko rahia kumbe si ya hola ini na sha chendo ne wire botu oyuke ndio wa inyo oyute ndio wa iwa muleka me enia yetu itwe boshikumbi tuwa kusudi tukakira yo kukoni wa mabebuko ko 2019 mtu heri abantu banene mtu heri abantu banene bwana journalist Nero koma kono demili vesisi situtakire na bandu 10 omoko minote to bakahole yehe basi situtakire se chikale kitu alutu about toyekase toyen journalista matu berekra ko toyeyo tuya partage na emission tuo isaye abandu na bale ha omobetsa bado dumwe ha abalwana abakabo bati eh toye binda bakabiba birinywa bendo byagwa byo shubanji betololo benabe naruye akabine ndio mwambia sasa che tololo esa chike muho ako inyajire truvat e munga gwana chenu kuche bukoni wa mama muhikako basi mule ko che tololo chiuto ibuke muhamba ini ahora che acho bwana journalist
1: asante kaka unakuwa na neno la kuongeza kwa hiyo
4: ndio mimi nashukuru ndio kila mara wanaweza tuambia tuna shaka meza sio wanatupaka kumakuta naweza kusema kukua rele komunote ama kukua volonte kwa kuweza kuhudumia watu kwa mambo ya afya iko kitu yenyewe na njaka haiko kuanza somea njoo kwa vile iko kitu ina njaa mroho nitaka la compassion donc va rele komunote ni watu wenye iko watu sawa wengine lakini viko na huruma kwa raia wanakuta aache kazi zake murelea utakutaka anapoka yako maana zikazaka sema iko kipaji tuseme kwa ile iko kipaji na roho ya huruma kwa watu. Alors yengine inakuwaka fitina tu, inakuwaka fitina ya kusema wale washapata kitu ndio maana wanasema vile. Na mimi naweza sema watu sie kama tunajidone kuambia watu kusensibilize watu na lamuka onda kusensibilize watu fulani. Ni kusema haiko kila mtu aweze lamuka kwake afike kusandre de sandeju akue formé. Lakini sie wenyewe tunajiforme avec le roho ya ya ile kipazi ya kuweza kusensibilize wengine ya kujitolea kwa watu wengine tunajikazaka tuende sensibilize watu kule. Alors sasa watu wanaona kile courage yenyewe uko naye kufuatana na kipazi chenye Mungu ashaka kupatia na ile roho ya huruma. Anawaza kuna anaona huko nafaa kazi na courage huko na jidone na makuta zako na bana taksi zako me anaona kama ile courage iko kitu yenyewe ushapokea kitu. Lakini au wanaona kila au iko watu wenyewe wanawaza kama kila kitu yote inapashwa unalipiwa. Lakini wareleao viko na courage yenye ile huruma na viko angaje kusema nijitolee kwa watu wengine. Na vile vile watu hawaji waka kazi ya warele. Inafaa sasa itakuwa siku yenye wakati tunawasensibilize watu viko na kia wanakombrande sasa ni watu wenyewe wanajitolea kwa kutu saidia ili tujue kitu fulani. Kuraje yetu ni inatokana na roho na ya huruma yenyewe tuko nayo uinji.
1: Asante sana mpendwa msikilizaji, najua kwamba unatufuata huku nyumbani. Sasa nyinyi kama warele communautaire wakati wa sasa tukiishi ugonjwa wa mara 17 wa Ebola, matatizo ambayo mnakumbana nayo huko mnapowaambia watu ni nini na matatizo haya tutayatatuaje? Ndio mama, una la kusema?
3: Bo kwa siku hizi yani matatizo ambayo tunayo bo matatizo kabambi, tuko na sensibilize watu, lakini watu mingi hawayapenda njo kuadere kwenye watu, wakikwambia mgonjwa akifika umupeleke kudawa mbele ya wakati, lakini watu ni kufika tu kwa hospitali nyuma ya wakati. Maana watu hawayakuwa na uhakikisho ya kwenda haraka kupata dawa kusudi mtu apate dawa mbele ya wakati. Yaani wagonjwa, magonjwa iko na magonjwa ingine nayo tu iko. Yaani mgonjwa yote akisikia tu mwili mubaya anaenda kudawa. Laboratoire tujo na confirma kusema huyu ni mgonjwa wa Ebola, ama ya huyu ni malaria, ama ni fievre tifoide, ama magonjwa ingine. Maana ile watu wabiko naacha watu wagonjwa ndani ya nyumba, saprema sensibilizazo tunapenda tu walete wagonjwa tu kuma hospitale mbele ya wakati. Juna mtu mwalifika kudawa mbele ya wakati, njo mtu mwenye anaponaka mbile mbele ya wakati. Mie niko releko minoteri, tena niko mama, ndio maana vile ndeza shauria wa mama wenzangu, kwani wanasemaka, mama akisikia shauri ama akisikia mafundisho, anakuwaka na mesaidia nyumba yake yote ama inji yote muzima. Yani kitu ambayo tuko nasemea hapa wa mama, kama ni kunawa mkono, mama pale kunyumba wenju napashwa yua lavabomi napashwa itia, wenju napashwa kumbusha batu banawe mkono, wenju napashwa ona mgonjwa anagonjwa, uone kama utafanya namuna gani. Kwani leo, kama ni kuchunga mgonjwa, ni mama njua anachunga mgonjwa. Kama ni kufulia mgonjwa, huku kwa mila na desturi za huku kwetu, unakutaka tu ni mwanamke njua anafanyaka hizo kazi zote. Jumano unakuta ataba mwanamke vile tuku expose sana vile kwa magonjwa mbali mbali. Jumano tuko na sensibilize, we mama ukiona tu mgonjwa, unampeleka vile haraka kudawa kusudi wanganga wakusaidie gisi ya kujikinga kuhudumia ule mgonjwa. Vrema ileko magumu fulani fulani nye tuko nayo, tuko na sensibilize wi, me unakuta watu tu hali ya kuficha wagonjwa, ama mugeni anakuya, mtu anamuficha kunyumba. Atakia katokesha mugeni, mugeni nasha kuwa mgonjwa wa hatari, nashaka muficha munyumba kwa siku, karibia juma mzima iko pale, mena hakusemaka, uko mugeni kwa mfano natokea kotea fasi yenye magonjwa iko, tena utakuta kwa bahati mubaya, ashalalisha mugeni na bagototo, ama ashalalisha mugeni na batu wengine, nakuta ile kitu iko vitu vyenye vrema habita saidia. Ndio maana inomba tu tuheshimie masensibilizasyon yenye bareko tuko na fata, itatusaidia kumaliza magonjwa mbele ya wakati.
2: Ndiyo, ndiyo, tumesikiliza mama Liliane gisi umesema mnasensibilize watu wapeleke watu kwenye mahospital kwa ambao wanajisikia mbaya, lakini tunaweza kujua je ni hospital gani ndiyo mnasensibilize watu wabebe wenye wanakuwa na hiyo malezo wala hiyo masinya ya Ebola?
3: Yaani kwa ajili ya matunzo tunasema kwanza mgonjwa yote unasikia mwili mubaya, unenda kukituo kia afya kia karibu na kwako. Ukisha fika kukituo kia afya kia karibu na kwako, munganga njo mwenye ataona alama fulani fulani zenye mgonjwa iko nazo, purke aone kama mgonjwa atamuoriente tena kwa sehemu ya wapi. Maake mtu unasikia tu mubaya, usibakie kunyumba, enda kwanza kukituo kia afya kia karibu na nyumbani kwako. Munganga njo mwenye tena atakuongoza, kisha ona alama ya mgonjwa, ndio ataona kama tena ule mgonjwa muna muongoza sehemu ya wapi. Aprema laboratoire osi, njo wanayoka ukofirmeke ui mgonjwa iko na magonjwa ii ama ii, njo bataona kama batamuongoza tena kusehemu ingine ya wapi ya matunzo.
1: Asante Pasia, unaweza tena ukatukumbusha namba kwa wale ambao wana ujumbe fulani fulani kuhusu mada ya siku ya leo?
2: Ndiyo, kwa wale ambao wanakuwa na ujumbe ama wanakuwa na ulizo, wanaweza kuituma kunako 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, ama hivyo hivyo kunako 089 80 54 261. Nimerejelea 089 80 54 261.
1: Asante sana bwana Pasia. Tunaendelea na mada yetu. Baada ya dakika chache tu tutafika ukingoni mwa kipindi hiki, mada ambayo tunayazungumzia namna gani watu wanapata magonjwa katika jamii, yani katika community. Tulikuwa pamoja na Marele communautaire ili watuambie koma watu wanazitransmetre ile magonjwa na matatizo ambayo wanakumbana nayo. Tukigusia swala la matatizo ambayo mnakumbana nayo, unakuwa na neno kaka kuhusu jambo hilo?
4: Ndiyo, matatizo iko. Kuna watu wenye hao ya kwanza hawataki wasikia hata uko nasema kuebola. Liko tatizo ya kwanza. Na iko mlango wenye inakufungia usisensibilize tena ama usifundishe mtu fulani. Iliko ya kwanza. Kuko na wengine, haiko wote, kuko wenyavo, vrema viko napenda wa wasikie. Na njo, yenye iko hali mbili, zenye ziko katika komunote. Katika jamii yenye tuko amo, mungo batu wenyavo wanayua gizi magonjwa iko, na viko na fata ma meziri bariri ziwa shikingi. Kuna kwa kategoria pili ni watu wenye, abu hawayu, wanakatala. Washaka sikia magonjwa, meha wanakatala kia magonjwa iko. Na mwile ya wale venye wanakatala ki magonjwa hiku, munakuwa tena kategori mbili. Munakuwa venye hawajue, habana explikasyo, habana informasyo fulani kuhusu magonjwa juu waelewe, lakini wanalaga kwa informasyo waelewe juu nabo wafate ili njia ya wale venye wanapenda, wafate ma orientasyo za nani. Yengine kategori ni wale venye abu hawapendi na kusikia taa. Donge yeye usipime na kusema ukachisema unatoka. Ile njo ile kategori nyingi iko. Ndio.
1: Alors tufanye nini ili kabisa watu tuwaokoe, watu wasikie? Tufanye nini?
4: Ndio, yenye inafaa ilifo kwanza kama mtu hayue, kama mtu ana iko na dute mingi, akue kwanza na wakati ya kusikiliza. Wakati akishasikiliza aulize swali zote zenye iko nazo. Juu aweze kuelewa. Na akishaelewa, wakati atapata majibu zote kuswali zenye iko nazo, ataweza fatililia kitu yenye anajua. Kama leo sie bareko tunaweza kujiangaje mwa hii lead, ni sababu tuliweza kupoze ma question na sie zenye tuko nazo, tukasikiliza na tukakuwa convinced na tukaona njia mbalimbali zenye za kuonesha kama magonjwa iko, tukakamata ma mesure barrier. Na vile vile kama injili tuko nafundisha wengine yenye na sie tulisikia. Donc tunaita watu wakuwe kwanza na wakati ya kusikiliza. Na wakati wakishasikiliza waulize swali zote na wafuatilie ile njia zenye wanatuomba tufuate.
1: Na kweli nani ndiye anahitaji aambie mtu ugonjwa ambao anausikia?
4: Mwenyana semaka kia nagonjwa ni ule ni mgonjwa mwenyewe anasikia mimi nagonjwa. Wakati anagonjwa yeye ndio anakuja kwa mganga aseme mimi nagonjwa kitu fulani. Na wakati wagonjwa wale wagonjwa wa kwanza wenyewe waliweza jitambua kwanza wanagonjwa, ilikuwa alert wanganga na wanganga wakaambia aseme magonjwa iko. Ndio maana tunasema ukasikia mbaya enda kwa hospitali. Watu biko naogopa ma hospitali. Wakati unaogopa hospitali tunasema wakati unaenda iko sawa, for example wanakuleta mganga anasema wewe hautakuwa humu mwenyewe wengine utakuwa fasi nyingine. Haiko kusema wanakutia pale pembeni na wengine unakufa, hapana. Wanaangalia watakufuata namna gani na wakisha nani watakurudisha kunyumba ama kwenye wagonjwa wengine. Ngo inatufaa tujikaze. Wakati tunasikia mbaya tujitie kwenye panganga.
1: Bo, asante. Tumesikia mpendwa msikilizaji huko nyumbani na waza umesikia. Lakini unajua muda ni muda kwenye redio. Sijui mama Liliane una neno moja tu, punda chache tu.
3: Ndiyo, merci papa journalist. Nye nitaka ongeza ni nye kaka mipima kusema hapa kwa ajili ya gisi ya wagonjwa na mgonjwa. Kwanza mtu yeye peke njuna yaka kia huko mgonjwa, njo unenda kudawa. Na kule kudawa munganga njua taona kama huyu mgonjwa kufatana na maalama
0: tumfanye hivi ama aende kwa chumba fulani. Na huko nako ndio maana tunapenda muende kule juu na wagonjwa nabo wanaambukizanaka. Unaweza kia na magonjwa hii lakini mwingine mgonjwa atakuambukiza magonjwa yake. Wewe unaweza kuta wanasema tako hospitali kila nyewe wagonjwa tunapatia kwa pembeni, muende kwa kila mtu mchumba yake pembeni na biko naona kama malaboratoire itasema nini. Donge maambukizo nayo inaweza toka mgonjwa na mwingine. Maana biko napiganisha vile sasa unakia kudawa bakisha bapima wanaona hii alama na hizi bana preleve ma maisha ndio kurke bapite ku laboratoire na hapo banganga na biko na batia muma musha kuona huyu mgonjwa akue pahali pake mwingine mgonjwa pahali pake kusudi na wagonjwa nao wasiambukizane. Yaani mgonjwa na mwingine naye anaweza ambukizana. Ndio maana naomba tu wanganga ndio wanakuwa pale na wagonjwa kujere wagonjwa wote, hapana kubaki nao kwa manyumba.
1: Asante mpendwa msikilizaji, muda ni muda kwenye redio. Tumekoma hapo kwa siku ya leo na tunashukuru kwa wote ambao kabisa wametusikiliza huko nyumbani. Tumetoa namba ikiwa utakuwa na swali la kuuliza bila shaka na bila hofu yoyote, isi wako wabuba uwe hakuna shida. Basi tunasema

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
2: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke. I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone,
5: votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi ama verni ama mastike awa kabu ebiro bya kwa shombao ebiuma na manyumba
7: ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plascone
8: esiri fasere okutwe tukatumiko kwa shogaraje shametoka

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Tunasema asante sana kwa kuwa tukunafata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumefata publicite za kwetu. Gisi nikuwa nimesema mbeleni ni kampuni Mwelinga sasa ambao tunafata. Tuende.

0: Muli kiriwa ye mwanze, sina makutseme, unye mwumakabwa, unye mwutupwama, unye kolerema, unye mwukrashi, unye mwukolu kakwa mechendicha au echendichu weni chika kwa siroko kampuni Moringa, liye vizyonye de Santé Global, omobu angadiri wa Dr. Kasereka Bartilemi Valante, mwavire mwume nyakutsebu, omorinali ya Moringa. Tuwaviri hika kandyo kwa radio yao, e radio yu utsemere, chikari kitwa kushima, mwana wetu baba, muyomba, mwala wetu karibu karibu akatambika kano veri kiroko wondo tino kandinambisi yeno myatsi nimenji yabiri kutrekaniwa oko chiro cha munawire mwana wetu okende kwa maomura ngende kende kewa doctor tunena yoko chinimbo mu studio kwa hatia sesene era kakutolero kwa myatsi menen kunde ni myatsi menji kasa ei kitu wa ticha neri tukanjenzera ho twangamtasha land kendeke okwabunya sabu wetu oko development yetu no community social yetu twama kushima mwana wetu tunashingo kuli aho unatukwamire unemwendie pichi pichi unemkwama abrikano tia ngataloka unemwerema yo ukare mahako tia ngatatsukana loke ngatsukana kwa machende cha ye echende chanzwa echikasero ku kampuni Moringa omobu hangadiribwa Dr. Kasereka Bartilemi Valante. Tuwama vashima, vasha kulube tu ahu shihomo ne. Tunashiko muna tukwa mire, kadi muna tuteire. Na mabu rio mutrekana yeo kodi Dr. Tunena ya hano, akaka na ye ni nyuhatia sesene. Obo mama, obo baba, valabe tunavali betu. Tuwama vashima. Inoleka tuka shahiri ya unashia katambika isa koka nemu endande kendeke. Ngalu na kucha omushakulu baba kote
1: nandio baba
0: omurenga ni mulumuku
1: ndekendeke
0: wasinja tukashima amena kandi unashi aba kwa magrabu yonaye kwa murenga kama sosa kote yonaye
1: amena okwa murenga namena Dr. Moringa Masterek
0: aha
1: singirisenga ni Dr. Moringa
0: aha
1: yabiria Professor Moringa
0: wabita shatwa cheka wabira hetu kandata
1: Professor Moringa Kasereka Bartilemi Valande
0: Professor Moringa Kasereka Bartilemi Valande wasinja kotsebo Ebiro binuwen.
1: Ebiro binuwen.
0: Na malangira, myatsi ni menjeli. No, muna wire, mune mutikade, tunemua kabisa, myatsi ya bakoni, banemu handika.
1: Ndri.
0: Ama SMS kwa nemu shiriha, no, banemu enda. Myatsi ni menji.
1: Ndri.
0: Ebiha, biha, halichahi baba.
1: Ebiha, biha.
0: Mm-hmm.
1: Favite kania, e promosyo, e ya makoni, uweka la kalivi.
0: E promosyo ya makoni, uweka la kalivi.
1: Ndri.
0: Aha.
1: Neri, unga kutuwa, nebiya tuka kania, tuka uti. Hane, oboji, obu kaula, save, dollar echimbido
0: echimbido che woma
1: hani oboch obo kaula 7000 dollar
0: e 7000
1: aha eto watu hani echimbido echikaula 7 million de dollar
0: nibambu nibambu echikaba chitre e kalite kapisene kutse nebo merera kutse
1: a kalite ka kapisene kande everything abimbido everything sa kusi everything mile Banga nabi matikani kandibu mulu acheo.
0: Ah, ebi bido ni mamunga bimile. Neri mami matikani kandibu matasa lugu acheo.
1: Matasa lugu acheo.
0: Eh.
1: Neri bu icha wola. Eringa save miyo. De dolari.
0: Na malange. Neri mambo. Chikabia kandicha mabia ngacha matasa ya ondata. Kunde chibilo acheo macho ndi, macho. Neri kandibu yoshinga save. Kandibu atasa. Ibu atasa mulini brasevyo mulini. Neri matasa lua kandicheo
1: nacheo. Wasinja.
0: Ah, ute promosyo ewa makuni awaka lakali.
1: Awaka lakali.
0: Mm-hmm.
1: Nariyo, eye save miwe yo, tuwavite kiranyayu, elangere nda, hanemu avandu, oika watu inje, navere lualo obukuni wai, alenga sibu ya ndeshalama.
0: Alenga sibu ya ndeshalama.
1: Ey.
0: Nama hakalu na hukwa lua sibu mdati, basi alenga relama sere chere.
1: Ey.
0: Aha.
1: Nariyo, avandu avo, tuwavite kiranyayu, oko buchobo
0: aha obulia obukalo mu bibido bina naberia
1: ebiringamile
0: ebiringamile riya tasha lwa mu chibido che
1: wesinja neryo travere kola dawa nere dawa eyu ukaika tokwechai
0: aha abundu akanyira mu chai
1: ukanyira mu chai neto kwechai twabe kwechai neryo ukandi uwo wabe ya langirandek eche tokwere ku bure
0: Okobule.
1: Yes, wandele.
0: Ha! Na kutuwa uka ni mwisa.
1: Hey. Wabi ya renga, wabi ya langiru. Ah. Na kwesi obule rewai. Kwesi wangana lama kwe.
0: Nibu mbu ya vili tukaye kola kola kubu.
1: Wasinja.
0: Wabu nubu mabianga mkatu la utula wako.
1: Wasinja.
0: Ha?
1: Naribwa ewaso utubwa no hatia. Mumbiri yo mfungo.
0: Aha. nawe chai yeri ya kwanza wa kwanza ini ya vitra nyua yobole
1: wesinja
0: mkonini ya genda
1: abi
0: ya hulikira ah na mawa kabisa edwele mula po mwabirinda karenga obukonivo kela narini ya tasha asibu mwa mwa mfungu
1: mtuwa kumwa mfungu
0: ah unashio eterme mfungu wa manduwa neka kumwa mfungu wae kama tuwashio mfungu
1: ere kusengere shodawa
0: aha
1: eyi nei nei nei ito wa matikani yashu iya bia mfungu iya bia shodawa esenga soro te dish
0: aha
1: neri ishi ya koloko makoni mbere mbere
0: ama koni mbere mbere
1: wapu kata mwa mfungu
0: aha
1: neri ukabi wabirika ahali espere marisi yetu ya ho moringa moringa far ogwesa henu mwabiri byene ne ne restora kondre ni wind ukende ikamwa nyochai
0: aha
1: erindaze rinem ongena butu injibwa ngawuli rindaze bweri nganyiro kuchi okochai yai
0: aha
1: kusingali echibenye kusingali ya esumbusa
0: aha
1: kusingali echapati
0: okay
1: echangalia
0: aha
1: kunde momo kamberi yecheyo kule
0: bwana ngatasho ngere kwa chapati kwa rindazi ina tasho ngere kwa ikutsayeria
1: aha
0: kadi ni chai dawa
1: kani chai dawa
0: aha
1: kwise moni sare echehandi che pasteke
0: aha
1: kwise kokombre kwise avoka kwise karote akwa beremu tu
0: aha
1: ewolo kwa beremu okwanzali yao
0: okwanzali yao
1: okwanzali yao
0: lakini kwanza etsayeria wabritonywa not
1: eh
0: ukayota na hey. Kashungira kwa na chapati che.
1: Ndiyo.
0: Na kashungira kwa endazi yeno.
1: Ndiyo.
0: Mutani saruko cha okodani kwa pasteke.
1: Ndiyo.
0: Wasinja kotevu.
1: Ndiyo.
0: Yusi huu makuni waka lakari.
1: Ndiyo.
0: Kwa e promosyo yuko ena mwandalaya.
1: Hey.
0: Nima ama koni yu munduka watu. Na hawa batre mbinu na mwandesha alama kwe nachi nachi. Ama hey. Habi rituika.
1: Hey.
0: Nero leno omobo chiviri. Ebi mbindonga vye na evyo.
1: Mm.
0: Ibi atesha luamo chivu. Nero edaweria.
1: Mm.
0: Ehi kalakari na popopweria.
1: Mm.
0: Nero leno otu mtia manduwa kanyo leo muchi. Omuchai.
1: Omuchai.
0: Nero vinyo omuchai. Kandia kanyo ayo bure.
1: Hey.
0: Mulikiri wa imwanza. Unakwabili omoma kamwa. Echai uwa tasha nyo ayo bure. Wabinyo bure. Neru kahuri kilomobere kwa nemu andaka tumika. Neru was.
1: Neru
0: kabi yase. Nibuwa muha mfungu ikwa.
1: Ndiyo.
0: Nibuwa msengere shodawa. O mfungu wa shodawa muha mdecha henu.
1: Ndiyo.
0: Aha. Inga.
1: Neru nibu ndre. Edawe yu. Ukabi wabinyo ayu. Iwo yuwe ingira mwamoveri uwe.
0: Ingira mwamoveri.
1: Na uwa yake ishi wabuti.
0: Aha.
1: Nibu ndi tuwabita arishayu. Owa mavi ikaho baketa yu mwa will the chingnovis moringa tea drink.
0: Will the chingnovis moringa tea drink.
1: Nari iba kuecha yeyo.
0: Iba kuecha yeyo. Utiyarinyo kuyone bule kwanza.
1: Okwasa henu ni bule.
0: Okwasa henu ni bule.
1: Okwasa henu ni bule.
0: Mm-hmm.
1: Tukata risaya. Edese men. Ahawe lindirira abe inibetu.
0: Inka.
1: Aba kashimba.
0: Mm-hmm.
1: Nerikolo mwiri wa mungu.
0: Aha.
1: Nerikolo mwiri wa chinganga.
0: Aha.
1: Erilua mangina. Varozi muhando. Nibu ambu abimbibosi abo mabotema.
0: Abimbibosi abo mabotema.
1: Aha.
0: Varozi muhando erilua mangina.
1: Aha.
0: Nasunga kwa kuple shano na abo baneyo. Hey. Abo raza raza baneyo. Nibu abandu ni baneyo.
1: Aha.
0: Aba kashimba.
1: Hey.
0: Echiru echo.
1: Echiru echo.
0: Aha.
1: Tukia tuwa bebo waho.
0: Kero
1: tresia terishia owonde mubala. Abi mbiyabu usi amu mbute mbu aba kanemba esho nyimbo esho mungu.
0: Esho mungu.
1: Nerito otibo. Aba kendi shingamu mbo baketunga echindufuleni.
0: Vamafanya hukunguru kabisa ikalakari. Nani ayu aba kesha mbo. Aba malaba kuka swesu. Nariba hapo echindufuleni.
1: Echindufuleni. Aba kaberi babo hapo echindu. Aba kasato hapo echindu.
0: Inga.
1: Aba kandiba hapo echindu. Kondi omubiri ono. Omungu yukatu watika ya.
0: Omungu yukatu watika.
1: Nere abandwebo siwa kana kole ekesi omungu. Tukanza sisi erisportebo.
0: Aha.
1: Omwekesi ya.
0: Wasinta.
1: Banganabi wakane mba. Waka tukabula waka franga fulani.
0: Arielu sholo imbolo
1: Arielu
0: kwa video kutse echo machirebe.
1: Aha. Wasinja. Sekale kitu wakule kunguru eyo.
0: Wasinja. Nibabo nyamuhanga.
1: Hey.
0: Yukatu hevi usi.
1: Wasinja.
0: Yukatu watikaya. Na ama kamu embera.
1: Wasinja.
0: Vaka fundisha omolo imbo.
1: Hey.
0: Ogo kwa mwabati kumiwa vya sponsorize.
1: Aha.
0: Iba natreke wa mwamaha.
1: Hey, hey.
0: Ekashi ya nalole mbele.
1: Wasinja.
0: Wasinja doctor.
1: Hey.
0: Professor Muringa.
1: Kwa ndi bakabe ndi, au ndi oko hundi, baba hikaya,
0: au mnyu wa bopere.
1: Wasinja.
0: Kwa kawane.
1: Au mnyu wa bopere.
0: Mwalu nye hikaya ndakende.
1: Wasinja.
0: Au ndi oko, au mnyu wa mahikaya.
1: Ndiyo.
0: Inga. Eyo ni mwati, okove kulu ebene.
1: Ndiyo.
0: Kwa wate, Adani e promosio makoni wakala karir.
1: Hey.
0: Ina muendelei.
1: Ina muendelei.
0: Wama yuka nili ahono kwa buche.
1: Ndiju.
0: Iwi wama luya yetu lango kona na bimbi kote unamute kani mivale enete hey. Kagenda.
1: Ndiju.
0: Nibu obu kuni doktor obu kambu makoni walikurunike.
1: Hmm.
0: Awabere kalakala. Uwa wahi kwa mfano. Kuni yabandu gana. Nino wahi.
1: Bon. Awa makoni walikurunike. Hanemu mundu iwa ambu. Abloli diabete.
0: Abloli diabete.
1: Diabete. Aya
0: mimu wakwe vero.
1: Hey. Nari ini abya kabula ngana mu dishalam
0: kishalam
1: kwisinga singa ndishalam
0: na bandi ba luwa mtu amona mahambu kubukone kwa ringa swanga shalam
1: kwisinga neryo twabere langere ndribo wa mabibye no mukoni aha wetu watu abiko leo hospital olune na kutsema
0: pia
1: neri kwa wangana sana mukoni iwo mushiga
0: iwo mushiga
1: iwo waende
0: iwo so bek iwo mushiga
1: uwa byuka selebe nga bwakera boti
0: wana miro kumkuru
1: tukende tukende munabia
0: e service yomu wabili vya nai
1: ee
0: abandroba kamu timbaku ima haba kamu endambio mkonye rina ba yama onati ima munabia
1: wasinja tukende mulisha
0: inyali okokari
1: wasinja
0: ima mulisha
1: ee
0: abe wabu sima angasha sana chibakuli
1: aye
0: nima ebi yoshe service yoshe iya vye inye kwa lupitali kwa ahu
1: kwa ahu
0: inyali nabi ibwa
1: aha
0: inyali akari
1: ehe etuwa yesho njimba sewe
0: Elimu furiracho.
1: Etuwa sire pase.
0: Inela mamu efer.
1: Wesinja.
0: Wesinja doktor.
1: Nere mutengere dawa yu.
0: Elimu tengere. Ama tole endambie dawa yama onere.
1: Wesinja.
0: Iyu wesinja. Na ini abini ini ane aho.
1: Wesinja.
0: Nolele tumukoni. Ini abia kaso kumasubia kaza. Wamachabuto.
1: Wamachabuto ye.
0: Namashasivyo mukoni.
1: Wesinja.
0: Lakini imu abere mukoni revyo shiberia.
1: Eyi. Amabini ya rege uti eparalize. Kanye hikere. Etuwa muheha.
0: Nyumba imwa mukolandreke
1: hey.
0: Inye hiyo nimba aba kamutunga abanganga imwa mote kan imwa mutimba konda kende
1: hey. Ebyo sibyo stroke wekola ngo mwana wewe eyabuto kwitina kumurenga
0: wasinja kote echo kabisa nechivuya mwana wetu na kwa milio mamako hey. Na kwa miredio no
1: hey.
0: Burikira no ndina atasha kwa miroko myatse mia mia yongo hey. Kungavi kuna doctor very asada myatse menje nimba e service omkoninias
1: hey.
0: Imwa mushiga
1: wasinja
0: ibwagenda
1: hey.
0: Nel aba kimutimba kubabiba ne aho bakende mufurira bamuri pasero lo chimba lwewe lutengere dawa elimulisha amabeshanga shatoka neriye iya iba kole byoshi
1: baba
0: inya yuwat neriyo movya labya banga
1: eh namabana abana bayi
0: abana bayi namabana
1: eh kondyo mundoma anamubya ala meraho alangira omunganga omadamu enzele ayuka mu watika ya kutsebu
0: aha
1: enyo nyamura baba eh sine ndi kubisa
0: ah.
1: Oye kiluni bya mwali na wayi
0: aha
1: nangote mwala waye ka chisi
0: basi chisi
1: ngaya mulemba lemba
0: ngaya mulemba airitale byango kwa basi ngo kwa kakola basi hey. Ngaya mulemba chisi
1: wesinja
0: ikashi umwa bretu kayo
1: twabretu kayo
0: wesinja kutse
1: aba koni bana mulamira
0: aba koni bana
1: mulamira aba mama bali ka hano bali le chipese
0: ingayi mama oyo chipese
1: owe musenda
0: owe musenda
1: aba ise kuroba baba baleta Nelimune wendri. Abanga kuba lwere kutemu. Mubesie muende.
0: Muende. Mukibia mukashala la girango. Ngabama hiko kwa chiki. Macho. Basi wama lwani mchamba laba hanoko mkro kabisa.
1: Wesinja.
0: Vama teka usuda kabisa.
1: Wesinja.
0: Onda kibia kuri basi.
1: Wesinja.
0: Ama kuini ya vrianga kari rekano.
1: Wesinja.
0: Basi nacho motre
1: mbaba. Wesinja.
0: Mubate kina choha.
1: Wesinja. Kusangwa nachi. Harimwe wakati tukere umundu yobuko yedawa. Neri esa dawa ikalo nubukoni.
0: Aha.
1: Omundo kami yanga kasuri nyuma.
0: Ah, ina biyaka nika kasuri nyuma. Yo,
1: hey.
0: Ina biyaka nika kade uma. Kama kenua babi yanga made uma.
1: Hey.
0: Kwehe dawa inemu tumiki.
1: Hey. Neri wasenga naba. Neri mamu yurika kinambu. Ha, tukamutu wale fwesi kulegi. Ha, tukamutu wale hand. Ha, tukamutu. Neri batrauma ha.
0: Iba trauma. Kwehe dawa imu inemu kola.
1: Kwehe kwe dawa inemu kola.
0: Aha.
1: Neri chikari kena.
0: Kusi
1: yire yu enda.
0: Aha.
1: Ebyo sibyo si tukende kolabi.
0: Tukende kolabi. Itu nemu kwa mango kwe dawa. Oho chikango kwe chinemu enda. Ika
1: wasinja.
0: Basola.
1: Wasinja. Iba mamira mpasiro olochimba. Chirina mangu tupotu. Olochimba lununlo matabi yenga.

0: Bartolomé Valente, Professor Munawir, kwa kakoburai, kwesi, omukuni oliyomo makamuhalia, ye muyomba, ye sokulu, ye munadi, mulete, wano tubo yuke vya kamutunga yonindi kwe, mulete, angato keri kwa miwa ndreke ndreke, ibare vya chikaho, nao ya maikira, nerewa nemu kwa mandreke, iu nemu sakwa shalivyote, omukuni ya maikira,
1: hai. Vangabe babiri musubulia hande mama musubulia sine mama musubulia Thailand mama musubulia Europe kampo tayahoreraga kuti bitabya beti
0: omuntu shaliorera
1: ewe kwa macha baramulete
0: mulete omulenge ngo kone mu kwa mauma na wetu doctor muri babiri musubulia hai ewe mulete kuti nama mulete
1: wasinja hamabya esehale Mwaye de plesema. Ewe remuleta.
0: Mwaye de plesema mwange sunga yo reti.
1: Wasinja. Tukai kuhau.
0: Inyendi wwa omukonye na mata sokulu.
1: Inya mwendi. Kandakisha vya kayeke. Inya mutu wala.
0: Inya musubuli.
1: Evyo
0: sheve ni wamuka watino. Afya yo mundu. Akadoko mundu tuangaha o mundu. Ye afya yeo.
1: Ndiyo.
0: Kundiyo yuna kariri yuka kule kashi.
1: Ndiyo.
0: O yuna kariri. Na abane ne doktor kwa neko wa manivucha. Abane bakabyo mochikecho. Iba abane kwa reveche handra.
1: Ndiyo.
0: Abili kuliavana.
1: Ndiyo.
0: Abili tahiri yaba. Abalu anabili raba tukulu.
1: Ndiyo.
0: Nero inye aluala. Nero kwezi kumbe. Abu shavutu wa sururiki yabo ndreke ndreke. Ndiyo. Iba nitivo. Iso tukwa kare hale.
1: Ndiyo.
0: Okisha vya kamutunga.
1: Nende.
0: Mule.
1: Kandisi walingano. Ebyali byare ya byakali ngindi byengabye ya ngam erezime eyo mukoni tuka kwa maingo mukoni gwengo ko bususire kusangwa ngo mukuleresa lesa hari ebyalia 35 ebyatolerere byakali
0: 35 eyo mukoni
1: eh mukore 35 ebitolerere byakali
0: tuka tukali kale ka umera doctor kundi ko tukasunga
1: ende ayine nani ayine fraction
0: ni fraction eh tuyeno twa babieri aberebwa nare twa fanyore ngamwe se tukali aberebwa
1: ayine fraction
0: ache
1: grave kabisa
0: ipa ina totre
1: ni bwambo ebyali esi bya omali aberebwa munabiri
0: aha
1: kombi omoja sekandi swali aberebwa
0: ache unakasele kwa fano ngamoli
1: ngamoli tiritiro wali kwa besungu tiritiro wali kwa mbau tiritiro wali kwa vinyangwa
0: vinyangwa tiritiro wali kwa batimo
1: wesinja
0: nwa kumbe mduni anemo hendulavi
1: enye namo hendulavi
0: ituka tukawa tu yenu nama vi nama velema nama vivi arero ne nani ne vere ne uu kesha fanyi chino ve kesha chino kesha ve kukandakani
1: nibu ambu ahone fraksyo ikali fraksyo grave Neri omundu akabya mabyo ho wetu. Neto bo munabire omundu oyu atomatolera erili okosiso.
0: Aha. Inali okosiso.
1: Akentu atukete kamu ku mfano tukenete kamu emile pwaso.
0: Aha.
1: Yebye yebekirie munabire.
0: Yebye kibyali bekendirie munabire.
1: Kundi obole mundu tukemuhukira bewu.
0: Inga.
1: Obole mundu tukemuhukira bewu.
0: Aha.
1: Obundu tukemuhukira. Manyale bandu senganda. Obole mundu akidukirwe bewu. Okifatana. O erezime yewe nga kwetolera
0: inka
1: ko kutwa somayi ono matolere samaki munabiri yakenderia
0: muli ni umuchi muli ni ya baridi
1: muli ni umuchi tusukere kalangayo
0: yikalangawe
1: yebe yabe kalangwe tutonge umuchi njo yebe bonga
0: yabe kalanga tisatwa
1: aha
0: Na watai dokti sutra sandi samachi ya vete. Kati samachi mkata siya tuangai. Iya vishanu.
1: Ya hivya ishanu. Tuteke yomabosari wakendi inyu.
0: Aha. Ohu mkaru nda iha ho.
1: Aha tukaru nda iha ho.
0: Ya ve kalangwa.
1: Iya
0: tasha tuangwa.
1: Nariye
0: yomabosari.
1: Wakendi
0: inyu.
1: Wakendi inyu. Wesinja. Neru omundoyo inia mabini ya vurumu kalisumu. Kalisumu bendonite. Tuwakarundro mwesemachi. Tuketu kereka langayi. Esemachi yumi. Itu watu angayi. Obungabuayi.
0: Itu watu kama mbosara. Neru niya nyurabu waho.
1: We. Konde hanemu omundro. Omkobukoni wiwe. Inia vurumu la menu. Shanga tukerita kunye semachi.
0: Changa tukerita ingadi.
1: Neri okalu wa moloveri yae. Emri wabi olovia.
0: Aha. Neri niya meravyo.
1: Fosilema.
0: Fasilema. Muri kiriwa ye mwanzo mama kamwe yo munatukwa mire mochitsumbiro mochipese

0: Ahosi o mabaloko ahosi o muka kwa meredio inyo ni mutsemere oyoni doctor ane mutu bwira kwa miatse mbere mbere ngo kwene mwene ni bwambo aho nyane mutu bwira hane akario wa mali akario ko munabwi iswa sare ko kandenja tse kandenja tse kandenja tse kandenja tse itwa bya tukaenda tuka hendulavyo chekale kile batuno omo service lino ayo babilite kanyu ko lupitali omukoni akahika na ne baluba benya omukoni munabwi atole rekario kareve munabwi atole rekario kareve Nari nemu atricha omubere na na nemu wenda. Aha, ni babu ereria akalio ka gumerera sikiru atika muberi. Doctor ati ni fraction grave. Ndii. Yetu kali atutia ko nibyo tuli asonga doctor. Ndipo si yero tukabye si tura waticha kotsebo omubere wetu. Kumbi tunemu badilisha akalio. Aha, ne omukoni ni babu kweneneko aka kwa manishi bwaki imunamu kwa mato mukalio erile byakalio ngo kwa nemuria. Ne dawe nemu tengera no nyuma ale mukabwa. Edawe kabya byendo mumubiri ne omukoni kabya ngakashi shiramo. Akubya kama sube nyumu kwe ne mukola. Ne abantu banganaira ah tutasha muheka harem. Kwe sibwe ne mukola. Kale ka e service yemu akutaka ya kubakone wakalakali
1: byaka. Okomakone wakalakali.
0: Amakone wakalakali byata no mu mundu babiri musuburia. Muri babiri mulusha hai. Abantu base. Bamuretre.
1: Bamuretre.
0: Aha.
1: Eri tukatukana no monja cha.
0: Eri tukatukana no monja ibwa lumwa muretra.
1: Kitu vya tukatunza omochiro no mwetonja.
0: Aha. Eri kwa miramu. Oyu eafya yo kwe na mwenda yetia ine mwendelea ine mwendelea ine mwendelea.
1: Ndiyo. Nari omukoni we troli eyo uli tusira. Akindi bini abalangire byali ebeka kulechi ebya kalia.
0: Aha.
1: Neri akisha bya kagenda akasubayo tumweriri eshambuto eshe byali ebyali akali ko lupitali tumweriri asya gratitema
0: gratitema uende uya heri akali yako kodika kikwa ticha
1: wesinja
0: muliwo muli mwa kombuto
1: wesinja
0: uya lokali ko pasteki mwa mwa kuyo muliye ko kombre mwa mwa kuyo
1: wesinja
0: muliye ave kose mwa mwa kuyo esoya niwa kusudi aende le erishatu mikishatu mwa mweri we
1: wesinja naye abande baya mulangireko Onomala mira ho fulani na method ya masa kolesia yenu kwishenu ye kituo tichi
0: aha nene atashwa tichi kodi kwa neko abilwa ho nine yake ndienda omulu akabulu ati nilengali aretia lenga tumikwa kwa letia na bande ibare muiganda ke neri abandu bane mwenda bakayitunza ndeke ndeke
1: kuri otuka lutwa muhanete niyo bunganga
0: eti inyo mbi ya munganga
1: inyo ya munganga Eyeka ya inyo ya munganga
0: niba ebyake ndiye ko iyo ebyo lwa malabamu Akende gende ne akaya fundisha bandi nibo inya mabya munganga ko bande baliya
1: professional
0: professional nibo paona
1: munganga professional
0: kalya fundisha ndekende ke ko nimweka isibyo amoni fundisha abyo echo nchivoi nibo amakuni ayo wanaba ulotwe makuni wakalakali venga madiabeti ayo
1: ma prostate
0: ama prostate nibo basyo ya bara kalakala
1: Nere mtu katuolenge kana tibu abande kabangana bya hare na hare kandi katungana binga tuma bima tukole tutikwe Nere echi tabu chetu chiri echi tuli huluka ya
0: echi tabu chetu chiri echi tuli huluka chikato votre santé c'est votre avenir
1: nibo
0: eyafya yao nere byali aho yenjacha
1: wesinja
0: kuri eyafya yao inuwen nenjacha yao ikabi inuwen
1: wesinja
0: aha Inga.
1: Nari emu nye vendu Ebi angenebi nemu kukangiriria Nga wangali ya utu ewu nyeka Nga wangala mahutu kubukonibwa ewu nyeka
0: Sili wambutuwa mbu wanamata yuko lupitali Wanganali ewu nyeka unemu inuemu ilabiyako
1: Wesinja
0: Nganamu waha nori tere wachikule chitabu cha oche Aa omati wono
1: Wesinja
0: Iwangana ilabi unewene
1: Wesinja
0: Kaunemu kolechevu ya doktor
1: Nari aba keche ulebo usi Trauma baherina ya mavia Moringa family.
0: Aha, family Moringa. Mbri. Moringa family. Mbri. Ah, abo sheba kenu la chitabu cheria. Echirimo, echikaka nganango ko, afya yo mundu, ye rivya horiwa rian jacha. Net iya vya family Moringa.
1: Mbri.
0: Aha.
1: Namashima. Nari omotiro che yenga. Chanchiri watu kande shabi itoma. Ituma chindwe chituma chikoro ugeni kwisi tuma chikoro refete ne richa kabye mauti
0: richa kabye mauti
1: ndio ndio
0: echiro che yenga
1: echiro che echiro che pili
0: ah echiro che lipa anda echiro kaude hakisha bya kosere uponyaji moringa echiro chware
1: uhuru uponyaji moringa
0: uhuru uponyaji moringa Nere chiro cho, nere icha kore kilwa anani efete ya karamo bugeni ya famia moringa chena matuka o mati wono.
1: Ndiyo.
0: Chiro eche uhuru uponyaji moringa.
1: Ndiyo.
0: Chia vya chiro cha pili letrante.
1: Ndiyo.
0: Aha, aha.
1: Nere omundroyo. angawova ku moringa mo fami angawova mat nibwindi abandu kumi omoka yawo
0: aha
1: omundu amabelwala
0: akasaku
1: akabandu kumi omundu amabelwala akasaku lupiteri lwetu etwa murehera turwa kar
0: nani ali hay kar nibwa
1: nani ali hay kar
0: musha kuluwa yude mumaka moyemuke kuluwa ye etrua karem oyo kingiro mufamie moringo yo akibya bika iko ku lupitali abandu 10 bali omote handa chiwe ako bandu 10 bali omote handa chiwe amayo ku lupitali nero olupitali ilo amurehira truaka nani ali haekare nyanga na kufundisha yo mumfano muri lupitali ukiba wamatolera edao yo wamatolera ni ya dolari makumi mbili ni mfano tu nero lupitali lwa kurehira kenze dolar na uwale hatu esenge dolar ekoko kare akare ni bambu Eritre factire ngendo kane. Aha. Niba lupita ilu kikulehera. Shungendi satu. Na huwa liatu ngendo ngoma. Ekare. Yeno kitango kwa kabuwa. Echo niba mbukautu. E avantage. E ilo. Aba kingiro mfamie moringo yo. Vabi ya nachabu cheria famie moringo. Ako banduku mye wale mocha andatiu. Amayo kulupita. Edawa ya kende area. Nero. Inya kere hiru watruwa kare. Na inya lehatu ekare. Kile ni tuwayo ngendo kane.
1: Ndiyo.
0: Ukala nga mirachi doktor. Ibi shivye esu kakuna vyonguti.
1: Esa nga kole ya vende. Nga vende. Omulamu wewe kwanza.
0: Omulamu wewe kwanza.
1: Omulamu wewe kwanza. Eche kabricho mocho. Ende omundu amabi okwa bandubi wiku mibano. Omundu ike watu na yeche chiro cha yeche chirilunga chema hivi hike.
0: Aha.
1: Esale hamu kere rebyali atukende ku ere yabuli.
0: Esale na ibo hayo mundu yabut.
1: Eh.
0: Mabri bya nasale.
1: Eh.
0: Yere hayi dok.
1: Spase moringa de peuple.
0: Aha, o mutiri hali ya espace di peuple moringa.
1: Ndi.
0: Aha, na mundu ama na iko kochikache rulunga ini ndio mfamie muringa hii na rini aluni ali ku espace di peuple moringa ko bure.
1: Eh.
0: E dekori mabri takayo.
1: Nibo ambo bure mwanzo.
0: E streamer.
1: Abo bure mwanzo.
0: Nitiboya. Mwana wetu mshakuluwaye mkekuluwaye mama waye. Unamu kwa memiasi ngo kwenye mugenda. Ni mwambinga kule mbalemba kuishi ndambiyeni. Na uanguha. Verekera. Wangina utu yoo. Kasingu tukosha chitabu. Verekera msikulu wetu. Verekera maina. Verekera basi. Mukwe anamata tuwa ticha. Erisu nge chitabu ichi. Kusuni netutu ya banikyo muchi. Omofamie mwari.
1: Wesinja.
0: Aha.
1: Eta kasantu. Hamabi oluvanza, nilwa loholo, nilwaji. Neri ito famiye moringi tubosi, ito kusanya mpake rika ahali oluvanza olo.
0: Aha, abadu iba kusanyika, ni ateka dolare moya, kutambili, kota. Neru abandubo shiba kusanyika, tu ya kebe, okomu umo kochi adachetu, oyuli ya hivika wana na luvanza lolo.
1: Uwesinja. Na bandeva hikai bana bita majile moring famiye moring
0: moyo
1: abantu abakalwa
0: abantu amasunga bishuteni aba ni babo ayo ba masara yeria
1: yeyo ba yeria ne yazikamba nyane lubanza tukandi yazike ebeni tukandi yazika alungupa tukandi hik
0: famiye moring famiye moring tikeni kwa manisha omomo kwebo oyo yabaneka omoburigobo Abandu kunyelewa eruwa wa matu wa namu sasa doktor. Iba aba karu na chitabu echi. Iba kesu ngacho hai.
1: E chitabu chini yao huwe etuwa huu.
0: Uma
1: spere ma moringa faru. Kandikwesi wangana kwa macha weri kako lupitali. Nero kwa macha weri vana e chitabu echi.
0: E chitabu mwenye.
1: Wasinja. Ndiyo
0: lupitali kundi eruwa bandu wa namu kwama. Adres wanganta shivu cha ya bandu.
1: Adres tukaba nika. Amori kinzansa akomuswe guduro neruwa hambe enzere mutiri tulikuwa deuxième parcelle côté gauche kwesi wabule uti docteur Moringa tori na liendira
0: docteur Moringa ingeramo
1: ingeramo
0: neruwa kisunga kitabu echo nebwa bu efishi mabere handika katabu oyama ulati mabuna ama bengiromo famie Moringa oyunai amengiromo famie Moringa
1: Iba kwa na makaro, langiri ndoma ngiri mfamiye.
0: Abandu roma tu ya vile sasa doktor, mbino chabile kitu wahu na tuya, hanuka wisi roto telefone ngana toko, wanda shivu che nimero yao, kundiaba kakurunda ya,
1: haba
0: kendu kani okomiati, nama yu kani okomiati kabisa ya wakunini, nashi mkwa manduwa nene, ruwa kendi kani ya nao, waka kuhure miati nga enika, nimero ya wakutacha bahayo.
1: Okay. Niwambone
0: 09 75 77 85 87 84 13
1: aho mabandu kuta muringa iyo ene
0: aha niba aho amakoni unamutuka ndoko makoni awakala kalire wamitocha kutukanirano kwa kitabu efamie moringa na yeno twabavenda kuyo oteno abandu abakengeramo abakai kokulupitali wamabingiro mfamie moringa ukendele hirwa etruakar na wale eka wamabira obugeni niba tutama iko kokochikachere lunga ibakendo kwa esale mukende wa mundu yesale bule okwespasi di peuple moringa omukiri hali inaliramo mabule imunena decor na istrima yenemo akande hamabia okwitwe yino maba nikato lubanze muri tukendia kwa manisho mubiri harebe kuze nach nan ifamie moringa bandu bakindi kwa babre mbale bisuzo kadebe kaka nango kwa bakalo kwa famie moringa murine bakindi hikai echikaka nango kwa mukamba mbana
1: ndiyo
0: ah omachani mwana
1: ndiyo
0: aha.
1: Famiye moringa omwana wa okwandu kumibalia saute herseb nerituke muha
0: amabi nakanga ngomo muyi wanabere ngiro mu famiye moringa nguka mwana
1: ubyukasabana omwana oyo akindi asa inesome cha agronomia
0: aha
1: okwa gritutema siandere
0: ini afundishibwa obole okobole cha agronomia siandere ha ni difra
1: etromo hembuto kobule
0: ini habu hembuto ne mbuto yen wabere soma ne mbuto yen otroma kuhai
1: ne rinye tuko mwanzo
0: omwanzo nya mesonge
1: capital
0: wasinja ku capital ya kakali
1: ndio ndio
0: inga
1: kwese esa habu wanga mambo aba moringa ba bantu bakande abeshambuto
0: aha
1: bakase abara bantu
0: ehe
1: inyo bantu be famiye moringa ninyomuke ndibi abemberembere
0: yeno abantu bakaba embutwe famiye moringa mukebyo ko bembere
1: mbere
0: kuri mwa bere iga no bwa agronomie ne kina ne mbuto muke ha bwa nari mwa yakole shandeke abantu ni akisha tulate mwa be mwembuto
1: ngrede tema sukurere ya
0: amuri ha bwa mbuto sedi shashu Nesha mande mukisha muka sunga shwa hindi.
1: Esha mbutu.
0: Na wewa mna tutukase. Nani mabili jecho isha.
1: Ni wambo. Terechete.
0: Inga doktor.
1: Ewe tuwe no keno umakongo yushi.
0: Aha.
1: Inga.
0: Inga.
1: Abandroa bakayi kusanya hai merela.
0: Inga.
1: Tuanganabia walini.
0: Aha.
1: Esho franga sinyo moleta.
0: Aha. Litote. Abalimika baba. Tuatika yebo vangato karilo la mbere nikashe. Wama sovulia chote kene.
1: Esende sinyo moleta.
0: Nibu ambu uka mbote. Abanduba kiha wembutu. Iba yeko lishandreke. Nenzale ne muhweria.
1: Ne huwesinja.
0: Nenane ne ii ne muhweria. Na abandu kutia nibu ambu. Abandu kumbi bali.
1: Oi.
0: Nibu ya riku kuwa madokteo. Endi. Edawe kaha mbano na kali.
1: Oi.
0: Wama kutulika madawe sutrali.
1: Ei.
0: Uwesinja. Inga doktere.
1: Unasi ngabi inga kanyumati ono.
0: Mm-hmm.
1: Nekenza sasa enu vaneni kwa mire.
0: Aha. Vane kwa mire.
1: Vane kwa mire yomati. Nema mbo omundwika kena yukonza lerivu yeyi.
0: Mm-hmm.
1: Aringo mundu ono.
0: Mm-hmm.
1: Anganatoka eriwe ticheva andevama.
0: Mm-hmm.
1: Ngabena letesha mboko abanduwa kanze kerera.
0: Ah.
1: Ina letesha amori abanduwa kanze kerera.
0: Ah.
1: Ali wabakari ya uva ne musima. No mundu nyamya sikwisi eriyo riri umalinga natunge evesenge kilo
0: evesenge tu baba kuhikari ukauti yalinga baba makute ko mupinisha
1: uwesinja
0: abukatwa lerali batunge katwa tu ha
1: eh
0: ngende ikeri ne nahi kilo mutwa lati
1: twaliani
0: inga
1: esa no obuvera bwa mabanikashi
0: obubanikashi
1: omundu nyali tu eri umakaver eri kusuri
0: eriyo simokwa na babwaze babika na bana babwaze ibakenderia ndreke
1: na bakenderia ndreke
0: aha onoma shuhudia doctor ama kwati ati nina shuhudia hospitali yetu mwili ilikuwa na ilishaka nisumbua na kukata tamaa lakini leo niko natembea bien Mungu abariki Dr. Moringa nimeiwe wereko 0d ama tashande katia merci kwa kipindi kujiunga na kampuni Moringa
1: ndio
0: ni shurti gani ninafurahia sana initiative za kampuni ni Moize wa Bulongo
1: okay merci sana
0: aha ati makondisho aliata erengero mo kampuni Moringa
1: Eringre makambuni moringa ne ule kitabu chesa $15 na uma bia mofamie moringa uma bengere makambuni
0: aha ingawa sija kotebo aha kudamba ndati niko na experience dawa inatumikaka pale pale.
2: Ndi.
0: Tafazali musimalize promosio.
2: Ndi.
0: Nasi ya ponelelea tena mzuri sana Moize wa Bulongo.
2: Okay. Karibu sana.
0: Basi Moize wa Bulongo kwa mandikati ni meriwe nereko zero de trauma shima trauma na mchabanya Bulongo wa vushi ama na mtu kwama.
2: Hey.
0: Wasinja. Nima miati kwa inemuendelea ama kuni ama nduwa anemu asa waka vane dawa. Iyo Moize nae anemu hakikishayo. Ne promosio ya makuni awaka lakari inemuenda. Mwena wawo mbere halia abasha kulu. Vanemu asa vanemu pate dawa.
2: Muna vili abasha kulu. Awa miaka makumi sita erole yonu.
0: Tumazie maji.
2: Tukia tukawa vaneri etruwa kar.
0: Truwa kar.
2: Nabu batuha nani?
0: Ekar. Nibu ambukwesi. Abasha kulubushi. Aba rumomaka. Amabi ni ya kuiri ukoni. Abi ikeria. Ini ya tuha tu ekar nyesa.
2: Ndiyo.
0: Nenyunga mwere hire truwa kar.
2: Ei.
0: Basi abasha kulubai munemu kwama.
2: Ei.
0: Munemu kwa mechini mba.
2: Ei.
0: Kwese vere kera. Akomu kwe, verekero komu tsekolo, angatro kiriku kwa manisho kwa dawa. Ekare nyesa, yukende treka, naende truwa kare, olupitari, yulu avere treka ako. Nima kwa mwati wane mandelea, nima kwa mwati ya vasha kulabu shiwa chine, omama kamo, abu shivase, vabere kone recheho, vabere kone recheha anda, vabikulie cheha anda, siwa angasha shi aleki vana luele.
2: Ndiyo.
0: Ah, wasinja doktor.
2: Hey.
0: Amati huwayo.
2: Hey.
0: Aha. Ndiyo, ndiyo. Endi miati.
2: Endi miati. Boni wende tunamote kirania elangirende oko baini betu abahalima bakandi asa mune balimu bechisomo mune abimbi betu bechisomo nerilangira tuti amakoni hakanera awakabya ngaka nerila maluba
0: aha
2: nemisa bekshabye nayo
0: aha
2: emisa bekshabye nayo
0: wa mabika kundre kendre emisa bena ikishabya ineho
2: ineho
0: aha
2: ikawanza moposo
0: omoposo ya matuka
2: ya matuka
0: ikishabika koreka hai
2: ikande shabika koreka tukishabya ikakoreka oko lupitali kwaho ya koreka kwa space de peuple muringa
0: aha
2: kandi yakoleka ekatwe akatwa akosabeka
0: aha ndio kishabika koleka ndio ahu shee emisa be ina
2: mukoleka
0: oko lupitali kwa ho kwa
2: space
0: na bandi mademu yakorerane ne katwa kosabse yako eri kosabeka kweria elitu kwa mopos
2: elitu kwa mopos
0: adema konya wano travere bet na emisa be na kishabia ineko Nama kushima doktor kwa ndoku kanabuwa, okulupitali moringa, ukatunza, na nyamuangina ilata. Inalami.
2: Inalami.
0: Aha, no. Hanema kwa ndoku, trage nebiti kwe, nami sabi kishabie nao. Nema, aba pasitere, abimbi, aba kabwe, aba ka saberabandu, abu shima veli tekanigwa, okomwati yobu sanane chiru wecho.
2: Ndi.
0: Nero tichikiza shi utukomo, omoposo.
2: Omoposo.
0: Naricha hindu mo.
2: Tukese waza mwaposo, netuwa unza emwa.
0: Trandijuru.
2: Ndi.
0: Abandu wa nemu kwa lirua emiati ya
2: hii. Ndi, ndi.
0: Aha.
2: Kunsangwaba rehare, baka shi wambu, mubwa katu ima.
0: Aha. Emisa ya matu labako yete.
2: Yete.
0: Ah. Inga kwa neneko.
2: Hey.
0: Ni mwa omwati ya nemu koreka, muri kiriwa ye mwanze, unemu muimwe yo, unemu trukwamu, unemoli. Dr. Kasereka Barthelemy Valante, ya nemu ambula nao, oko makoni mbere ni wambu. Situ witre enani yoshi itukala kira nyamuanga iniatruwa. Kande doktor ate, omu konyo woshi oliomo maka mweyo. Isi wa mureka, no mubabiri musubulia hai. Muretre, servisi eika usikana wakoni ya mreli yoko lupitali.
2: Ndi.
0: La murenga.
2: Ndi.
0: Murete. Isi wa mureka, waka tukabia hano, ganga mushi ya hano, na ina emoli. Ibo yuke vya kamu kwa merere ya nende. Murete. Isi wa imula evi, akibia kariyachi. Akibia kariye. Murete. Ama kimu sururikia, vaneho.
2: Kwa omkoni, ewe mwenye mkoni, wanganata ndemenye, echo mkoni, akendiri,
0: aha
2: ali winje konde nabere somateria echo mukoni nerengamye ndi omukoni yomunabire amatolera esemaki eyo mushi
0: aha eyo yahulahalia
2: eyi
0: eretwa gatwa ere kalangwa kadi atasha twangwa
2: wesinja
0: kuti aya matolera ye baridi
2: kuti amatolera ye baridi
0: amatolera ni aliyokobo okwe
2: eyi neriwa ngana muha eyo baridi Kusinyelo tawalari obu okwe, nari nyasala.
0: Inyasala. Ampasi mkonyare mori, akaruka irakata, ikasubakusu.
2: Ika subakusu.
0: Kwe sisutra menya, echelwa tawalari niyari.
2: Hey.
0: muka muha echulia songa lakini butire chalwa twalenya
2: na chikale kwa lengra bakoni banen eni ebenga kasibirumu bukoni ahabwa ribye akabana ebya ebya ebya mabaneka akaja ku program
0: aha ebi tendi bya lubya kola ndekende ke ku makoni akali ebya mabaneka bye leni aliyo kwa ebya
2: mabaneka
0: lakini ebi lobe twale ro mubiri we
2: isitabaneka
0: neri wanga munga kudu wabiri somere obukodi oyamatole ni aliyo kwa mwati umu oyamatole ni aliyo bokwe oyamalangira aringa amatolera isamachi umu cha Ner iya agenda anemunywe dao anemulya nakali akadaha mbene no bukoni niendelea mbere
2: wosinje kunda anemungo mukoni kumufwana ehaira katambi ikahika inya binya nemuli me inya taenda bwega grabe zwe
0: anemulya lakini cha taenda ko emusorani
2: ndarumuntu omukoni ono eringa muhechitika Ngamu tekera kwa papai.
0: Aha.
2: Ngamu tekera kuna wuma kwa papai.
0: Aha.
2: Ngamu tekera kuna avoka.
0: Aha.
2: Ngamu tekera kuna asali.
0: Ne asali.
2: Ngamu tekera kuna wile de moringa.
0: Aha. Wile de moringa.
2: Wasinja.
0: Aha. Nima, ayibu yosotu. Anemoli. Ataka ye. Musarani.
2: Wasinja.
0: Ngamu tekera mwati yon. Kitika.
2: Eha.
0: Ngamu tekera kuna avoka.
2: Avoka.
0: Ngamu tekera kuna wuma kwa papai.
2: Eh.
0: Ngamu tekera kuna ne wile de moringa. Eh. Na mdu ni enda?
2: Iyelu ya lova. Neriende gradezwe. Iya vya fasilema.
0: Aha. Kundi ahu na muu kwa merande kendeke.
2: Eh.
0: Nibabu kwa mtu hane ama kuni wetu katungireka.
2: Eh.
0: Tukaba hoko wetu liasunga.
2: Eh.
0: Heveri umumarengi kanya wetu.
2: Eh.
0: Lakini mtu lewe kabia ngave hambe hambe nene bukoni wae.
2: Ese mtu endere kuritime. Eyo bukoni wae. Eyo bukoni obo mulwere.
0: Inka.
2: Eh.
0: Inkadi
2: oneko
0: abane po troba sunga no akasombe wanganali yako akiria ko konde ko muri asunga
2: esikali ko ritime yewe
0: muri ndemure tra muri ne bisayo te biyele ndetu mikoko mu very wiu
2: nari
0: ni ali akandakani
2: wasinja
0: echo cha mari yako
2: nari tikale ke walangire ndebo hane elangire omukoni ya mabini ya malwala ulo omulete
0: aha
2: Ehe.
0: Aseluba.
2: Waseluba. Eta ndika nokosa henunga lua nukuradio. Aba kendi anzeriwa watu. Tukaita yonyo kosei. Eiba buwiri.
0: Aha. Muka hulaho elini. Elina.
2: Ehe.
0: Chahi moje.
2: Ehe. Wile de changinovis.
0: Aha. Wile de changinovis.
2: Moringa tea drink.
0: Moringa tea drink.
2: Ndi.
0: Aha. Wangana hiko. Ngasha nyoko chai.
2: Ehe.
0: Uwari kirote. Ah.
2: Ehe.
0: Omati ono.
2: Ehe.
0: Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ujabandu wakanyo kwanza rinobure
2: hey.
0: Akatahuri kiro mubiriwe kwa katumika
2: Ndiyo
0: Nerokot Omubiri kwezi kwa ne muendati
2: Ndiyo
0: Nerini anganaza Imuwa muhibwa mafungu
2: Ndiyo
0: Lakini ni abituta nyo Averi genda
2: Ndiyo
0: kuyo kwa Ndiyo Omubiri na mwongo kwa manguha
2: Ndiyo
0: Kwa mwongo mwate doktor Umukuni anganali ya kalio Lakini ya kalio kanisha taba nendambi eri ya musarani
2: Ndiyo
0: Anya nea ho mkeni banejibu Lakini amabi ni aneka chambo cha ukukabuwa Ane munyo atesho dawa, lakini shatraka ya emisarani. Kwesi, esu wetu aminya katuangana mui chitika.
2: Ndiyo.
0: Ituwa mua avoka. Ituwa mua kubu mwavulia. Ituwa mua nachiria, nanyasi ene muendelei.
2: Ndiyo.
0: Aha.
2: Nerio, oko mfungoyo, kukabi kunye pumade kanusu.
0: Oko mfungoyo, kukabi pumade kanusu.
2: Hey.
0: Ikatu mikai, tiyo komutu kabisa.
2: Aha.
0: Kakura. Mwende mwere utia, naba wangana kura pumade kanusu.
2: Hey.
0: Aha. Nia chihanda choshi.
2: Nia chihanda choshi.
0: Utia.
2: Hey.
0: Oko mfungoyo, kune pumade kanusu.
2: Ndiyo. Hey. Nere, okwabro vekasa hamberi. Tunamuta risha tute. Aba kisa viva malaba. Tunamuta risha tute. Ebro vekasa hamberi. Tunamunditu nga hiva ketemwe Bruce Moringa.
0: Bruce Moringa.
2: Ndiyo.
0: Niba ukate gribo kovama.
2: Ndiyo.
0: Kabu wakaransa.
2: Ndiyo.
0: Na okwabro vekasa, munemute kadeno ngasi olengo.
2: Tunamuta kanizyo masi oyo. Neri, oma nama vivi ya nama viunza. Ha? Eni wapi unza
0: primary school
2: kutoka secondary netwa mtu kama university mpaka erebu
0: nari mnemutre kanya
2: wasinja nari abana abali bebe mbere
0: abali ive chunukte se datana abantu abamanga tase wati chaka de chande cha che 200 njacha nari malumu habirabo imwa mwa hapa bulse moringa
2: ndio
0: tunacho mnemutre risha
2: tunamutre risha ebe tukase ate anose kwa bichi hikako ne kama se yachete abana abutulianza akanusa kano bawanze kaluba
0: Kuluba kuri kakeka de mweria
2: ikane mweria obongo
0: obongo
1: kanemweri obwongo kanemweri obwongo
0: kumba luba tukana ko ndreke
1: ndreke ne mwana aliyeke yuko omwana wainaye mbini na nasaba na kuborse moringa ulo mutuka yekule noleno
0: inyabyaka tumikisha kanusa kunika katumika no kobongo
1: ndio ndio
0: omutro kobongo emich donc omuntu ni abinya nakalire ndreke ko kokoba sinezit kumbe omwana si abya kobiringa bikakiru
1: ndio ndio
0: areka
1: ndio
0: nyana erifunza ndreke nero rikirandeke byo mwalimu akavundisa ya
1: ndio nerio tukibye twahika oko leno omundu ngene batibo tunamukane ko kanusa kireta kugwako kireta karolaka
0: kireta karolaka
1: unamuyawonza echeyeyi
0: echiknovisi
1: yeyi
0: nako
1: kende kaonza
0: nako kende kaonza ngango wa kanusa kaso sireka tikwe wasinja doctor
1: ukende kaonza akaeta onza kak onza koko
0: inyagonza
1: ukende hivyo waya wa serandreke bo mmoja tikusabuti mule mumbe mfungu chisi
0: mumbe mfungu chisi
1: eh
0: na mala gira iye mumbe mfungu
1: mumbe mumbe mfungu alinga ayo mgaka na ya si mulima bei
0: amabe hisa rem kundu wabiri ilangira kuwabiri la vyo
1: eh
0: na wabiri yonza kutu na mala gira
1: wasinja neri mulia mwonesha uzi mbali mbali
0: ama jimbali
1: mbali mwonesha uzi mbali mbali
0: mtu kukoteli yacho mwana wili tuye hanea majimbiri mbele
1: otie hane zitanga uzi moringa
0: moringa
1: ni mwambweyu ukanywa koyi basi wewe wabuse na busabusa
0: wabuse na mwagari ni alunya ngu
1: 100 ni mwambu akabulubulu tule tuka kaulia mwasenge mile fra mele no abandoba kendi asane ne de mile fra
0: de mile fra
1: hawe promosyo mungabu ni tuwete promosyo ya tukee stama sezo mawonzo promosyo mfungo
0: sezo mawonzo promosyo mfungo
1: hey.
0: Yuna ini aho.
1: Ina ini aho.
0: Neru oko jiria, ngukwama uji moringeria,
1: hey.
0: Tangausi area,
1: hey.
0: Mune muka ule kabulubo singmi.
1: Hey.
0: Neru saname promosyo,
1: hey.
0: Yoto limu eji,
1: hey.
0: Bandu base, baka ulako mkombie.
1: Umo de mille fra.
0: De mille fra.
1: Ndri. Tuite eye ndiyo bakete mazilo njevite.
0: Zilo njevite.
1: Na yilo kwa sengi mile fra. Me abandrovase okode mile fra. Na yi bakende tuwa lai.
0: Zilo njevite. Kakurokopiro njevite maisha.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Akabolubu ilo sengi mil. Abandrovase ne de mil. Na waka waka sunga.
1: Amo promosyo eno.
0: Amo promosyo waka sunga.
1: Ndiyo. Ndre promosyo eyo. Tukande bwa emwa etuniaho
0: etuniaho abantu banemu tragonza abantu banemu lobobe yeyo ejeyo banemu kurayo
1: wasinja etwite ezifoxine
0: zifoxine
1: tule tuka uliayo akabulubulu 6000 fra
0: 6000 fra kabulubulu
1: na esa henu awe promotion yayo ukandi asane 4000 fra
0: 4000 fra iwatrola akabulubulu akifoxine
1: ndiyo
0: Vasha kuluba imuna kwa mire, mamakamu ayo ni vantire kutsevo, promosyo yena muedelea, Quiz, esi yahwa, chambo cha Moize wetu munya bulongo, na utewa lama, utewa bana, edaweyo, utewa bana amajiongo, kwa doktia na mtu tondekera ho, ji tankaus moringa, ji longevite, na wende, na wende, na kumbi wasa, na ruwa tola, na waya. Foxinam, ya mwabia 4000, waya. Foxinam, ya mwabia 4000, aha.
1: Tuite, eji femenini.
0: Eji feminine.
1: Tuwe tuka uleye 6000 fra.
0: Aha.
1: Ninotoma uleye
0: 1000 fra. Omu promosyo. Ni mwambu. Amunduni ya masongayo.
1: Mbi.
0: Haneji. Hanene pomade feminine ya renga.
1: Evi yosive ne.
0: Aha.
1: Ne yosive ya vere loba.
0: Na yosive ya vere loba.
1: Abwe ya promosyo.
0: Promosyo ni mwambu. Evi yosive ya vere loba. Kode promosyo. Ya vere hinda. Aha.
1: Pomade feminine.
0: Aha.
1: Tuwe tuka uleye valere ye $15.
0: $15.
1: Lenone $10.
0: $10.
1: Awe promosyo yo.
0: Abo mama. Abo mukaka inyebo shivali vetro epomade yetu yeyo wabihika halia narukani watasha kumirango kwika kolande kendeke yama luoko $15 doctor yama ndali luoko $10 omo promosyo yotu reko
1: epomade kanusa
0: pomade kanusa
1: ilo $15 na yama suba $10 awe promosyo yeyo
0: wanda mabe kwamu
1: pomade rapide na yama suba $10 awe promosyo yeyo
0: wasija kotevo.
2: Hane ndi wakete mwa jiblad blude yangin. Musasimurere.
0: Musasimurere.
2: Na yama
0: yule kaula. Blude yangin. Musasimurere.
2: Yule kaula sengi mile fura. Yama sivu kutruwa mile fura.
0: Aha.
2: Ahawe promosye yu.
0: Ahawe promosye yu. Yu ni bei. Iwasa iwa luwa shendra. Na u enadi okumajia yu.
2: Mbi.
0: Na okumapomadia yu. Mbi. Mbere mbere.
2: Nerira ngurisha. Aba ndru ukende ukaika. Tukubra te akarto. Nelunga na wae tukirie uria kune nebendo tukanza omumwezi ono abandu balame omumwezi wa saba omweri ngale event tukisha kolobweni abandu balamire
0: abandu balamire mudatu na nabere lama na nabere shudia nga shudia cheno no abandu babane dawa abandu bangatoka ere lama
2: wasinja
0: Dr. Wasinja kutibu emiati kabisa emiati tunakuwa mireyo abakuni nubambu ngokuwa matro ndacha aho na maservisu ngokuwa berevya abakuni kumisivika leka omunduni ya yokulupitali inyaba na dawa kandisha hivu latibwa oyukibia kare mberu mukoni nende mwabili tekanea abandungo shavo ibafuyo mukoni ni avya inyaliyo mwasura yuwenyo mwahewe yuwene aha na majiri ama eshodawa matro ndekasho hano omo promosyo ngokuwa inemu endelea emiati ngokuwa inemu Dokta ngata suwa unyuma halia. Chilo cheri panda hakisha vya uhuru uponyaji moringa. Mukisha suko kusangapi?
2: Jia suko okuwiter.
0: Okuwiter. Nerima yehi ndo kusangapi?
2: Oko kenzer.
0: Oko kenzer. Erengera, abandu kisha ale hasanga.
2: Gratitema. Abandu bo sina bare bare her.
0: Erengera ne bore.
2: Erengera ne bore.
0: Omundwa kwa esho nyimbosho mungu.
2: Hey.
0: Aka kwa ama seminari ya kisa la vikamu kwa pastena chinachi. Hey. Evi osho kubule.
2: Hey.
0: Tu nyasaresa.
2: Hey.
0: Kwa esoko. Utubukisha vya hii. Okwe spase.
2: Spase moringa de peple.
0: Yo mutiri haria.
2: Hey.
0: Abasha kulu vai. Abo mama. Valere vai. Vagra frere vai. Abo muyomba. Omu pili. Itwebushi yenu tulairwe kukwesi okwe spasi ni peple moro kadukasa ukaso kokose ukasa buliso kanenele doctor averele herabandu mushwa evidali tulisho wapi ndo kwa kala kaisho sindiko se kalera abi biko wakatwe mbera aba kala tulisa emyase ne kwa bure
2: ndi
0: doctor usinje
2: eh kandre munya na mahano mbere mbere
0: mahano mbere abandu bandemu kwa bure
2: eh
0: Muli wa mwali watu.
2: Hey.
0: Mushakulu wai, unakwamire. Kwesi isi wa hivu laia, echiro chelipanda. Ngesha vya haikwe, ngesha sivaha haikwe.
2: Hey.
0: Erituka witer, never, diesel, mupakenzer, itwebushi, itunio kwa spasi, di peple moringa, ohomutiri ya ho. Ohomutiri harikaso koko mutiri, nero etuka kwa mekoser, tuka kano kwa mama hano, tuka kwa mane miate mbere mbere, ikaendelea. Aha.
2: Ngesha kania, okwa mwri 12, Eshi angale kwa mundu ni ya msomer. Kwisi eshi angale kwa mundu ni ya mpatru.
0: O mundu wa mbobo tipo. Ngala kwa kwa
2: Ei.
0: Rika mbole hali ya makala kwa kwa Nero wabu. Wa mbobo te obwerabu kuhikeko.
2: Ei.
0: Cheno na cheno na cheno na cheno.
2: Ei.
0: Wa mbobo kulisha. Ero wa mbobo kuhikako.
2: Ei.
0: Wa mbobo te nanzi na tasha ya tukaronda ta hali ya.
2: Ei.
0: Cheno na cheno. Yungisha kani yako.
2: Yungisha kani yako.
0: Uwasinja kutayi.
2: Nero mundu wa itola ot ngare hayikwe ewaite kwa minzani
0: ewaite kwa munzani ngaite kahai
2: ngate kahai nyere hayikwe
0: chino na chino ringa chama byanga chama ne abakuti chino na chino ringa sina koresha cho kutinga hike hai
2: okobule
0: okobule
2: okobule ewo wabesha tunga wabibyandreke ne ukeshaleta remarchema
0: ehe ukat nama shashi mae eremersi mae
2: yenu
0: Mwasinja batahe.
2: Hey.
0: If you know what.
2: Hey.
0: Yano biyabrede kina tase hikira haria.
2: Mwasinja.
0: Mwasinja.
2: Mwasinja.
0: Mwasinja kutebu doktor.
2: Hey.
0: Niwa echo abanduwa kisha kwa mafundisho ayo.
2: Hey.
0: Na wandi mafundisho kisha vini aneyo.
2: Hey.
0: Na baka eva nemu tuembera. Eva
2: hey.
0: Nemu katu walima. Hey. Evyo siyo kubule.
2: Okubule.
0: Wabili nande kukali hirabano.
2: Hey.
0: Abi mbiwa kisha vini yao.
2: Hey.
0: Utiaba ndiwa wakisha alu rei neria neria nubwa baba nubwa kisha alu hari hari yeria.
2: Hey.
0: Abu shafu wakisha asa kundi waverebere, iba waverebere kerua.
2: Hey.
0: Lakini yu kisha asa kasha kwa mabu ni bule.
2: Hey.
0: Wasinja kutivu doktor.
2: Ndri.
0: Aha. Omati woyo. Nibu ambu abandu boshi. Evasa. Chitabu muka nabu wako choko mbere halia.
2: Hey.
0: Nacho nibu ambu abandu amaika halia. Ini angana sunga choko.
1: Ba seri tukane sahenu.
0: Vene.
1: Vene.
0: Aha.
1: Na abriko kotresi evitabu. Venenge evringa kenzi miyo.
0: Aha. Evitabu kabe. Tu papa. Niasa tu eche chache. Eche chache. Eche chache. Nani omnya hekacho.
1: Eee. Vene evringa kenzi miyo. Sebe ndewa rakwa bandu. Sebe. Bandu wa kome chabu eri asa.
0: Aha.
1: Eee.
0: Okay.
1: Famiye moringa.
0: Famiye moringa.
1: Ndi.
0: Muli kiriwa ye mwanze, unemo makamwe yo, unemo kwa mtu yo, omwati wono. Abanduba neyo. Na Dr. Moringa kasereka Bartelemi Valante, anemo kusawalero komyati, akakumiro komyati ngoko inemugenda. Na ngabi kwa mwombere halia, akabiritubu natino, omukule awite mihanda makumi tatu na tano, eya kalio, akangabi ya kalia, useremu tulikamo kalio kao merera, kubituwa vya tukahe tulakalio, akarone kalio kutuwa matrasi alia, nomukoni, e service, e ikahudumia wakoni, ya vili kukulupitali morenga.
1: Ndiyo.
0: Evyo mabe neho, anabirika ntuka njokopyo, mabe ne mukola, na manduwa ne musudia, kakwa manyameshaki ya vihalia, nya na muke kuluwa ye muka direktere wa mnyati pese, kashudia vyuma kukoba ne manduwa ne mula vako vyuma, ibo mubirinko ane mwena, evyo mabe kakuru mbanduwa mutafu, vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Evi kalu sebi tingiri tingiri mbobe sando mbiri vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Chuma, china necheria, miniska ne, rapidi, vena mukola.
1: Vena mukola.
0: Manduwa ne mula vako yu.
1: Osinja.
0: Miniska nani eskaneri analizeri kakula analizi wa makoni ina mukola
1: omundu wanamula bra ukobule base
0: ni ba omundu shot ibon gende bya yo rate asa wase uike ondo makande kate ati ni mukimbizi ati abyaka ibule tiyo watengisha bana da yo rate lakini wabampokera ati nyamwanga akubarikaye
1: nyamwanga sinja
0: rita
1: songera kwecho riongera kocha yeria Obuli olongolo, haba androbe tunga baka fresha boda boda babi kuluka. Tukibia tunamu kola heche, tunamu tumbe hechai. Ei kasuwa yomuveri, obulu hebo shivori aloha. Nario ewa ahwa. Tukete mwa moringa ti refreshe na.
0: Moringa ti refresh na.
1: Ei.
0: Haba kalu kwa shukashi mbiri mbiri kaola ola. Ei. Nani atashe nyokutai yomo paf.
1: Ei.
0: Kini yomuveri.
1: Ei,
0: ibakendi yeyayo tu okulipitali kuhaa.
1: Ei, nareyi ni ya revol.
0: Aha.
1: Eyo ni wambu.
0: Eyo ni ya revol.
1: Eyo ni ya revol.
0: Mema onzo alia, ya ule kumanzo kuhaa alia, eyo munduka onza.
1: Uwe sinja.
0: Meruwa ya ule kinomberinga kaya nati.
1: Uwe sinja.
0: Me, iyo muka ulu ya ini ni ya revol.
1: Eyo ni ya revol.
0: Aha.
1: Eti kopo cho uma, hali eche mile fra, neche de mile fra.
0: Neche de mile fra. Mdui wa wawai chumo, kwa, uwa ungo kocha manda alo
1: mumuveri. Nerina uwa ye keshe, atuwa
0: serewa ndabapata na muna gani ni mumbere wa kasingiri
1: okay akuye tu
0: mukabote address nengoma omuyo butrembo au erere gudre muri kishasa alia deje batima kote gauche
1: okay abali kasendre watu sangane ahali ropele semas iwandala hakati uko madepo buhot Neriwa atambuka alia hotele Le Grasse.
0: Aha, na malangi hotele Le Grasse mwenye halia.
1: Neriwa ulia Dr. Moringa.
0: Aha.
1: Ukilua langira Moringa alie visionaire de santé global. Neriwa mwabihika ukiti omu.
0: Iwa alo chetu
1: omu. Mwalupango mwalo ukiti omu abanga kabanemu.
0: Wasinja kutevo.
1: Wasinja.
0: Niwa abali kasindi iba kitu sungaho.
1: Iba abali kasindi.
0: Wasinja kutevo.
1: Abali chondo.
0: Abali chondo.
1: Iba kende tusunga, ahali ya ropwe gori.
0: Ahali gori, ahali ya ropwe gori.
1: Neri wa uri, ahali ya nyumba ya chuma hale hai.
0: Na malagiro kukote duwa kuhali. Nga, ni batima nga ya kabiri ya kasatu
1: kukote duwa
0: kuhali. Batima ya chuma
1: hao. Neri wa Dr. Moringa, hale hai.
0: Wasinja.
1: Anahano. Neri injenjiwe newene, ahawe... Ahabwe sezo.
0: Sezo, eyo tulimu weina bakuniko wane mwasa kutsebu.
1: Maonzo sezo.
0: Aha.
1: Niwande sezo eno ya maonzo. Promosyo mfungo. Ngende ibinga na hanwe butembo.
0: Aha.
1: Eri unzo omwe simu ma inga nene nyu.
0: Aha.
1: Nabe inibe tuwabu itu nenabu. Aba kande shasaba kashimba. Itu nenabu. Tuka langende emikolani eritunza. Aba andruwa malama. Ama koniwa wakilekari.
0: Aha.
1: Kanda kende seven eritunza. Ritunza obukoni bwo ndibyo opere itwa butunza operation sas cicatrizer
0: operation sas cicatrizer ni ba omuruni inya ya inya lama isata yako mihamba
2: ndio
0: doctor
2: eh ebe simebe kende ya benayo aita ndiko monja cheni kwa mtu matuke myate amekolano ya matuka ya matuka ya matuka
0: kuletwa tu akavuta mbone mihamba tu na wangana bavura cha
2: boni bwambo akatambi kundi nduhimbu
0: akatambi nduhimbu kama
2: bewayo aliririo omundu kama akabutiro ko muhambe ubika kolese enga ingai aita kaye mwamboka kute dongo dongo aita lokaka kwa mwamboka naribwa ebenene benyo moche tabo baba
0: chocho omunyalo bangu ya mahandika ali chitabu ni singa ni
2: 15 dollars na bridge truck abwe promotion yenu
0: hapa
2: ndimbo chelo ko mavesing memo promotion yenu mawonzo promotion mfungo na vitwa kocho 15 dollars wasa utende ungire mfamie mringa tukolana emikolano hayi
0: wasinja mulikiriwa imwanze na makushima dr mringa wasinja
2: hey.
0: Mulikiriwa imwanze trauma iko kumuhindo ochi ndi chetu chiru cha munawire hey. Ulu na mtu kwa mama makamu aho na dr mringa eritu kasaheno wase ondagale hey. Na wase ku promotion magonzo no wase lubaluba na bitabu wase itwe bushi twangatoka
2: na bakiko ko lupitalia ma invitation neku wanaweza watu la watano wanaweza watu la 10
0: wanaweza
2: watu la
0: wako
2: na bakiasi wote ma invitation mkende shingira ringira ni bure
0: ni bure wasinja muri kwa mwanzo tu ama iko kwa mwisho nilo wa mwindo safari Joseph aka Yesu baba tukashima bauri kilimulwe banzi dr kasereka Bartelemi Valante wasinja tukawa zaka de chiro chende ukisha hika anuka shaka de na bauri kilili wasinja bayumba ama konye woshi tuhule ya watu reki ya watu niwa mtu kata kareku ramuli kiri watu mwanze obu konye woshi tunatunza na kolupitari lwao olupitari lwa tumoringa tukavu watote tunatunza na Mungu anaponyesha tunatunza na Mungu anaponyesha. Tukendeleri kushima, mulikiri watu mwanze kutusebu, asante sana. Kama vile tulikuwa tunakuambia, kwenye hospitali yetu Moringa, tunatunza na Mungu anaponyesha. Muliomo makamu yo, mulikiri wa evanze, nga avance mere kutusebu, mulibache tumbe, kande, emisio ya usiei ya viri hika, endambie neno. Omulu tukasu moloko miati, ika kwa siruku lupitali luau, lupitali luetu Moringa. Omobu wanganiriwa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Tunakushukuru mpendo wa msikilizaji na kama vile tunendelea kuambia, tunapatikana mjini Butembo kwenye Rikishasa barabara ambayo inaelekea Mutiri, pale kwenye Gudru inaishia, parcele ya pili kote goshi, hapo ndiko utakuta hospitali yako. Hospitali yetu Moringa na pia tunapatikana pa Isale Bulambo hospitali lwao hospitali yetu Moringa tukaba nikano Isale Bulambo ahali radio maarifa au kubatima ya musha kuluwe tumbai ngana tukamu bukira bibuya tukaba nikahu wasinja kutibu hospitali lwao Moringa tukaba nikaga neno kantine o kantine tuli o kantine auberge au kedituwe ya ahali bukalobu kulu obo muami tuherene tutia utakuta hapo hospitali yako hospitali yetu Moringa. Tunakushukuru mpendo wa msikilizaji honzenga tulio honzenga hano honzenga tusokerene tutia ni siku vir chikali kitu wala mucha kandia watu ngaboshi oko vitua vietu kwenda teria emutuanga banyaloselose elume ebulongo tuwama vara mucha asante sana na tumefika kwa siku ya leo siko mimi peke yangu kwenye studio tumesema tunafika sisi ni kampuni Moringa chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa na tumefika kwenye studio kwa siku ya leo nimekuja na wengine waliko wawili ndaanza kuwatambulisha kwa upande wa kuume jambo ndugu
3: jambo papa journalist
0: asante sana kwa majina ni nani
3: kwa majina naitwa kwa jina la ndugu Frank
0: asante sana mpendwa msikilizaji huyu ni ndugu Frank ambaye hivi punde si punde tutaweza kuwasiliana naye na atakuambia mambo gani ambayo umetayarishwa kwa siku ya leo mshakuluwa yekuti
4: Ye baba
0: wasinja oburenge subuhi abuya ba ulikiriva nakapakana kwa babo wasinja oburenge kane nuwande
4: murenge ono nuwa kakurekazi
0: kakurekazi
4: mwanaweka munyakirire kanyatse
0: mwanabukirire munyakanyatse
4: kutsukulatse kulachitadro
0: ayo chitadro
4: na sherewa munyakirire wananyikwamire
0: kwabira ko bana wetu yo yo
4: naena ndio beni nero bashibira sho murenge nero namabe
0: tsuboka wasinja karibo basi twamara mucha dr Kasereka Bartelemi Valante ane monzira kitu ya nonda mbini ndambi ndambi yoshi nashi ane muhambira bakoni tukasa eni anena bakoni basi sha tanzaribu ate anganalu nyatibitalu walubo ati ya buirana na walubo matahika wanji ama walubo inyakini tuwe ya hanomuri kiriri tunasema asante sana na kwa siku ya leo tutazungumzia mambo mengi sana kuna mambo ambayo tunasema kwanza tunendelea kuambia kwamba kwenye hospitali yetu Moringa tunatunza magonjwa yote. Aina ya magonjwa yote obukonyo bosi mwana wetu asa wangatoka ereba ne dawa. Esi watu wa maha iombi no wabiriti mbatimbe inaria ukawati ombi no nema ndesha alama. Ukawati karibo okolupitali ulo au okolupitali ulo tu Moringa. Ebyu mabya beria sabe ni ahu sana na u esho dawa sine avanganga vane eriwa mbuno basi itwe bushiku mekomulu ono itwa natunzwa ndekendeke itwa nabana na mabalia kwesi ni omu makamu hiyo yangabye diabete yangabye sifilise yangabye kaseri iyo yangabye mbino hiyo michi gino mkataula chenga shie chai prostate diabete ama kunia awoshi mwana wetu awoshi kalibo wangatokeriva medawa kandye dawa eyuwene dawa ikereke iwa bano mubiri wonde kende kiwa tasha suba omushukeshi awedirali omushakulu iwa suba mubiri ya umande kende ke ukakola ndekende ke chikireka inatuka ndanja kwake Frank ndugu Frank naona kabisa unakuwa na karatasi mingi mikononi mwako inasema juu ya nini
5: ndiyo hii karatasi niandika ndika hapa iko mambo ya maana sana.
0: Aha.
5: Kwa sababu baudhitere yetu kulikuwa wakati ya mingi yenye tunakupitaka hapa tuko napita kwa marejeo tofauti.
0: Ndio.
5: Tukipana ma message kuhusu ma activity gisi kunaendelea kuile hospitali yetu ya Moringa.
0: Aha.
5: Sasa ba auditeri biko natufuata. Hii hospitali yetu iko na laboratory niko na ma criteria za mzuri sana za bazungu.
0: Ndio ndio.
5: C'est pourquoi kila siku sasa tunafika tunakiana na ma innovation, ma changement.
0: Vitu mupya sana mashamba watu waweze kuyua tena sasa vitu vya mupya tena ni.
5: Wala biko na kuyua. Paske kwa ma hospitali zingine zinaanza ziko nafanya ma bricolage na haina laboratory.
0: Aha.
5: Sasa gisi ulita ulisema hapa mbele hospitali Moringa apare laboratoire kiko na ba infirmier benye biko qualifié. C'est pourquoi tunapitaka chaque fois dia kubamete a la page kuma tawete ziko na pitikana.
0: Ndio ndio.
5: Na leo ipuru yenye iko sawa bonne nouvelle kubenye biko natufuata ni lasema officiel. Parce que tulilase kupitia tulianjia kule kupotea province ya Ituri tukupita tofia Kisangani Buye tukazunguruka. Sasa tunajia kutire hapa, leo kwenye lasima ya prodigi yake ya mupya.
0: Sasa ile kutoa kwenye laboratoire.
5: Laboratoire Moringa. Sasa hii prodigi yetu ya leo jina yake banaita sek tangausi.
0: Sek tangausi.
5: Nawaza kuambata tu ile jina banaita tangausi. Nawaza kila mtu kule kwenye iko anajua gisima biefe za tangausi. Sasa difference nyi iko entre hii sek tangausi tuna matangausi mnakunyaya kule ni nini?
0: Ndiyo.
5: Sasa hii tangausi yetu iko a caractère medical ou medicinal.
0: Donc inatunza na saidi unavona na iko natunza ndio ni dawa inakuwa pale na dawa hapana kukula tu kula lakini inakuwa na ile hali ya dawa ya
5: hali ya dawa. Haiko sasa tangausi unapasha uza mkate au kubulangerie unachanga unakula juu shibi hapana. Haiko tangausi ya vile. Paske mimi nataka kunamuna ya asili ya kishenzi. Zamani wao kama mtaka bana kamata tausi bana tonga mnatema murundu mangungulio juu ya kutota bababa na batu bakwe informa.
0: Aha. Hii tunasikia kabisa maana hii tangausi ambayo inakuwa inatokea kwenye laboratoire Moringa inakuwa na ile karakteri usema ya kiganga
5: ya kiganga ndio ya kutunza.
0: Yani wakati unaikunya iko inatunza na mwili pale pale.
5: Sasa.
0: Aha. Ndio.
5: Nikusema juu ukiangalia mazaifu yetu ya mingi natoka paraporo na mamaladie yenyewe iko metabolike.
0: Aha.
5: Ma organi nye haifoksone mzuri.
0: Yani mwili nakuwa na matatizo.
5: Ni matatizo fulani haifoksone mzuri.
0: Mwili tena vizuri kama inaza nani.
5: Seke, hii tangawizi ukiikunya, inachaka inenda renuvele makapasite nye mwili yako, mwili yako. Kila kitu inafoksone gisi Mungu alikuumbaka.
0: Unasema ni seki tangawizi.
5: Ni seki tangawizi.
0: Inakuwa ni mambegu, inakuwa ni ji, inakuwa ni nini? Kwa sababu wa auditeri wako wanasikiliza pale, wasema seki tangawizi. Tangawizi ambayo inakuwa na karakteri ya kutunza ya kiganga. Sasa inakuliwa namna gani? Hiyo inakuwa ve, inakuwa ji, inakuwa dawa, inakuwa namna gani? Umeifanya namna gani kwenye laboratoire?
5: No, hii haiko ji.
0: Mm-hmm.
5: Kama nilikwambia sema ni ji, unapasha uzia mtoto na mkate ndio mbacha juu ya shida, haiko vile. Hii ni dawa.
0: Sasa
5: tunakwambia sek tangausi.
0: Mm-hmm.
5: Na ile ni jina sek tangausi njo na tire yake. Napasha pata ni napasha pana kwanza mfano fulani.
0: Mm-hmm.
5: Kuna wakati watu wengine takule kwa masoko, au na tika hata tangausi yake anafinyanga finya makopo na tonga hivi anatiatia. Hairamplita ma condition hygienique bitu sawa ile.
0: Uh-huh.
5: Unapasha kunya kurake ni tangausi, unapasha kuwa FFP.
0: Unasikia matatizo lakini sasa, hii mumefanya vizuri ni tele maniere ke mtu anakunywa anakuta mwili inatulia
5: anapata
0: dawa maki mwili inatunzikana
5: na ina rapi manorme sanite.
0: Asante sana.
5: Unasikia?
0: Mhm.
5: Na jitu pale kupitia jina sec. Sec ni kitu nyingine na microbe iko bien traité iko bien filtré. Basi tuwe kwa laboratoire yako ni porte kile laboratoire.
0: Ndio. Maana yake unahakikishia auditeur wasikilizaji wewe uko natusikiliza maeneo kote ya kwamba wakati wanatumia hiyo sek tangawisi wajue kama pale viko natunza mwili yao.
5: Bila natunza mwili yao.
0: Wakafika kwa hospitali watakuta hiyo sek tangawisi kwenye Moringa supermarket nafikiria sana.
5: Ndio.
0: Itakuwa iko pale anafika anasema mimi nakia toa la sek tangawisi wanampatia nayo na atakuwa omemo maiko naitumia iko natunza mwili yao.
5: Iko natunza mwili yake. Iko natunza mwili yake.
0: Yaani hiyo inakuwa tena innovation ambayo inaongezeka ambayo inakuwa kwenye laboratory Moringa kwa sababu tunajua apari sek tangawisi kunakuwa pia ngine ma produit. Aha, nafikiri
4: 4x4
0: mazinja kutibu
4: tunene 4x4
0: hanene ndi yo 4x4 4x4
4: hanene promoxin
0: ne bremoxin na
4: yo ne manake oliango kuna wero mukwama muri kyetu.
0: Mm-hmm.
4: Manake esek tangausi. Mm-hmm. Okutwevalume koko
0: wasinja
4: kutibu na mabu yeraho wanakuwa nyolukamu
0: wasinja muri kiriri unatukwamirio mama kamwe yo Truka kushima ni wambu produi Moringa kwenye laboratoire Moringa kuna kuwa tena mambo mapya ambayo yamefika na kati ya mambo mapya hayo kuna kuwa ile ambayo ni sek tangawisi. Tunajua huko manyumbani kuna akina mama wengi ambao pia wanatumikisha tangawisi wanatia kwenye sombe, wanaweka kwenye chakula mbalimbali, hata kwenye wali wakati wanapiga hiyo mchele wanatia, yani inasaidia pia kwa kuweza kusaidia mambo mbalimbali. Lakini kumekuja hiyo produi mpya mpendwa msikilizaji ambayo ni sek tangawisi inafika ukafika kwenye supermarché Moringa hapo kwenye Moringa Far utakuta hiyo sek tangawisi kama vile Frangi ametuzungumzia na wakati unaikuta utaibeba wakati unaitumia unaikunya hakikisha uko naikunya na mwili uko naitunza. Yani inatunza tena mwili, hiyo mishipi inatembea vizuri, viungo inatembea mzuri, yani mwili inakuwa vizuri. Sio kuikunya tu kusudi ukule ushibe, lakini unakula, unatafuta pia shibe. Nani unatafuta dawa? Asante sana, kama vile Frank alikuwa anazungumzia, yani hiyo sek tangawisi, watu wakafika wengi wanaweza kuipata.
5: Wataipata iko za mingi sana. Yake tulikabula kuma mingili tafauti.
0: Aha.
5: Mekameme tulirezerve loo inye napasha satifire batu yapa ya Butena.
0: Aha.
5: Yake tulipata makomande parsipa la kupitia Mabuinga. Uh-huh. Makasindi, malume, wapi kule kutia mangu ilio. Mekameme doktera iliamua tia ishatio hapa nye permetile mwemu inye napata naema ya kusike sauti yetu hii.
0: Aha.
5: Nifona pita pala juu profite. Nikona lazima nibapatie kele kezefe inye batu bingine banakamataka la lejea.
0: Ndiyo.
5: Ukienda kupli para makampuni ya bazungu tunavijua utasikia. Mm. Wanja jiadere juu upate dawa fulani na hii haiko vile.
0: Mm-hmm.
5: Unapita pale tuku Moringa unafanya konsultasyo kama normal.
0: Mm-hmm.
5: Mekisha anakupatia ile dawa.
0: Aha.
5: Ile dawa par example unaona mtu mwingine anapasha sumbuka para mama ya problem ya bamishipa.
0: Mm.
5: Hii para poro na maefea kise kitangawisi ya nachaka mtu anakuwa na full relax doke kuna kwa opportunity ya relaxage ya miskle yako.
6: Asante sana. Tunasikia kabisa vizuri sana. Yani dawa wakati unafika, hakikisha umeweza kujitunza, na wakati unapima, unafanya vipimo, utaweza kupata dawa taratibu kama vile Frank anasema. Sio kusema kufika kuanja kujiadere kusudi upate dawa, lipa hivi kusudi uweze kuwa kati ya wale ambao watapata dawa, lakini wakati unafika na amuri kiloa imwanze ngoko niberere kuburacho tuchinio mo promotion Dr. Kasereka Barthélemy Valentin et promotion ichine mo promotion yi abandole no eritre fisi uko hospitali ni bure si wangale hane lomia yehe mwana wetu kandi aho kana tuifishe yao ukapi misabwa wa wala bako scanner analyzer na yosu wangate kani difra iye ukendi pimwa bure, lakini tunene chuma chinene chikao lamu mini scanner rapide. E mini scanner rapide hii chao chuma echo bandu babaka kwa miromobi huumu ineria nero Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa akale tracho omanyanda riku waticha bandu abandu olieritasha kwa miracho hare iwa lava kucho unehano ni wambwesho frangeshu wangali hile unyo monzira akalio nabe nero iwa lava kuchoko hano na echo babu ya wacho chikalu cha kanja obukoni minu kabyo kalaba labi ya ukure bukoni forever wasira ikwe wama ikaro kwa chikacha ikwe nero echu mecho chikalu cha kanja hali ubukoni wama ikira na dawa minu kabyo kalaba labi ya ukure bukoni forever wasira ikwe wama ikaro kwa chikacha ikwe nero echu

0: promosiyo ingokuwe na mwendelea muli kirele nga kuibuka echo kwenye ngata keripo kera kazi ya katuka njia oko miati ya makadami unashi ngoko tukwire omokampuni moringa tukatu nzavandu na vandu tukwama fundisa ya karase akere akeche agronomia akere tunge samachi akere tunge shongoko akere tunge shonzochi ne chenganga nero aho chenare kina bate musha kuluwe tukazi na ya kasa kikuka njoko oko makadamia embere ngatashi miaka ndi nane mtu ngawe tu Frank daini ya nemutashi ya tuka njoko ndi prodiko ndi elaboratoare moringa lino yikako levenduwe nene yinemu waticha vandu yikako kotesho dawa mbere eri kwa manana makoni awale reno nero lino omokapun omopromosio tuliko inusuye edbao wa mabi ikao kampuni Dr. Moringa ene abrele la makunibu ishi enusuye faktiri iwe tukenele haende nosu dao morini dolari makumi mbili yuwa kikutsore rikuwa mananu bukunibu kwirwe neruwa liha dolari kumi kande okoba shakulu wetu abo mama wetu obo muyomba obo songali abo mabitu kulia vama bicho bulabu wakati elituka miaka nga makumi sita aba franza waka ulamo truazie maji Dr. Moringa mulabira kampuni abo banemule ya ekar eye faktiri ni wambulu pitali lwa murire truwa kar na inyatasha leha ekare ngumba mwana wetu omwatesi woyo kwisi unemuri kile radio wirano ndioria angatokeri angua angatokeri asa naye akatoka erishaba nechi erishaba dawa kundia kivya vibane dawa itwe bushitu kende tsema na itwa tuashima kutivu tino ebubu ya wawe no one mwengira mwana wetu tukakushima kuri tunashiku unatukua mire unemu muhimu ayo unatukua mire unatutirende kendeke na emiati nimi njingo kuna mikubira nero omwecho omo promosyo moringa promosyo cheri wango kunga mikubira tunauzisha pia kitabu kitabu yake Dr. Moringa ambayo inasema votre sante se votre avenir, votre sante se votre avenir, na kitabu hiyo inauzishua pia ikiwa na flash hiyo flash inakuwa na nyimbo za massage yake Moringa wangadai maseu kikutu mulini vicha mulini mbendo wa massage trout ikalu inemu kukanje kandiku nene vipindi ya Dr. Moringa vya kafundisira yako nero evyo shive veri evyo chitabu ne flash ni $35 na wabu ya wacho uyuka ule chitabu echo ukabi wa maha wakabango akereso makarasi kwa bure uwa so makarasi bure morini wana wawunya keso makarasi bure nkukunga mikura tukafu nisabanduwe chinganga o complex scolaire moringa complex sandre formation professionnelle moringa vandu tukafu nisabanduwe chinganga na vande eva somayo ovoreme na vande eva somayo motrongo nero owushi oyukabini ya mabire chitabu chiria akabini ya mabire bahati eyereso ma bole musha kuluwa ikazi embere nga kwe chinyo ngibu kaya aba kanze ribri kiroko dokter ima mbri kiroko 09 77 84 13 09 77 84 13 09 77 84 13. Hiyo ndiyo nimero yake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa, lakini unaweza kuandika pia SMS kwa nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Musha kuluwa kazi ni sawa
1: ba
0: amakadami ya umaiti ya yuhaya
1: amakadami ya tunamu sigayo
0: munemu sigayo
1: amakadami ya ne murimo uwene
0: o murimo uwene onde mwana vulia akana hira weho usi
1: amakadami ya akahira weho usi
0: changabere chifukutu kutembehu ikahamba
1: usi anamuhamba anamuhamba
0: abanduwa bakaba kala huko mukanyihunga mweria na haina haniwa mkawa tevase vahiki amakadami
1: haba ukasungini ya wati ambu nganganero ehisare na wanete ehisare ni kitakichi wenu mamusia nene mwayo malubero banyalubero wanamusaheka kuwo nete mwasi ya mbutotu nenayo okolpiteli wa Dr. Moringa
0: mwahikira
1: halimu
0: ndere ndere.

0: ama hikivilo nga saba batia batipaka ya hera nebo ya mbote ni mulimo shari kwa nebo ya mbohano lichifukutu kutse hano alemba ya
1: makadamia ne mote na makadamia ukana toka kwa iringa senga kilo echitina.
0: Aha. Echitina chewo. Aha.
1: Nibindu vikawo shamu abandu mawu nako.
0: Aha.
1: Meru abandu bali mwenyorase bakawa baticha mbu.
0: Ayi biblia nake kabo eti tetende menya.
1: Ama kadamia. Ayana usheta sangi ngaka. Ama kadamia. Ni kindu kikarusha yabantu mu muci amabona kwa erekusumba
0: erekusuba kandi numwe cyarenga cyari wa luba
1: ni mutri wanawe herabo
0: nyakanga
1: arenge nenge hembe
0: ngehembe
1: arenge nenge hembe sire maluba ne avoka siru maluba na kikika kitina kinene wa mabi asa wa mabi nyenye ho Dr. Murenga nge kukangani kitina mwenye ku
0: kwa
1: telefone
0: umuri kiriono oyukabirekera basi uri ende handika tu SMS muri kirir enumero ya uyorere ko 94090 commission 94 uhire SMS muri kirir chikendi wana zaidi sana wasinja kusema utia makadami aringa hembe
1: aringa mote wa hembe share wa luva amakadami wa mabaherawo itwa tunautyo ku makadami nimi ya kishatu unamula ye mwajisuka mia kishatu eni ama wanza eretowa
0: eni ya kishatu
1: mazem eni ama wanza eretowa hanyawa ni makadami ukula kakurambu hawa ni wasenga nabira herawo na mayabu wa mika tanu sega tanu musanga arivaje yo tukavya sanayo tukarusheye yisiria mwana langira mama nyibu okovero tuwabe tukaya yenda embuto
0: nerese gayo ndakendreke
1: ya vire hiko huwa mwore
0: hei ndakendreke ukakisa miaka tatu abandute
1: ewe wazari na nini
0: suke miaka ine muenda
1: hei
0: aha hundi mwana wati yanganafanya na miaka nga makumi tano omdini anemulusha kwa nani bihumu
1: zaidi ya miaka makumi
0: zaidi huli kiriwa ya mwanzi unakuwa mire mwama kama Yesu wa malangera tam na munakuhile omotu omotu ule munakuhile omumiati ya dawa omumiati ya mautu ama kadami ya karo ndiba wa kutibu na linia waticha kutibu inga tutulamo olo
1: baba achi ndi chireho oku makadami ya ama kadami ya yo ehiume yo kandane dawa ama kadami ya yo tunamuhushe mwubalia akatunza makoni makumi ine na tanu. Nero wabi asa tunautyo kukarasi, tuwabiru wachingurira karasi kwa spasi emutiri ne spasi ya Dr. Murenga. Wabi hikaho otungasa nga ifunza amakadamia na munyikanga naye munyikangiraye amakoni au makadamia akalama ya. Etuke kukangiriria okobure tumye mo promosyo
0: promosyo bandube eba kakangiriwa ino amakadami asaka tumikoko cheno akatunza cheno
1: inatunzo
0: ko cheno muri kiriri basi karibu kutsibu nibwambu mwati wa makadamia kumbe twa heranda kendeke kunongo konga bikubwira ko centre de formation professionnelle Murenga abandu bakafundisibwa ho borem na tukalutwa watichabo erehabo nichi nembutu.
1: Nembutu
0: ye nichi wama takuha okwe ya makadamia. A makadamia nkokole no akagenda. Munemu segai. Na badumu nubwa fundisha ere segai.
1: Tunamu fundisha bandoa ere segao. Kwa wabi hikaho. Etwa kukangiriri ya. Mwa kukande ya segao. Ngombe se wasa. Utaha share lasa.
0: Kunde chabu
1: chabu. Njena wana tulahi. Habari tulangika.
0: Kundiyo undimendo anganahe kayu. Ngaba ndiyaba kasa batu. Ngatwa layo ehali hali yeria.
1: Tukentu mabi kukangiriri ya.
0: Kundi ya mahi kama mbino momu ya shangana tu kilo monzera kutu
1: ee
0: ya lui ase irayu
1: ya sere ye mori
0: ya kende herayu
1: tukaka ngoko tunamu fundisha ya voyera na tukafundisha ya bando voyera
0: aha chumani kutebo kwa sincha kazi muze wangu Frank naona kabisa sekta ngawisi iko kabisa kitu ambayo inatumika sana na inasaidia watu kwa sababu nasema inatunza mwili ya watu
1: zaidi
0: inatunza
1: sana.
0: Na kwenye laboratoire Murenga inapatikana hapo nasema imekuja kwa wingi yani watu wakati wanafika wataipata kabisa vizuri sana.
1: Ndiyo.
0: Wataipata bila matatizo yoyote.
1: Asante.
0: Asante sana. Najua kwenye kampuni Murenga kuna kuwa pia zingine dawa kama vile pomade rapide pomade kanusa, pomade kifagio, nimesikia bwana kazi akisema bremoxi na zingine. Unaweza kushauria watu namna gani kwa kuweza kutumia hiyo sekta ngawisi? Sababu labda wengine anaweza sema sijui wale ambao wanakuwa na roho ambayo inapiga piga wanaweza kutumia hii sekta ngawisi, haitaweza kuwatatiza kweli?
2: Okay, hivi ndio iko. Mm-hmm. Unaona kitu nyeba nasema iko dawa? Mm-hmm. Hautakuta kwa limatasio na uzishiwa kule hivi, hapana. Ni kitu nyewe unapasha kunya kupitia gisi muganga wako alikwambia ukunye parapona hali yako ya mwili.
0: Yaani hautafika tu sibu. Na mimi napenda tu.
2: Haiko yani vee.
0: Kufatana na gisi mwili yako.
2: Mwili yako iko.
0: Muganga wako.
2: Jo doktora atakuongoza wewe unapasha kunya hii.
0: Asante. Yaani mpendwa msikilizaji, wakati unafika hapo hakikisha kwamba umefanyisha vipimo, na hivyo vipimo ndio vitaacha mganga nasema huyu pia anastahili kwenye dawa zake kuongezeke hii
2: kitu fulani,
0: kwa sababu ni dawa kama vile unasema, sio ve kusema bila kiakunya ve sege tangawisi, hapana, ni dawa. Aha.
2: Na kama unaona sisi tunafika pasa hii kuko na malengo. Lengo ya kwanza ni kitu gani? Kukuinforme wewe mwenyewe unapata neema ya kusikia sauti saa hii.
0: Ndio.
2: Paske fasi nyingine daktari alifanya ile ma promotion na ma action.
0: Aha.
2: Kubagonja benye balikuwa concerné na kaya kukua batumie ile dawa.
0: Aha.
2: Na apare pale jinsi tunafika hapa Butembo ndio fasa lazima parapo na programme ya hapa. Paske normally ilikuwa kwa preview ilikuwa la siku ile concert. Sasa jinsi concert ilikuwa kanile,
0: c'est pourquoi kufuatana na magonjwa.
2: Kufuatana mahali ya leo ndio ikakuwa
0: watu wengi wasifanye tena tano mbalimbali mingi nyingine alor concert. Dr. Moringa tusikia sema hapana, hivi na concert na ilishwa watu watafuate na concert siku
2: nyingine.
0: Maana lazima ya hiyo producer tangawisi ingekuwa
2: ile ile circumstance. Sasa avantage yako wewe mwenyewe utapata opportunity kama unatia bana kurekomendee dawa ni kitu gani?
0: Mm-hmm.
2: Kila mgini kwenye nafanyaka ile lancement anafanyaka reduction ya prix.
0: Aha. Wanapunguza
2: bei. Reduction ya prix. Mm-hmm. Stadiri namna gani?
0: Mm-hmm.
2: Kama bei yake inakuwa kwa bei fulani,
0: mm-hmm,
2: c'est le taux normal.
0: Mm-hmm.
2: Anakamataka divisé par 5 ndio analasaka ile produit.
0: Aha.
2: C'est que valeur yake divisé par 5 ndio analasaka ile mgini.
0: Muri kiriwa ye mwanze, basi mshakuluwa ye ngakore mbalemba. Unemu kwa mafranki hao kwa watino omulu wakafanye lasima iye prudit sekta ngawisi eno bei ya yu kwa manano munga ngakare vyatino bei yenu ya viliko kutibwa na makunimare vya ama tolera uyunya nyuano kwa sekta ngawisi eno nero bei ya yu kundene lasima wakapungusa ya bei ya yu eripungusa bei ya sekta ngawisi ngakatano. Ni mabukudini promosyo isi wangasha ulayu ngokuwa nga uliwewe ni wamochi kabu ikachitino iwenye mama kamwe kumbi wangu haluvaluva na wangatoka wamabiu kahika na rumbiriwa inyala ngereka nao edawa eirimu esaki tangawisi eno iwa ngadatu mikisha yu iu kedi pati bahati eirinyo kuyo eirinyo kwa dawa mune eirinyo kwa dawa mune.

Kumbe wazo hili huenda kinyume na mkataba ya kisiasa tuliofaulu kuyapata kisha miaka mengi ya vita injini mwetu tangu uhuru wa nchi yetu. Juzi, Bunge la Taifa lilitimiza kazi sheria lipangao mipango ya referendum. Lakini tusilali sababu wazo lao ni kufanya referendum kusudi kubadilisha kinyume na katiba mipango yote inayofungwa na kipengele cha 212 isibadilishwe kamwe. Hakika kipengele cha 212 cha katiba la tarehe 18 mwezi wa Januari mwaka wa 2006 ni nguzo kwa kugombanisha utawala wa kinguvu au udikteta au kutumia jamhuri kama kitu cha mtu binafsi. Hatari gani ya kubadilisha katiba? Tunawaza kama kutia mkazo ili kubadilisha katiba kunakuwa na hatari kubwa. Ndiyo hatari ya kugawa nchi yetu, balkanization kwa Kifaransa. Katika mazingira ya sasa ambamo magomvi ya kisiasa imekuwa magomvi ya kikabila, tunaogopa sana kuona kuanzishwa vita ingine ya kiraia nchini Kongo. Ndiyo sababu kisha kuchunguza mambo yote ya kweli, si lazima wala muhimu wala wakati wa kubadilisha katiba. Iliyo ya lazima kwa sasa katika nchi yetu ni amani, maisha bora ya wakongomani, umoja wa taifa na upatanisho. Leo kaskazini na kusini, mashariki na magharibi ya nchi yetu inakosa usalama. Tena uzima wa watu unazarauliwa. Leo ujeuri kwa matendo na maneno unapitizia popote, hasa katika miji mikuu. Hali hiyo inaleta uwasiwasi kwa kila apendaye maendeleo ya nchi. Vijana wananyanganywa na kutumiwa katika vikosi, yani milisi, wanawatisha wakaaji na kuwashurutisha hata kulipa kodi isiyo stahili. Wanafanya hayo yote mbele ya wote bila kukaripiwa, ijapo mipango ya kikatiba kipengele cha 119. Kama hatufanye angalisho, tutatumbukia katika vita kali sana na ovyo ndani ya miji mikuu au kati ya makabila. Vita hiyo hakuna mtu atakayeweza kuikomesha. Kuhusu magonjwa ya virusi Ebola, mazingira ya mchafuko wa kisiasa kama haya inaweza kutufungia macho juu ya mambo ya kijamii. Basi tusipuuzie magonjwa ya virusi Ebola. Magonjwa haya ni hatari kwa sisi wote. Ndio maana ni lazima kila mmoja wetu ashike mpango wa ukingo, yani geste barriere. Tunawatolea pongezi za rambirambi jamaa zote zilizopoteza mmoja wao kwa magonjwa ya virusi Ebola. Tunawajulisha ukaribu wetu wa ubaba. Tunawashukuru ndugu zetu waganga na waliojitolea kwa kugombanisha ugonjwa huo
wakishirikiana na serikali ya jamhuri yetu pamoja na vikundi vya kijamii ya Kongo na ya nje ya nchi. Tunashukuru usaidizi pia wa ONG. Mapendekezo. Tangu zamani, baraza la maaskofu wa Kongo Senko kwa kifupi inatetea heshima ya kikatiba kama nguzo la amani ya kudumu. Tukiwa waaminifu kwa ahadi hii, tunapendekeza kwa rais wa jamhuri kuheshimu kiapo alichowapa mbele ya Mungu na mbele ya taifa, cha kuheshimu na kutetea katiba kufuatana na kipengele cha 74. Kutotii kiapo hicho ni jukumu lake la kibinafsi katika historia. Kwa mapadri, watawa na wasimamizi mbalimbali, wasambaze ujumbe huu na waamshe dhamiri za waamini na watu wa mapenzi mema kwa namna yote, ili kupinga kubadilishwa kwa katiba. Tutawajulisha kwa wakati wa kufaa matendo ya kutimiza. Kwa raia awe makini, ili kupinga kwa namna inayoruhusiwa na sheria ya nchi na bila ujeuri yeyote kila jaribu la kubadilisha vipengele vya katiba vilivyofungwa, yani kwa Kifaransa les articles verrouillés. Kuangalia ni wapi tunaweza kuishia. Nchi yetu iko katika hali mbaya sana. Tusimame, tuinue vichwa ninavyokuwa bado vimeinama. Ni muhimu kwamba tuzihusishe wenyewe, kwamba tuchukue hatima yetu mikononi mwetu, vinginevyo maisha yetu ya baadaye yatawekwa rehani kwa muda mrefu. Waweza kusoma kitabu cha nabii Nehemia kipindi cha pili mstari wa 17. Kwa jumuiya ya kimataifa, kuheshimu na kuheshimisha katiba la Kongo, maazimio na makubaliano yaliyotiwa sahihi au sahihi kwa ajili ya amani nchini Kongo la kidemokrasia. Hitimisho ama hatimaye. Kwa kuzingatia waraka la Papa Leo wa 14 yenye kichwa Magnifica Humanitas, unaotualika kuachana na utamaduni wa mamlaka na kinguvu na kuambatana na utamaduni wa mazungumzo ya kweli, tuna hakika kwamba mazungumzo tu hufuatana na mpango mkataba wa kijamii kwa amani na kuishi pamoja vizuri nchini Kongo na eneo la maziwa makuu uliopendekezwa na Sengo na kanisa la Kristo nchini Kongo, yani ECC, utasaidia upatanisho katika taifa na kutayarisha mipangilio ya uchaguzi ndani ya muda uliowekwa kikatiba. Kama tulivyosema mnamo mwaka wa 2018, na tunaposisitisha tena,
rais wa jamhuri kuchaguliwa kwa kura ya moja kwa moja ya wana wa nchi kwa kipindi cha miaka mitano kinachoweza kurejelewa mara moja tu. Kwa hiyo rais yeyote ambaye amemaliza muhula wake wa pili hawezi tena kugombea muhula wa tatu. Bwana atupe kwa maombezi ya Bikira Maria mtakatifu sana, Malkia wa Kongo, mwanga, hekima na unyenyekevu, ili tuheshimu na kuheshimisha katiba, ili kuepusha nchi yetu na mgogoro mbaya zaidi kuliko huu tunaoishi sasa. Imeandikwa na kutangazwa pa Kinshasa tarehe 19 Juli mwaka wa 2026. Nimesoma pale ujumbe wa baraza la maskofu wa nchi yetu ya Kongo, ujumbe ambao maskofu wote nchini mwetu wanaomba kutangaza na kutangazia Wakristo kupitia mapadri. Leo hii tarehe 13 mwezi wa 6, hakuna ingine hotuba inayoweza kufanyika. Ni kizadi kila mmoja wetu amejisikilia binafsi, na hakuna atakayesema hakuambiwa, hakusikia,

0: Karibu wasikilizaji wapenzi kwa kipindi chetu kipendelevu cha Renewal Charismatic Catholic katika dioseze ya Butembo Beni. Basi mtangulizaji wetu Papa Makeo iko katika ingine kazi, na ndio maana nitaweza mara moja kutanguliza. Tunatangulia somo letu, tunamaliza somo ya Ukaristia Takatifu, kila mtu aweze kujiweka tena tayari. Tunaendelea sababu tunapata chakula cha roho, na sasa tutaona tena mafunguo ya neema mbalimbali ili Mungu aweze kutusikia. Kwa hiyo basi tutamuomba dada Degonde aweze kutufungulia kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na
0: la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka.
1: Ndiyo, Roho Mtakatifu, mwalimu mwongozi wetu, uzienee nyoyo za waamini wako. Watu wote wapokee hili neno na liweze kuwafalia. Ndiyo, kwa maana sisi kama watumishi tunajileta mbele ya uso wako, Roho Mtakatifu. Wewe ambaye uko mwalimu mkuu, uweze kusema ndani ya mwalimu, uweze kusema ndani ya wasikilizaji, na sisi wote hili neno la leo litufalie zaidi. Utubariki ukituongoza katika yote, na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo itutakase, itustahilishe kusema juu ya neno la Bwana. Kupitia jina lako Yesu mzima kati yetu, unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tuko studioni hapa na dada
2: Berthe Masi kama Refrasoaz,
1: Mama Degonde
0: na Mama Kamenaka Hindo Norine. Basi Papa Trudo alishaka zuiliwa, ni mwalimu wa kijiji, na ndio maana lakini tuko pamoja naye. Basi tunasema karibuni ndugu na dada zetu kwa kusikiliza pembeni ya radio zenu, kwa kusikiliza kipindi chenu kipendelevu chetu cha Renewal Charismatic Catholic katika diocese ya Butembo Beni. Tunasikia tuko tumefika studioni hapa, tunaendelesha masomo yetu, lakini tuna huzuni sababu hamtutumiaki mapendekezo. Tunaomba mtutumie mapendekezo kusudi tuwe tunajua ya kwamba munahitaji tena kitu fulani. Lakini wakati mnaponyamaza tunakosa kama tuendeleshe au hapana. Ndio maana dada na kaka, msikilize na mpokee tena namba zetu, mutume maulizo au pendekezo. Mama Berta, leta namba yako
2: mpaka pale telefoni
0: ishapote. Mama Degonde
1: 09 95 05 06 73.
0: Amina. Ya Mama Kamina ni 09 94 26 21 80. Niko na Vodacom pia 083 05 73 578. Karibuni, tunahitaji mapendekezo wala maulizo kusudi juma inayokuja tuna repondre kwa mabezwe zenu. Mbele ya kuanza somo letu la leo, tunamshukuru Pere Kitambala ambaye Mungu amemsimamisha, amemponya na anatusikiliza bila kuchoka. Mungu akubariki, na tunaomba embrenyasio Senyeri endeleshe kazi juu yako, juu ya mwili na juu ya roho yako.
1: Vile vile kwa Pere direktere wa hapa wa masomo naye,
0: na Pere direktere wa masomo
1: ndiye Pere prefe naye, tunamwombea tu
0: naye naye Mungu amguse
1: na Pere Celeste wetu.
0: Amina. Na Kizito Moize Plito naye Mungu awabariki, awabariki nyewe wote mapadri zetu wapendelevu, wa Pere Assumptioniste, wa wabe wa dioseze
2: nyie wote na wagonjwa wote wenye wanahitaji msaada
0: na wasala pamoja nao na mapadri wetu na mabikira na mafrera. Mkono wa Mungu wa uponyaji uwe juu yenu pamoja na wagonjwa wengine wote. Na wakati tuliposoma juu kuhusu Ukaristia takatifu, tuliona wakati wa konsekrasio mkate unageuka kuwa mwili wa Kristo na divai inageuka kuwa damu ya Kristo. Na mbeleni tulianza kuona maana ya damu. Tulisoma ya kwamba damu ni damu ya Kristo ni purification, utakaso, ni protection
2: na tukinga,
0: na ni victoire, ushindi. Ile damu tunawamwangia nyie wote wagonjwa hospitalini na migini, nyie wote wasikilizaji, kila mmoja kumgonjwa kwa namna yake. Kwa wakati kuna shida unakosa solution, uko mgonjwa sababu uko na vidonda vya moyo. Sasa juma jana tulisoma juu ya Ukaristia takatifu. Tuweze tuupokee tukianza kujitayarisha kusudi tusikue wadhaifu, tusifariki kiroho, lakini tupate uzima wa milele kupitia Ukaristia takatifu. Tuupokee tukiisha kujitayarisha. Sasa leo tutaona ya kwamba tuko na mablokaje mingi. Sababu ya ile mablokaje tunaona kama Mungu anakawia kwa kutujibia. Kumbe gizi mama kile Medina alikuwa anasema wakati tunapoomba Roho Mtakatifu tusigonge milango au madirisha ovyo ovyo. Kama tunaombea mgonjwa tunasema Roho mleta uzima. Kama tunaombea wa evangeliste tunasema Roho wa Yesu Kristo. Vile kama tunaombea wale wanyao wa kwake na furaha tunawaombea mafuta ya shangwe. Basi na mafunguo sasa ya kufungua baraka ziweze kutushukia, njoo yenye tunaona leo, la generosité qui ouvre les cieux. Ukarimu unafungua mbingu. Na mbingu tunajua gizi ni makao ya Mungu. Ukipenda mbingu ifunguliwe kwa ajili yako, kuwa mkarimu. Unapotoa na imani utavumbua baraka zinazofichama. Unasema mimi napatia Mungu sababu ule mwenye kupembeni yako ni sura ya Mungu. Mimi nampatia Mungu akue mshire, akue mgonjwa, akue mtu fulani, wote ni watoto wa Mungu. Naye hapendi akue mshire. Naye hapendi akue kilema. Wakati wewe uko na miguu miwili na mikono miwili na macho yako yote, uko na masikio na pua yako na kinywa, shukuru Mungu. Unapokutana mtu mwenye anapungukiwa, hana kimoja, ule iko na lazima ya. Unaweza kuwa na kazi na wengine hawana kazi, wewe mwenye uko na kazi kusudi kazi yako ifaulu, uweze kupana kwa ile kazi yako. Hebu tuombe Mungu atujalie imani, tusiwaze kama wakati tunapotoa tunapoteza. Mbingu hufungwa ama hufunguka, ni roho yako inayoamua. Ni wewe angareka.
1: Ndio.
0: Mbinguni nafunguliwa ubie nafungiwa. Wamavi hindo mutima inafungiwa. Wamavi fungulawo inafunguliwa. Wapenzi wangu, ndani ya Bwana wengi wanasali ama wanaomba, lakini wanashangaa hawapate majibu. Abaki wao wakapata majibu, na bandisi banipata majibu. Neruwa ibuluti purukwa. Isi wabu uto Mungu akuonere. Nibu sama, iwo ukawa zote se uwite. Si hari oyota wite. Obule mundu ana wite. Kila mtu kuna kitu fulani ambacho mwingine anaweza kuwa nacho lazima. Iko na lazima ya salamu yako. Salamu vadi. Tangia asubuhi kumbuka kwanza kama ulisha salimia watu ngapi wanyewe wewe haujua hata. Lakini nakutana nao unasema unashinda papa, unashinda mama, habari ya kulamuka.
1: Kote try.
0: Kote no. Sababu maandiko inasema ukimtendea mema tu ule mwenye atakurudishia. Unafanya nini? Ubie ule mwenye anakupenda. Utafanya nini? Ndio maana wengi wanafunga lakini hubaki nafasi moja ama hawaendelee. Sababu gani? Sababu gani Novadi? Sababu walipoteza ubie hawayavumbua mafunguo.
1: Mama unaacha nenda kumbuka leo asubuhi. Nilitoka kanisani nikasema niende salimia watu fulani fulani. Nilipita kwa mama mjane mzee. Nikasema na mama wapa ni msalimi. Ati degwika la nga kukaribisha. Anayupa di milfuna. Nikasema netimia njone naweza kupatia. Ati yu kanyonye.
0: Ehe. Mwanama langira novadie temwanyaji. Si usi wewe wote se uwete. Mina kuambia mal de gonde. Unaonaka moze. Yeba na mpatiaka franga. Anajua gizi. Atazipatia mtu mwenye anateseka bia nazipeleka kanisani. Nero na waka haya wewe mnyoko na kazi tena ukingali na nguvu manatolea ibo unapali. Unapali. Bana sema sababu gani Novadi? Hauendelee. Wala unabakia fasi moe. Ni kwa sababu umesahau ufunguo wa nguvu. Kile yenye kuna force ni ukarimu. Roho yenye ni ukarimu mimi nasema. Lakini roho inayotoa ama kupana mbingu inabakia wazi. Ni kwa sababu wale watu wamesahau ufunguo ndio maana wanabakia fasi moja. Ukisoma kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 6 mstari wa 38 ulishapata?
1: Hapana, soma kwanza wewe.
0: 38 inasema hivi. Wapeni watu nanyi mtapewa. Subjective present. Wapeni watu nanyi mtapewa. Kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Maana kipimo kile munapima nacho nanyi pia mutapimwa na kipimo hicho. Wakati unapana yalisha ka nini, leta ka nini kabakuli ka kanyiki kwa proporcionel. Kajalishe bien. Katingize. Isi washia lusi yako. Biyavi yako usevitoshe tena. Wakati unapoto pana viazi kwa mfano. Usichague vya kuoza. Zobi nyona patia mtu. Patia mtu jinye. Unajua kitampendeza Mungu. Sababu ya nini? Unapatia Mungu. Narudia tena. Wapeni watu nanyi mutapeo. Ni shurti, ni amri. Kisha natuambia ano kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Ukaluwa sandao chekwembe ni rubu suri acho. Sababu kile kipimo kile ulichopimia nacho wengine na tukikuwa napatia Mungu mapapie zenye zinako nimero za kupasuka. Na wewe unataka ote Mungu bwa kupatie nini? Ukitoa sengi safra, anaweza sema leo ndabarikia watu, ndaongeza zero moja. Utapata sengi mile. Na mwenye alitia hodi mile, atapata kumbie sa mile.
1: Sa mile.
0: Unapana tu kadiri ya kipimo ambacho ulisha ulipatia mwingine. Pana na utapewa. Pana. Haiko shauri, ni amri ya kiro. Haiko shauri, basi mwavya muka havando. Sedie lumeme kile di. Se Jezi lumeme. Yesu yeye mwenyewe anasema ndani ya Injili. Si Injili ni maneno yake mwenyewe.
1: Ndiyo, Luka.
0: Mupatie vato. Ukesha nyama kwe. Kucho ukesha mundu wa hola kwe. Kupana ama kutoa. Si upungufu haiko perte. Bali ni kuchochea, ni activation, ni motivation. Wakati nye unapata mwenye na kuambia dama, merci. Tamile ni neema.
1: Ndiyo.
0: Na wakati tunapatia Mungu, kubie tunapatia mtu kwa jina lake Yesu Kristo, ule anasema Mungu merci, na unasema Mungu anatukuzwa. Yesu anasema anatenda hayo yote kusudi baba yake atukuzwe. wakati anapotia ndani mwetu roho ya kupana, ni kusudi baba yake atukuzwe tunapotii.
1: Ndio.
0: Tunapotoa na imani hatupoteze kitu. Unapotoa na utijezi mina kupa kwa imani, ukaluwa ya kundulo momoti mawewe, mwibi msamire. Tami, jambo merisimu ya wesapuli yomupe.
1: Yomupe.
0: Na matunda wewe. Jambo, padiri, merisi padiri. Mesaka mtoto mzuri, unajua kushukuru. Kani nyare ndere tunda redamu. Merisi padiri, inakuwa buta muo, anenda kuletia tena maraguchi. Na wosa unabakia nayo tu mikono, dada makaka, unajipotezia we mwenyewe. Ukipana na imani, haupoteze kitu. Lakini unagundua vinye vinafichama ndani ya moyo wa Mungu, ukaya kundulamo ebie bikiri anatuwekea vyote ndani ya moyo wake, sababu hapendi mtoto wake ateseke. Sasa si ndio tu tunajifungiaka sababu ya nini? Wakati Mungu alikupa hakukupa hivi atene vyako
1: wewe peke,
0: una anakupatia kusudi kwejera. Mtonaka mjama iko rare watu wa mingi tatu ine tano moja maba kwe wapatro. Anainua mtu mmoja kusudi bali ule ndona kuwa tio ya kupitiza neema za Mungu. Mama Berta tunaoza enda na we. Tunakutana par example.

0: lakini wengi wanatoa na woga, wanatoa na masito, hata wanawaza kama wanapungukiwa.
1: Ndiyo.
0: Wanapunguza tana kuvina, ngane mwe, nga mwe, de mile. Neruwa mashiala nesindi, watahe, topane bila kusita. Kisha, wanashangaa nyuma ya kwamba, hakuna mabadiliko fulani. Unaombea kazi yako. Hawia panaka tana moya ya kumi mkazi yako. Utabariki waka na muna gani. Wakati unapotoa, na Mungu anarudisha, anayalisha. Sababu anasema, kile kipimo, kile kile tu. Joki nyana atakupimia kama. Unapenda uvune mengi, kumbe usipande sawa maskini. Kama unapenda kuvuna mengi usipande sawa maskini. Kuna mama moya balikuwaka na lima donge. Unaona baba wa zamani basha kolo balikuwaka na watoto mingi na wale watoto wa garso wanaoa kisha anakuwa na shamba. Analima, analimisha, wanalima wote wanalimia fasi moya. Kisha nasema baba moya ule anasema nye wali anamukuye anasimamisha saki ya maragi. Barasema usipane kama maskini, anasimamisha sagi ya maragi. Kisha watu, situ na ya gize wanapandaka. Wanawaka nakamata, wanatia mchikwembe hapa. Sasa mama moya, anaanza kritike. Dayere huyu mbopere, iko mukoko, hapanaki kuvetu yake, nini na nini, kwanza mie ananichukia, tutaona ibwa, maragi yake mie sita pana hii. Sita panda yu gize nafa. Anakuwa na danganya mahie. Enya irati, enya irahu ya labor. Enya irati, enya irahu de. Enya irati, enya irahu ya labor. Muna kuwa mapadi vide. Maespasi vide. Anaenda ikala ti mtoto wake, analia, anaenda ikala kunyoko mtoto wake, anatia muka kasakoshe, kanyeko na kupale mwavelari. Ndenda manyamu chihembe. Atanipaka kwavo. Wana malangiri. Kusi tukwa kutu kanu unikatutia. Maragi inaota. Ule nakuya nasema ati, ambu kila mtu hindi angalia shamba haki. Anangalia ati, wangu ulibakia mudongo. Ero mie tunzo juwa na nichukia. Mie tunzo walipatia wakuozi. Na vengine bambu tami situlivutosha. Munini moya, musaki moya. Basi. Baba nasema vatoto yangu vagarso alo muingia mushamba. Mukaya hulula. Alo mukaya kupiga nini doni?
2: Humba.
0: Mukaya humba. Alo wanahumba. Alo wanasimamisha mabuto. Na ule naye anahumba wake. Anasimamisha pale. Ule mama ule. Siku nasema ati mushakulu hata mupata. Ni mukoko. Kisha baba nasema. Kila moto abebe maragi yenye wana yake alihumba. No. Alipanda kwa uchoyo. Alipanda kama iko maskini. Shida njoo ile. Moyo unapenda pesa sana.
1: Sinjo maana maandiko inasema apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
0: Njoo ile mama dekorendie na sisi. Anayepanda machache atavuna machache.
3: Inasema kumbukeni neno hili.
0: Kumbukeni ndio maana nina leta ile mfano. Kumbukeni neno hilo. Mudeko rendie nafsiziem verse.
3: Ndio.
0: Apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
3: Ndio.
0: Njo vile. Unapenda uvune mengi. Lakini tena unapanda saa maskini. Sinjo ile. Shida ni kusema moyo wako unapenda pesa. Tuseme kweli, haiko kukosewa ndio inafunga mikono kutopana. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Wengine wanaweza poteza kugaspie kwa ajili yao wao wenyewe. Lakini kama ni kupatia Mungu, wengi wanaleta masito. Au kupatia jirani, au kupatia maskini aliye na yule aliye na lazima ya. Roho inakuwa ngumu, ekerdir ni hatari.

0: sana. Na pale kwenye unaona wewe unatia mafikiri yako, si pale ndio kwenye kutakuwa roho yako. Gizi ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo inasema kipindi cha 6 mstari wa 21. Lawete troza. Selawete
1: sera toke.
0: Pale kwenye kuko hazina yako. Pale ndio kwenye kuko roho yako. Wakati unatoa usiangalie. Na maandiko inasema jiwekee mbinguni.
1: Ndio.
0: Hakuna nyondo au la wizi haviko kule. Ujiwekee. Sababu ukijiwekea we mwenyewe utagaspie. Uko na frank, unaweza toa sadaka, unaweza saidia ule mwingine, lakini unajiuzia nguo. Mama mwa tulikuwa naishi naye kelke pare hapa Butembo. Na unaenda ona watu wake wanakula miserable. Lakini anauza nguo kila mwezi, kila mwezi, kila mwezi anauza nguo. Mimi watoto naviku na sufrit. Unakuja ona watoto yake banavala uvyo uvyo. Mwili yao iko naonekana. Si pale una gaspie kwa ajili yako wewe peke.
1: Ndio. Unakuwa mchoyo.
0: Unakuwa mchoyo.
1: Mm.
0: Basi tujiwekee hazina mbinguni. Kule njo kwenye kukue roho yetu. Tukue na imani. Imani thabiti. Pana hata kama inakuwa kugumu. Pana tu. Unampimaka. Mungu anasema munipime. Kama hamutaona. Iko iko maandiko kwamo. Unipime kama hautaona mimi nakufungulia milango ya mbinguni. Mimi ndio mimi nasemaka mara moja na milango na madirisha yote nablepa.
1: Nafunguka.
0: Ndio. Tumupime Mungu. Tusiwaze kama Mungu haonake wala hasiki yake. Mungu anasikiaka. Tuone kwanza. Huyu mwanamke wa Serepta huyu. Rua 17 ya 14.
1: Ndio
0: mama kwanza mama.
1: Ili nasema hivi. Nabii Elia.
0: Nabii Elia.
1: Ikawa siku moja Elia wa Tisbe huko Gileadi akamwambia Ahabu, kwa amri ya Bwana Mungu mzima wa Israeli ambaye nasimama mbele yake, katika miaka ijayo hakutakuwa mvua wala umande isipokuwa kwa neno langu. Hapo neno la Bwana likamjia likisema, ondoka, ondoka huku uende upande wa mashariki, ukajifiche kwenye kijito cha Kireti ngambo ya Yordani.
0: Kaambia Elia,
1: utakunywa maji ya kile kijito, tena nimewaangazia kunguru wakuletee huko chakula. Akaondoka akatenda vile Bwana alivyomwambia. Akaenda kukaa kwenye kijito cha Kireti ngambo ya Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama magharibi. Akanywa maji ya kile kijito.
0: Mungu analisha, anatulisha. Tunaimbaka lwakali sa yesho nyama nesho nyunyu.
1: Nesho nyunyu.
0: Neriamba yesho ndeke vote reolo.
1: Vote reolo. Iku
0: ifu eno.
1: Sunona
0: giza na jokipe na Eli.
1: Ikawa baada ya muda fulani, kijito kilikauka kwa kuwa mvua haukunyesha tena katika inchi. Ndipo neno la Bwana likamjia Elia likisema, ondoka, nenda Sarepta huko Sidoni, ukakae kule, na kuwa nimemwangazia pale mjane moja akupe chakula.
0: Aha, simama kwanza. Mungu anajiokipena kila mtu.
1: Ndio.
0: Unaweza pita kwa mtu, Mungu nalisha kukutayarishia kule chakula. Ye Mungu yeye mwenyewe. Anakutayarishia. Niko na mzee moya. Akifika kwako anakula kunyama. Anasema, Mungu mina kushukuru. Na mie hii parti ya munofu ilikuwa kungombe. Kumbe na unaniwekea hayo. Nitaikulaka leo.
1: Leo.
0: Anashukuru Mungu.
1: Ndio.
0: Unaona Mungu anajiokipe na maisha yetu.
1: Basi. Akaondoka akaenda Sarepta. Alipofika kwa mlango wa kwa mlango wa mji, akamkuta mjane aliyekuwa akitafuta kuni.
0: Mm-hmm.
1: Akamwita akamwambia, teka maji katika kibuyu chako ninywe kidogo.
0: Mm-hmm.
1: Alipokwenda kuyaleta akasema, bado uniletee pia kipande cha mkate mkononi mwako.
0: Mama mtanda.
1: Akaitika, haki ya Bwana aliye mzima. Mungu wako. Sina mkate tayari sasa.
0: Hapa nasema Mungu wa nani?
1: Wa
0: Mungu wa Elia.
1: Wa Elia.
0: Mungu wako.
1: Alikuwa
0: mwanamke anayemjua Mungu.
1: Sina mkate tayari sasa.
0: Anasema ukweli.
1: Ila nimebaki na konzi la unga katika mtungi na mafuta kidogo katika kibuyu. Sasa nitatafuta kuni mbili niende nyumbani nikajipikie mimi na mwanangu, tukiisha kula tutakufa.
0: Yeye anajua gizi ni mwisho.
1: Eh.
0: Na unaweza kuwa kula na hisombe yapata hapo. Lakini unafikisha mgeni mwenyewe anataka kufa na njala. Sikiliza kwanza huyu mjane.
1: Elia akamwambia, usiwe na wasiwasi.
0: Usiwe na wasiwasi dada kaka.
1: Nenda nyumbani.
0: Hmm?
1: Ukafanye kama ulivyosema.
0: Ndio.
1: Kwanza lakini uniokoe. Uniokee mkate mdogo ukaniletee. Baadaye utajitengenezea wewe mwenyewe na mwanao.
0: Mm.
1: Kwani ndivyo asema Bwana.
0: Mm-hmm.
1: Bwana Mungu wa Israeli.
0: Mm.
1: Unga wa mtungi wa mtungini hautawisha.
0: Mm-hmm.
1: Wala kibuyu hakitakosa mafuta.
0: Ndiyo.
1: Mpaka siku ile Bwana atakaponyesha mvua katika nchi.
0: Amina. Si tunaona ahadi ya Mungu. Eske mvua, eske mtungi likaukaka?
1: Hapana, tukiendelea.
0: Tukiendelea utaona ke haikukaukaka, walikuwa nakula wanakula wanakula wanakula. Na wewe kama unatoa na imani, kapo yako haita. Mimi napendaka ile Deuteronomy 28 mama. Zile mabaraka. Tunaanzia ku M mpaka 14.
1: Ndio.
0: Kapo ya nini ya mkate ya kukandia mkate haita kosa mkitu.
1: Ndio.
0: Gala lako hamuta kusaka chakula. Ile hibunga yako kikuwa na hipana ako. Utakuwa na barikiwa nani
1: utokako wazapo
2: shambani,
0: shambani
2: mfugo yako,
0: uzao wa tumbo yako. Unasoma kwa zile baraka.
1: Ndio.
0: Ukikuwa na ukifungua mlango wa mbingu kwa ukarimu, vile vyote vya baraka vinye viko mo Kumbukumbu la Torati, kipindi cha 28, tangia mstari wa kwanza mpaka ule wa 14, utabarikiwa.
1: Ndiyo.
0: Na uzao wa tumbo yako. We mwenyewe uko na watoto wanyawa ole wake, kuwa na pana.
1: Mm-hmm.
0: We mwenyewe kuna kazi yenye, maana yake kazi yako ni marsha na riere, marsha na riere. Kuwa na pana.
1: Ndiyo.
0: Wengine wanasema, wamavi ukahitia ukabia nzama. Ai, bana kudanganya wanataka. Wanaleta mafunguo ufunge mbingu.
1: Wanaleta uchoyo mamangu. Kumbukeni neno hili.
0: Kumbukeni neno hili. Ndiyo. Njoo vile ndugu na dada zangu. Tunaona ule mjane wa Serepta. Alipopokea nabii. Nabii naye anamuletea ujumbe wa Mungu. Ino. Kapo yako haita kaukaka na tumafuta tuta ichakamu. Sibaliishi. Na weye kufa. Hauta kufa. Pana. Gizi Mungu anakuomba.
1: Ndiyo.
0: Na ndiyo maana na Yesu yeye mwenyewe hekaluni aliikala kwenye kuko kuko nini? Kuko kikapo cha sadaka. Maana ke mimi naona ka jezi mimi peke muimani yangu. Mimi namwangalia gizi kuna anaikala pale. Anaikala naona wanyewe wanato. Ukisoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko. Iliandikwa na Marko kipindi chake Marko 12 karandeye 44. Marko 12 karandeye 44 nasema hivi. Sadaka ndogo ya mjane maskini. Wanasema maskini?
1: Ndio.
0: Yesu alikaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha. Yesu na iko bile kabisa. Anaangalia, japo huko naangalia mbinguni kule, Mary alionesha alama ya kwamba anakuwaka pale. Akaangalia gisi kundi la watu walivyotia fedha katika ile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Lakini mjane mmoja maskini akatia vipande viwili vya fedha sawa na sendi kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamjongee akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyo ametoa zaidi kuliko wote wanaotoa fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada. Emisa kiria ngera nguroko beno na bya maciarira beno ngani ushako na byali bya bana na kesi alira ngere bya ngamaciarira di mile
2: ni sadaka
0: ese sadaka tamba ho de mile kute mile ngai ndoko chisoro. Lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo ndio riziki yake yote. Tolea Mungu na moyo wako wote. Usiwabuke wa utimino ukande unapoteza. Tolea Mungu. Yote ni vya Mungu. Amanzani vya nukudemi nite vya mavewa. Huyu maskini mjane alitia zaidi kupita wengine sababu yeye alitia na roho yake yote. Yesu asemi ati mwende mkamate mara moja kofreforo yenu muitie mvitu. Anajua gizi mtatumika lakini mpatie sehemu yenye na mustahili Mungu anayekupatia uzima. Ukarimu nafungua milango isiyojulikana. Le porte qui ne sont pas connues. Anafungua milango. Ukarimu. Kuna baraka ambazo sala peke yake haifungue. Kuna kuna sala ambazo utazifanya sala kila siku, Mungu mimi naenda Buhira, Mungu mimi naenda fasi fulani, Tabora wapi, Sabae wapi. Lakini kama hauko na moyo wa kupana unachoka tu. Sala na sadaka. Na ndio maana tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 4 unasema hivi. Cornelio, kipindi Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 4 unasema, hata tukianzia kumoya mpaka 4 nasema, huko Kaisareo palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Waitalia. Naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu. Askari anakuwa na ibada na heshima kwa Mungu. Yeye na nyumba yake na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu na unawenyi kumuomba Mungu wakati wote. Siku moja kama saa 9 ya mchana aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake na kumwambia ati Cornelio. Cornelio akamkazia macho. Akaingiwa na hofu akasema, kuna nini Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zimekwenda juu ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Amina.
1: Haleluya.
0: Na ndio maana padri wakati wa matoleo anasema tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu, tusali ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu.
2: Baba
0: Mwenyezi mwana malangeri akanywa vinyo vya padri akabwa mukisoma. Sibia bibi ni vya Cornelio. Malaika ndio mnyali pia akasema tino Cornelio wesi wasaga une wanziri wa Mungu kandumkengiri. Tena wewe mwenyewe unatoa sadaka unasaidia na maskini. Unamheshimu Mungu. ino sala yako nyoko naomba mulia biaka sabati. Labuda naomba aongoze mzuri, nafanye kazi yake mzuri ya kiserikali. Na wewe serikali, wewe soda militaire, kama Cornelio, uwe na moyo sawa Cornelio, usome hii Matendo ya Mitume kipindi cha 10, tangia mstari wa kwanza mpaka wa 4, utaona na wewe utabarikiwa zaidi kuliko. Mungu atakwambia, nasema majitoleo yako kuna lala inje unapigana, unaepuka masasi, sadaka yako nyoko nafanya kwa ajili ya raia na sala yako linapatikana mbele ya Mungu. Haleluya.
2: Amen.
0: Sindo vile mandugu na dada.
1: Nanjo mama, wakati ya misa takatifu, usikose kutoa sadaka. Kwa sababu wakati padiri anasema, sadaka yangu na yenu, imupendeze Mungu Baba mwenyewe. Kama ukutia yako, yako itaonekana pale na muna gani. Sema sadaka, nasemaka hivi na mwisha tolea masadaka kule mkikapo.
0: Matuisha tia mkikapo.
1: Sasa na mimefika mbele yake. Nanja nasema sadaka yangu na yenu, imupendeze Mungu Baba mwenyewe.
0: Ndio unaungana na sadaka yenyewe kwa altar.
1: Tukwena kazana siku ya wakati ya misa, tusikose lenye utatia msadaka. Usine na we ukue kati ya wale wenye wanashiriki ile sadaka takatifu. Kwa sababu wengine wanasema kwa padiri anasema kaka yangu na yenyu, kwa kuna kuweka senye naye hatoe sadaka. Ye padiri wakati kunafanya misa, ye ndio mwenye ile sadaka kwanza.
0: Mwereri ana herera.
1: Mwereri wa sadaka. Yeye alishajitoa kwanza sadaka.
0: Mwenyewe.
1: Maisha yake yote ni sadaka.
0: Sadaka.
1: Yeye alishajitoa sadaka. Na haiko kusema padiri atoake sadaka. Kuna kwanga senye na padiri na nenda anatia mkikabu. Na kama hakutia, deja ile sadaka ni yeye ndiko na herera. Anapasha sema sadaka yangu na yenu.
0: Hasemake ati sadaka yenu. Wala hasemake sadaka yangu ya mpendeze Mungu.
1: Na shia tunakwaka tuishi ingia mwayo. Juna shia tumefanya kubile buhere wakati tuko natolea sadaka.
0: Musende mesa. Basi, vadia, juu wakati napiti. Alinga kwa tatafu tafuta maparole sasa za kutoa.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Mama Berto tatafuta maparole na uta tafuta maparole tabiaka zipartaje na watoto wa Mungu. Kusudi wajue ya kwamba ni ufunguo wa kufungula mbingu ili neema na baraka zimwangike. Baraka za kiroho, baraka za kimwili, baraka za maisha, baraka ndani ya kazi, baraka kwa watoto, baraka kwa mume mama, baraka kwa muke. Cornelio siyo yu ni mulume. Sadaka yake sindole limpendeza Mungu.
1: Tena muaskari.
0: Tena muaskari.
1: Unasema kala buda kazi yako juko waleta na we. Na huko wako. Na huko wako.
0: Na huko wako baba. Kazi yako na huko askari. Huko askari wa kiroho. Unapigania roho za watoto wa Mungu. Wewe na padiri munapigania mwanadamu. Wewe unapigania mwili na padiri anapigania roho. Yeye wote mnafanya kazi moyo. Kumbe muwe munasali na muwe munatoa sadaka ya kumupendeza Mungu. Habaseme Cornelio alikuwa ananyanganya franga za watu. Habaseme alimheshimu Mungu. Alimuogopa Mungu. Hata na wewe kama taha huko askari, ogopa Mungu. Sie wote natubidi tumuogope Mungu ili sala yetu na sadaka zetu zipande juu ya altare ya Bwana. Amina.
1: Amen.
0: Na we usome ile Matendo ya Mitume kipindi cha 10. Tunaanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ukipenda naendelee. Na kitabu cha Wafalme Wafalme wa kwanza kipindi cha 10 na ngapi ino nani?
1: Cha mjane wa Serepta.
0: Mjane wa Serepta.
1: 17. Tutaanza kwa
0: mstari wa kwanza unaendelea unamaliza hayo. Unaona Cornelio ya kwamba ni mtumishi wa Mungu.
1: Ndio.
0: Sawa. Asante kwa Mungu kwa wale wote wanaotusikiliza. Yeye mjane wa Serepta naye alipata neema kupokea nabii. Tutatafuta nile maparole.
1: Ndio.
0: Kupokea nabii. Ujue ke unampokea Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kikombe cha maji jenyo na mupatia. Basi tutafanya resherche ya mingi. Tutapata maverseza mingi. Kusudi na wewe kwe na mafunguo ya mingi. Inyo nafungula. Kwacha kwacha inafungula. Kwacha kwacha inafungula. Shalom.
1: Shalom.
0: Mungu awabariki. Awabariki sana wasikilizaji. Tume tumesalimia mapadri na mabikira, tunasalimia na waganga ambao wako wanajitolea. Yesu unasema Yesu Kristo awafunike damu yake takatifu iwakinge na kuwalinda, sababu muko expose kwa magonjwa. Waganga wote
3: hasa kwa basi kila mama.
0: Basi fasi yote matanda, fasi yote katwa matanda, fasi yote na poste de sande na ma basi yote nani makitatumba hapa. Mungu ababariki na wale wote banyewe kunasaidia wagonjwa, banyewe wanagonjwa ile ugonjwa na wanaponeshwa. Tunasadiki ya kwamba ile ugonjwa iko, lakini tunaamini ya kwamba Mungu kuna uwezo wa kumaliza ile ugonjwa. Mungu kuna ile uwezo. Ndio maana tunasalimia wote kwa jumla, tukiomba wale wanaopana ukarimu, Mungu endelee kuwabariki na kuwafungulia milango ya mbinguni. Mama Berta tufungie.
4: Tunakutukuza Mungu kwa kuwa uko kwa upande wetu, ndio maana unaendelea ukijionyesha kwetu kwa namna mbalimbali, ukitoonesha njia za kubarikiwa, ya kwamba njia ya kubarikiwa ni kutoa kwa ukarimu. Basi uwe pamoja na kila msikilizaji, yule ambaye amepokea neema uikumalishe ndani mwake ili iweze kuzaa matunda. Kwa sifa na utukufu wa jina lako, tunaomba hivi kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana, mfalme na mwokozi wetu, anaishi na kutawala milele na milele.
0: Amen.
4: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Sabato itakuwa siku ya ngapi?
3: Siku ya Mungu.
0: Levenduiti. Ndio. Levenduiti randevue. Tuende tuombee inji yetu ya Kongo.
3: Ndiyo.
0: Na magonjwa yanayojitokeza na ukaidi wa moyo. Tuko tunasalia lakini tunakosewa mapendo. Tupendane, tuelewane na tusikilizane, ndipo sala yetu na sadaka zetu zitafika kwa altare ya Baba. Mungu awabariki nyie wote.
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: et capacité,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Okitaka kusoma informatique et à haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Mouche mouche andikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku mbili hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Wakazi wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Jambo kule badio, bela muka badio.
3: Être belle, c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa kikwembe ya marque Blisco akiza. Kobote lenye! Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapuan. Izo mapuan zita kufasilite kununua Super Wax Mark Blisco, kuboutique Blisco, pale muru kin, galerie Mbanga, na utapata reduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuita kwa numero I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations ya CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Mark Blisco Super Wax avec 10% de réduction.
4: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Reduction ya 10% ni ya tro kimupeleka kusepene mara 4 unaizua.
5: Bikwembe kwetu ni familia.
6: Pesa mago money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
7: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
8: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
7: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
9: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
10: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Telefone yangu imisha unkia mumai. Ata kungiwaka telefone nye na unkia mumai na ita haribika basi.
12: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda?
13: Sikia sasa.
12: Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote smart van.
11: Smart van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
12: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart vent
11: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
12: Smart vent
11: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge hii luyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
12: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
11: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
12: Kuja halioluku kandalu nene e smart vent hiri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi hende yamo.
11: Pata smart vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
12: 09 91 48 71 94
11: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
14: Smart vent simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
15: Radio Moto Butembo Beni.
16: Habari hizi zinaletwa kwenu na
17: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
16: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
17: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
16: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
18: Habari zetu.
19: Joel Mwingi.
20: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunasherekewa miaka 66 tangu nchi hii kupata uhuru wake. Kwenye ardhi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kazi mbalimbali zilizoendeshwa sambamba na kuazimisha kumbukumbu hii. Katika mji wa Butembo kulikuwa sherehe za kukumbuka miaka 10 tangu kufariki kwake Padri Abe Malumalu, na kuna misa takatifu iliyokusanya waliomjua na wanamemba wa familia yake na pia wasomi hasa wale wa ICG eneo la Horizon. Wakati wa misa hii walionyesha kuwa ni ya muhimu watu kujitahidi na kutumika ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate uhuru wa kweli. Na zingine habari tutaweza kuzungumzia zile ambazo zinambatana na usalama zinazofahamisha kuwa kwenye wilaya ya Mambasa ni hali ambayo inaonekana kwa sasa kuwa tulivu baada ya shambulio zilizolenga vijiji vyengi vya wilaya Mambasa jimboni Ituri. Licha ya hali hiyo tulivu, watu kuenda shambani inakuwa kigumu kulingana kuwa wanaofia usalama wao. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari tukianza na za kanisa. Aniza uzuni zafahamisha kuwa atwapashwa kuwa watu wanaonyesha hasa kuwa tayari kutumika na taa zao ziwe zinawaka. Ni kwa matamshi haya mkuu mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsi barani Afrika alifungua misa ya makesha kwa kuombea roho yake Padri Celestin Atasiwabo Kasabolo aliyefariki siku ya kwanza iliyopita kunako kituo cha afya cha Wanamahika mjini Butembo. Leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 kuna ibada takatifu ya kufungua makesha ambayo ilisomwa kunako mlima wa Kambali nyakati za magharibi. Dani Mweusi anatuambia mengi.
13: Mbele ya watawa wa mashirika mbalimbali Padri Jean-Paul Musanganya Kombi alifundisha katika homilia ya kwamba maisha ya Padri Celeste Kasabolo ni kitu bora ambayo watu wanapasha kueneza na kusonga mbele wakiwa waaminifu kwa Mungu mpaka mwisho, kwani ni yeye anajua siku na saha ya kila mtu.
21: Ndugu na dada wapenzi, wakati watu wanagawanyika katika mashirika na katika jamii, kifo yake Padri Celeste Kasabolo Tasiwabo inatufundisha ya kwamba tunapasha kuwa watu wema katika maisha yetu. Na kwa haya yote, sisi kama mapadri ambapo tumbaki, tuweze kujua kwamba kumulia vizuri sana ni kuweza kueneza injili popote kama vile alikuwa akitenda, na kubaki waaminifu kwa Mungu kama vile Mungu anasema tukeshe, kwani siku wala saha ni yeye, tuwe tayari. Siku ya tatu hii ni mazishi yake ambayo tafanyika kabla ya misa ya takatifu ambayo itasomwa kwenye parukia ya Keri Makilede Maria Kitatumba kwa 3:30 za asubuhi. Kisha Kitatumba, watu watajelekeza kwenye shamba la wafu la mpadri wa Sumsonist pa Mahamba, ambapo mwili wake utazikwa kwa Padri Celeste Tasiwabo Kasabolo.

0: Na zingine habari nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa ni leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 ndipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliazimisha siku miaka 66 tangu kupata uhuru wake. Nchini mote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa siku pasipo kazi na ulipiwa na serikali, na kuna sherehe mbalimbali ambazo ziliandaliwa. Katika mji wa Butembo siku hii iliambatana na kifo chake Padri Malumalu Muhongolu ambaye alikuwa mwanjilishi wa mambo mengi ya sayasi. Watu wasomi pamoja na wanamemba wa familia yake wote waliomjua waliweza kukutanika kupitia misa takatifu iliyosomwa kwenye mlima wa Tabora pa Horizon katika mji wa Butembo. Padri Vincent Lutu ndiye alisimamia misa takatifu akishindikizwa na wengine mapadri karibia 20. Akichukua kauli, padri huyo alionyesha kuwa misa za kumshukuru Mungu ambazo zinasomwa kila tarehe 13 mwezi wa 6 ni namna ya kuomba Mungu ili amani ionekane katika jamii, umoja pamoja na watu kuishi kwa heri. Alisikitika kuona kuwa amani inayongojewa na watu wengi nayo pia inakawa kurudi kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana kuwa maeneo fulani fulani yanadhibitiwa na wavamizi na ukosefu wa usalama unaletwa na vikundi vya watu wenye kumiliki silaha. Akichukua kauli kumzungumzia Padri Malumalu Muhongolu, Padri Vesa Lutu aliweza kumonyesha Malumalu kuwa mtu aliyependa inchi, aliyependa Mungu na mtu ambaye hakuchoka kutumikia taifa ya Kongo. Na ni hapa Padri Vesa Lutu aliweza kuita Wakristo wasikate matumaini, kuna siku moja amani tarudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama Yesu Kristu alivyotuliza bahari ambayo ilikuwa imesumbuliwa na mpepo mkubwa. Padri Vesalutu:
1: katika mahangaiko yote ya dunia, Yesu Kristu apendi kutuona watu wa kushachililia. Anatamani atuone watu wanaotumika, wanaokazana na wanaojua kuwa kila kitu takuwa kizuri. Na hiyo ndiyo namna ya kupambana na mahangaiko yote ya maisha. Ni katika namna hiyo ndipo Padri Malumalu Apolinel ajionesha kama mtu ambaye anaweza kupambana na shida mbalimbali ambazo labda hazina suluhisho. Kulikuwa hata wakati ukimwona akizungumza na watu ambao unajiuliza wewe mwenyewe, mtu anaweza kuelewana na watu kama namna hawa? Lakini yeye alikuwa na ujuzi huo wa kuunganisha watu ambao hawataki hata kuongea pamoja, anawafikisha katika kiwango ya kusimulia na kuelewana.
0: Tuseme kuwa baada ya misa hiyo takatifu watu wote waliohudhuria misa hii walienda kwenye kaburi yake Padri Apolinaire Malumalu kwa ajili ya kumrejeshea heshima na kukumbuka mazuri aliyoyatenda. Na eneo la Kasindi kuna ibada ambayo iliandaliwa na viongozi wa manispa ya Kasindi wilayani Beni. Yote yalikuwa mbele ya midia leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa ajili ya kusherehe siku kuu ya uhuru wa Kongo. Ibada iliendeshwa kwenye kanisa la Sebeka, hasa la wale wa Faransa, Sebeka Francophone ya Lubirihia. Ni mpango ulioandaliwa na muungano wa shirika za kiraia pamoja na viongozi pa Kasindi, na ilikuwa namna bora kuombea amani. Mamia ya Wakristo pia wafanyakazi wa serikali walikuja kuzuria misa hii takatifu. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari baada ya misa, mwongozi wa manispa ya Kasindi Bwambale Nyime Gilbert alizungumzia ujumbe wake kuhusu uhuru wa Kongo. Mwongozi wa manispa Kasindi alisema:
2: tumeomba Mungu atupatie amani, tumeombea viongozi wa inji, tumeombea uchumi na biashara ya kila mkaaji. Na hapa kwetu Kasindi kwa namna ya pekee tunataka Kasindi iwe wima, Kasindi iwe na manufaa, na sisi wote Kasindi tujikute kama tuko watoto wa baba moja, na baba huyo ni inji yetu Kongo. Tuipende inji, tuitumikie inji, tuweze kupigania inji yetu, ili wale wote ambao wanatuonea kama taifa ndogo wakute kama tuko taifa kubwa na tunazo mbinu za kujipigania. Uhuru haupewi kwa watu, ni watu ndio wanajiokoa na kujiwekea uhuru wa kweli.
0: Mwongozi wa manispa ya Kasindi alizungumzia mambo matano ambayo yanaweza kusaidia jamii kuishi katika uhuru.
2: Kama tunataka inji isimame na tujikute katika uhuru wa kweli, cha kwanza tutumike pamoja na Mungu. Tuweke Mungu mbele ya yote katika yote ambayo tunaifanya katika inji. Mungu yeye mwenyewe awe kiongozi wa inji, na kwa sababu mamlaka yote inatoka kwa Mungu. Kitu cha pili nimegusia mambo ya familia. Kama familia zinakuwa stawi, mtaona inji inastawi pia. Kwa sababu ni katika familia kunatoka viongozi, kunatoka wakubwa wa madini, kunatoka wafanyabiashara. Tukiwa na familia ambazo zinakuwa nzuri, jamii itainuka. Nimeongelea kwa wale wa coach. Mtu hawezi kufaulu kama hana mtu ambaye anamuonesha hapa ni hivi. Nimezungumzia wa partnership. Usema tunapaswa kuwa na watu pembeni yetu. Sisi wenyewe hatuwezi kufanya. Lazima tuwe wengi, tushikane mkono mkononi, na ndio tutafaulu. Umoja ndio nguvu.
0: Kwa pande lake Mbemba Bwana Ndeke, Mbemba Bwana Ndeke ambaye ni president wa shirika la raia la Kasindi, alishukuru wakaaji waliokuja kuhudhuria ibada hii takatifu. Alisema yafuatayo:
3: tunashukuru wakaaji wa Kasindi kwa kuja kuhudhuria hii maombi iliyoweza kuandaliwa kwa kuweza kukumbuka miaka 66 ya uhuru wa nchi yetu. Yani hapa Kasindi antuka tumeweza kuona mapendo inajenga kila kitu, na tunaona kila mtu, askari, wa polisi, population, wa shefu, burgomestre na ekipi yake yote, na wa pastere, hata pia na jamaa Islamu kama wa shehe walifika. Unakutana ilikuwa inakuwa kitu kinaleta maendeleo, na kinaonesha Kasindi ya kesho itakuwa Kasindi inayokoma na inayoendelea. Watu wanaweza kufata message ya burgomestre, ndani yake kulikuwa maneno inayoonesha ili watu kwa kuungana wanaweza wakakata singa inayoletea watu tabu, hii tunaita security.
0: Tuseme kuwa vyakula na visivyo vyakula vilivyokusanywa kwa ajili ya siku hii viliweza kutolewa kwa wanajeshi wa Congo FARDC pamoja na wana polisi kwa ajili ya kuzidisha mahusiano kati ya raia na wanajeshi manispani Kasindi wilayani Beni. Sambamba na siku tu ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa maskofu nchini Kongo SENKO pamoja na kanisa la Kiprotestanti SSA wamekuwa na la kunena kwenye ujumbe walioutolea kwa siku ya leo. Walionyesha kuwa ni cha muhimu mazungumzo ya andaliwe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lengo kupata suluhisho kwa hali ya kutokuelewana inayoonekana kwa sasa kati ya wanaharakati, iwe kijamii na kisiasa, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye ujumbe wao, mapastors, yani wachungaji katika kanisa Katolika na kanisa la Kiprotestanti nchini Kongo, walikosifu kuona kuwa hali ya nchi kwa sasa inaonekana kuwa hatarini. Shida inahusu hasa kulingana kuwa mahali ambako kauli ndiyo yapashwa kuchukua nafasi kwa sasa ni silaha ndizo zinatamka. Watoto wa inji hawazungumuzi tena na hawafahamu kuwa wao ni watoto wa jamii moja. Viongozi wa kanisa wasema kuwa nasikitika kuona kwamba matamshi ya kusengenyana yamekuwa mengi injini, ingawa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji amani na umoja na watu kukaa katika heri. Kwa maskofu wa Kongo SENKO pamoja na kanisa la Kiprotestanti SSC, hali hii na kuwa kati ya hatari kubwa zinazozumbua inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu fulani kwa kutafuta faida zao wenyewe wana hata haja ya kutumikia faida ya watu wote. Amani ni kama imeweza kuporwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na hali hii inayokuwa mbovu, SENKO pamoja na kanisa la Kiprotestanti SSC wanatoa mwito kwa wakongomani wote kukubali mazungumuzo, kukaa kwenye meza moja ili kutatua shida zinazokumba inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kuwa kila tarehe 13 mwezi wa 6 inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbuka siku ilifikia kiwango cha uhuru wake. Miaka 66 baadaye, machambuzi mengi yanaonyesha kuwa kuna mambo mengi ambayo yatakiwa kufanywa ili kikweli Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikie uhuru kwa angazi zote. Zingine habari zasema kuwa ni za elimu katika mji wa Butembo. Jana siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 kulikuwa kazi za kuweza kulikuwa mashindano ya mwandiko kwa wanafunzi wa shule za kiprimari. Lengo ilikuwa kuona je watu hawa, hasa hawa watoto, wameweza kuelewa vizuri lugha la Kifaransa. Yote yalipitika kwenye ofisi ya inspekta mkuu wa elimu kwenye jimbo la elimu Nord Kivu 2, Jean-Pierre Masumbuko, ambaye ni mwongozi wa inspekta, ambaye ni inspekta mkuu wa jimbo la elimu kwenye Nord Kivu 2, alisema kuwa lengo la haya makaripio ilikuwa kujihusisha na kiwango cha hao watoto kuelewa muandiko. Jean-Pierre Masumbuko, mtaweza kumfuata katika habari zinazokuja kwa pande lao. Wanafunzi waliohudhuria makaripio haya waliweza kusema kuwa wanarizika na maswali yaliyowatwika. Wanadhani ya kwamba hii itaweza kuwasaidia kujua magumu ambayo wanayo kwa mwandiko wa Kifaransa, gisi walikuwa kizungumza na Radio Moto Butembo Beni. Na zingine habari zasema kuwa mgonjwa wa kwanza aliyepona na ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola CTS Beni aliondoka kwenye kituo hiki jana siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Huyo ni mkaaji wa Ruangoma katika mji wa Beni na aliweza kutibiwa, kwani alielekea kwenye kituo cha afya haraka na hii ilisaidia waganga kumtibu na aweze akaponyeshwa. Baada ya vipimo vilivyoendeshwa baada ya kupata matibabu vilionyesha kuwa yeye kabisa amepona. Muda huo daktari Jeremy Muhindo Katwa Bara, mwongozi hasa daktari mshumamizi wa kituo chenye kuatibu wagonjwa wa Ebola Pabeni, alikuwa akiita wakaaji kuwa naelekea haraka kwenye vituo vya afya ili wapate matibabu yanayostahili. Na eneo la Mambasa litanguliza kuwa hali inaonekana kuwa tulivu kwa sasa ni baada ya shambulio nyingi za wanaozaniwa kuwa ADF zilizolenga vijiji vya wilaya Mambasa jimboni Ituri. Licha ya hali kuwa tulivu, ila kufika shambani inakuwa kigumu. Ni tazari inayotolewa na mwongozi wa wilaya Mambasa, yule ambaye ni administrator mwana polisi, Matadi Muyapandi Jabatiste. Alipozungumza na wenzetu wa Radio Okapi aliweza kuonyesha kuwa wakaaji wengi wanahofia kuelekea kwenye shamba zao kulingana kwamba adui hajui ni wapi alipo. Alikuwa akiita wakaaji kuendelea kuhusiana na vienzi vya usalama. Tukimalizia kwa habari za michezo, wenzetu wa Radio Okapi aliweza kuonyesha kuwa wakaaji wengi wanahofia kuelekea kwenye shamba zao kulingana kwamba adui hajui ni wapi alipo. Alikuwa akiita wakaaji kuendelea kuhusiana na vienzi vya usalama. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, leo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka

0: pande zote. Mchezo huu uliambatana na kuazimisha miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muhindo Mahembe Fiston ndiye presidenti wa timu la Wavetera Soko Peple alisema afuatayo.
1: Ilikuwa ni kwa kusherekea uhuru wa Kongo, ni kuonesha tu kama tukiwa na amani, tukiwa na salama, tunaweza kufanya vitu na timu za kwetu zinaweza kuenda zaidi na zinaweza kufanya vitu ambavyo ni vya muhimu. Tumecheza leo na tumetoka sare. Tunaendelea kushukuru sana AS Nyuki kwa kuwa nao pia ilikubalia tuweze kucheza pamoja. Tumeweza kufanya mchezo, mchezo unapitika vizuri, hakuwa shida yoyote na tunaendelea vizuri. Ni kusema wakati ambapo tunacheza football kukuwa na hiyo ambayo tunaita kujiamini na kuweza kucheza katika hali ya kujua kama na wewe pia unaweza kufanya kitu. Na hiyo vitu viwili ndio vinaacha tunaweza kusimama paka mwisho na tunatoka sare kwa pande zote mbili.
0: Zingine habari ni za kombe la dunia. Ni nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itacheza na nje ya Uingereza. Itakuwa michezo ya 16 de finale kesho siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7, itakuwa saa 12 za magharibi nyakati za muji wa Butembo. Ni mwisho wa habari zetu wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.

Amchambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Communique necrologique. Perta si wabo, Mutsamba, Kastavo lo Celestin, Augustin de l'Assomption. J'ai mené le combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. De Timothée, chapitre 4, 7e verset. Le supérieur provincial des Augustins de l'Assomption, le révérend Père Moustanga Nyakombi Jean-Paul, la communauté Gervais Kenard, les laïcs de l'Alliance et la famille biologique de l'illustre disparu, ont la profonde douleur d'annoncer à son Excellence et Monseigneur l'évêque de Butembo Beni, à son presbytérium, à la grande famille de l'Assomption, à tous les consacrés, les amis et connaissances, le décès du révérend Père Tassiwabo Mutsamba Kasabolo Celestin, assomptionniste. Ce décès est survenu au centre hospitalier de Wanamahika à 1h30 le 29 juin 2026, après une longue durée de maladie, tout en présentant leurs condoléances chrétiennes à l'église de famille de Dieu qui est à Butembo Beni et à tous ceux qui, de loin ou de près, seront touchés par cette disparition. Ils vous invitent à leur rester unis dans la prière et vous unir à eux, suivant ce programme du deuil et celui des obsèques. Aujourd'hui mardi 30 juin 2026, à 16h, il y a eu Eucharistie de la veillée dans la salle est de Kambari. Mercredi 1er juillet à 9h30, messe de requiem à Kitatumba et inhumation à Mahamba, fraternellement in Christo, fête à Butembo le 30 juin 2026. Pour le conseil provincial, Père Moustanga Nyakombi Jean-Paul Augustin de l'Assomption, supérieur provincial d'Afrique, a signé ce communiqué. Annonçant le décès du Père Tassiwabo Mutsamba Kasavolo Celestin Augustin de l'Assomption. Jamaa ya Kimate Maticha inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Muremberi Gaston. Kifo kilitokea leo siku ya pili na 5h30 asubuhi, ilikuwa baada ya ugonjwa kwa muda mchache. Mazishi yake ilifanyika na misa mafariji itasomwa siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ni kwa jamaa Mpira Marco pa Avenue Sebe. Habari fikie Shangazi Mari pa Mangina. Lambert Chikene pa Kapori. Habari fikie Deo pa Burundu na wengine wote watakaosikia habari hii wajulishe wengine ya kwamba Gaston Mbere, mtoto wa Kavuke Chimatre, hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kakule Safari ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Muremberi Gaston. Wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kitatumba. Jamaa ya Kake Muriatra Kajole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 10 magharibi. Habari hii mbovu ifikie jamaa engineer Katariko pa Butembo Bazi. Habari ifikie jamaa ya Kairo Mondra inopatikana pa Byambwe na Panzia Panda. Pia ifikie jamaa ya Maha pa Butembo Mjele, jamaa ya Kayonga pa Vuovi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kairo Mondra pa Muhangi Mabambi. Pia ifikie jamaa yote ya Kuyuki pa Msienene, jamaa ya Kahota Sambu pa Butembo, jamaa ya Mbura pa Mstenge Masoi. Pia fikie jamaa ya Shangazi Mbambu Jilete na anayepatikana pa Mbunia pa Kamba Umbunia. Habari fikie jamaa ya Andre Mufanza jamaa ya Andre Mufanza na mama Kavira Jane pa Kamba Umbunia. Jamaa ya Muremberi Josefe inayopatikana pachibua Mandukeni. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kake Muriata Kajole imeweka sahihi.
ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Jamaa ya Musure Tulirwao inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mtoto wao Kahindo Musavuri Shekina. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu pa Rwanda. Kiloki inaendeshwa pa Karte Kachwa selule Buhika kwa Papa Musavuri Herman. Programu inapangwa hivi. Saa 2 kamili. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Muchiri. Saa 3 misa mambolezo itafanyika kubaraza kichanga pavuhika. Saa 4:45 itakuwa safari kupeleka mwili kwa makao ya mwisho pa Mahia Kakonze, na itakuwa kesho tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Machina, jamaa Musture, jamaa ya Ngai na Kamwisho, wote wakiwa pa Mahia Kakonze, jamaa ya Waseke Musavuri pango ya Mangina. Habari fikie jamaa ya Luswire Nyande Pakandine, ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Musure Tulirwao pa Mahia Kakonze, watambua kwamba mtoto wa ndugu Patrick Musture Kahindo Musavuri Shekina hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho pa Mahia Kakonze na kilo kinaendeshwa pa Buhika. Ni Flavia Musure pamoja na Papa Hermo wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Muhindo Musure ni Kahindo Musavuri Shekina. Na jamaa ya Katembo Chaka, jamaa Katembo Chaka mbafu moja inayopatikana pa Makomo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Papa Roger. Papa Roger Maulinga, na wanajulisha kwamba alijulikana kwa jina la Baba Thierry. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Bukaka baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jamaa ya mbafu moja mahali inapokuwa. Jamaa ya Chaila Pabeni, na ifikie jamaa yote ya Corneli Palusando, jamaa yote ya Kabunga Kahasa mahali inapokuwa. Jamaa Kisumu na jamaa ya Marwera, jamaa ya Makwera Nzuke mahali wanapopatikana. Mazishi ilifanyika siku ya pili leo pa Kasumbira, na ilikuwa baada ya misa ambayo ilisomwa pa Kaembe na saa 6 kamili. Ni jamaa ya Katembo cha Kamba Fumoja imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Papa Roger Mawilinga Baba Thierry. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Papa Perika Palondo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kate Perika. Kifo kilitokea na saa 1 kamili tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Mirembe ikiwa pa Msenene na pa Beni, jamaa Papa Perika popote inapokuwa. Washoferu wote wa Mabene Pavungi na wote wanaofahamu Kate Perika wa Londo. Mazishi itafanyika kesho pa Kalunguta. Misa itasoma kunako sekteri Londo asubuhi. Kwa niaba ya jamaa, Papa Mbula ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kate Perika. Na jamaa ya Chitsere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo kifo cha Paluku Chitsere Molo. Pia wanatangaza habari ya kifo cha Paluku Chitsere Bodwe, wote walifariki siku za kufuatana. Jamaa imerudi kutoka mahali walenda uzuria mazishi na nipakabasha, wanaomba misa pachiari na wanajulisha kwamba watakaa kwa Papa Chitsere Daniele. Habari ifikie watu wafatao: dada Chitsere Kabuo akiwa Pachinyati Kasingadi Kisangadi. Pia ifikie shangazi Kitsere Maria anayepatikana pa Kinyati. Habari fikie jamaa wote ya Kakenzo ikiwa pa Musenda, shanga Baritseti anayepatikana pa Usaala. Habari fikie shangazi Filomena akiwa pa Musenda, na ifikie pia shangazi Donosia na Chizere
anayepatikana pa Bunyuka. Pia ifike Shanga Stella Chisere akiwa pa Mutsihia Ngukwe, na ifike pia wana wote wa jamaa na wakwe. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Chisere imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Paluku Chisere Molo. Pia wanajulisha habari ya kifo cha Paluku Chisere Bodwe. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Kaichambia Pamikoto Chiari inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Maelezo Kisogolu. Wanajulisha kwamba alifariki pa Rwanda pakalangiri na ilikuwa siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 2 magharibi. Habari fikie jamaa yote Pamikoto Chiari na kandukandu. Habari fikie jamaa yote pa Mustavia na Pakiondo, jamaa yote ya Mustehia pa Butembo na Pakiondo, jamaa Kangeti pa Lusando. Ifike jamaa yote ya Kaichambia pa Kandine, Bernard Kaichambia pa Mabuya, wanaone wote wa jamaa ya Gabriele pa Luotu. Abe Mariatiru akiwa pa Procure. Habari fikie ndugu na marafiki wote wa jamaa ya Kaichambia, programu ya mazishi. Wanajulisha kwamba kesho siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Mikoto. Misa itasomwa pa Rwanda. Mwili unalaza kunako morgue hospitali Anglican. Ni jamaa ya Kaichambia imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Papa Maelezo Kisoolo. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Paluku Tsongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao, Papa Paluku Tsongo Kangauka Jefe. Alikuwa mume wa Kavira Marungu Ani. Ni mwanamemba wa Kodepole pa Veniro Nzori Depo Uzima. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 asubuhi. Habari ni kwa Papa Constant akiwa pa mito ya Butembo, Papa Kinyungu pa Kimbulu Musienene, jamaa Kachaka pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Mafungula pa Lubero, jamaa ya Mukenyure, jamaa ya Kibe Kitebe ya ikiwa pa Goma. Habari ni kwa jamaa wote pa Muhangi na pa Kiwanja, pa Bisarabwe, pa Butembo, pa Mandumbi. Pia fikie couple siku li Rosali pa Butembo MGL, wafanyabiashara wote wa Bunia, Wakasenyi, Wachomya, wote waliomfahamu Papa Paluku Tsongo Kangauka Jeff. Jamaa ya Metri Jandika Riki pia fikie Papa Palva akiwa pa MGL Butembo. Programe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za mchana pa Ndando Bure Mberi. Kwa niaba ya jamaa Kahambu Mukirania na Metri Jandika Riki wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Papa Paluku Tsongo Kangauka Jeff. Jamaa Papa Noele Beleke inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Piscase Jean Pierre Lutongo. Alikuwa mjukuu wa Papa Rome wa Lubero Kiari. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kilisababishwa na ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Rome pa Lubero Chiari na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Lutongo pa Lubero, jamaa Muhindo Mweru pa Mabambi, pa Buoma, pia fikie dada Kavira pa Burambia. Bernard pa Hutui, mwili wa marehemu unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi tafanyika Pandabakwa kesho tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pachirao na saa 4:30 baada ya misa itakasomwa kukijiji ya Katrobo na kijiji Katrobo na saa 3. Kilo kinaendeshwa pa Katrobo. Ni pakomba karibu na masomo ya UAC. Ni jamaa Papa Noele Bereke imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Piscase Jean Pierre Lutongo.
jamaa ya mbafu moja si jamaa ya mbafu moja si aliambwa Bodwin pa Misebere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha moja wao Jean Bodwin Kasereka. Anaitwa kwa jina la Jean Bodwin Kasereka Chawiche Mwira alias Mupanzi. Kifo kilitokea na saa 12 asubuhi 6h du matin kuna hospitali ya Adventiste pa Mutiri Butembo, na mazishi tafanyika kesho pa Mahero ya jamaa pabunyuka buto pabunyuka butondi Burenga. Kilio kinaendeshwa pa Kisingiri Selule Masereka. Habari fikie ndugu na marafiki mahali wanapopatikana, wale wanaopatikana zaidi sana pabunyuka pabutondi wanzinge pangolwe. Pia fikie wa jamaa yote inayopatikana pa Upara, Vuovi, pa Misebere, Muchichiro. Habari ifikie pia jamaa yote inayopatikana pa Bwendera na Michete. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Chawiche Mwira mbafu moja, ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha moja wao aletwa kwa jina la Jean Bodwin Kasereka Chawiche Mwira alias Mpanzi. Na jamaa Kambale Kaburete Philippe Vino inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Moise Vino. Kifo kilitokea leo na alifariki pagoma baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie jamaa na marafiki wote pakatwa pakipese na jamote ya Sokomeka ikiwa pakatwa. Habari fikie papa Karuani pachipese jamote ya Vino pachivira pa Buswaga pia na wengine wote pakasongwere. Habari fikie pia jamaa yote pachibwe na wote wanaofahamu Kaburete Vino pafuru. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kambale Kaburete imeweka sahihi ikiwa pakasongwere. Habari fikie pia jamaa yote pachibwe na wote wanaofahamu Kaburete Vino pafuru. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kambale Kaburete imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Muhindo.

na Shamaya Mahamba Mudoko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kasoki Siwira Donesiana. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikisha mauti ya Chihulu popote inapopatikana. Jamaa Mudoko mahali pote inapokuwa, jamaa ya Kakopo na jamaa ya Ngambi Seke, pia jamaa ya Yobu Chitoke. Habari fikisha mayo yote ya Chibindu ikiwa paista ya Luhanga, watu wote wa Biore na wa Isonga. Mazishi lifanyika siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa mafarishi ilisomwa kwenye sekteri ya Winongo na saa 3 asubuhi. Baadaye walielekeza mwili ku village Isonga kwa mazishi. Kwa niaba ya Shama Kasereka Katembo pamoja na Mbusa Sangala na Paluku Mudoko wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kasoki Siwira Donesiana. Tangazo inatumwa na Silvepo.com toka Biro de Lezo ya Utundiru. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna msichana ambaye alipatikana Pachivira kunapita mwezi mmoja sasa. Jina lake ni Charline, ni wa umri wa miaka karibia 20. Anavaa bluzi na jipe ya kikwembe vya shanje shanje. Anavaa pia chapele, havai viatu. Ana upungufu wa akili. Ikiwa umempoteza msichana wako Charline, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Jamaa ya Mutsuba Mwanamolo Ladislase wakiwa wakaji wa Kanyihunga inatangazia watu wote ya kwamba imempoteza kijana wao Kakule Mitabo Gedeon. Alipotea tangu tarehe 24 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, siku ya 4 na 2 za usiku. Anavaa shemizi ya berberi na pantalo ya jinsi na mapapa ya nwari. Amepungukiwa pia akili, haongei yake sana. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ashulishe kupitia Radio Moto Utembo Beni au aite namba 0993 52 17 01 0993 52 17 01 0975 22 21 02. Katsuba Mwanamolo Ladislase ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP bar RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washoferi wa ONG nationale au internationale, washoferi mécanicien, washoferi wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo sistemu ya benage, washoferi wa gari tout terrain 4x4. Charo de chauffeur ndani ya ONG Génie en électricité automobile et domestique CFMP bar RSJ-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, 2 semaines kwa chauffeur de direction, mwezi moja kwa ajili ya chauffeur conducteur, miezi miwili kwa chauffeur de panneur na miezi 6 kwa chauffeur mécanicien. Kuna pia coupe couture pâtisserie ni kwa muda wa miezi 3. Objektife ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa etudia vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Asante Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha kwa saa hii za jioni, kwa siku hii tunamosherekea uhuru wa nchi yetu ya Kongo. Tunakuomba neema zako kwa njia ya Bikira Maria, mama yetu na malkia wa amani, uhuru wa kweli utufikie tukifuata Kristu aliyekuja kutumikia amani hiyo na kutuonyesha njia zake. Wapendwa wasikilizaji, tunashukuru sana kukutana tena nanyi saa hizi za jioni katika kipindi chetu kipendelevu Mouvement Sacerdotal Marial. Kwa siku hizi tulikuwa tuko naendelesha masimulizi yetu kuhusu hatari ya jehanama. Tulikuwa tuko kwenye vilema vikuu, yaani tunaona kiburi, tunaona kisirani, tunaona uvivu na mingineyo ambayo tuko na pima pitia kusudi tuone hatari iliyo katika mambo hayo. Kwa leo hatutaendelea kabisa na mambo hayo, ila kwa siku ya pili jayo. Kwa leo, kadini siku ya uhuru wa nchi yetu, tutarudilia jambo moja linalohusu umuhimu wa matokeo ya mama yetu Maria pa Fatima. Tutarudilia tena jambo hilo linalohusu amani. Na kwetu, kadiri ni nia yetu kubwa katika nchi hii, kama watu wanaotolewa kwa moyo wa Maria, tutaangalia mpango gani tutakamata kusudi tuombe mama yetu wa mbinguni aliyetuagania amani hiyo atutimilizie, na sisi tujiweke katika hali kabisa ya kupewa zawadi hiyo. Amani pa Fatima na katika kundi la Mouvement Sacerdotal Marial na njia za pekee kwa kuiomba kwa namna ya pekee. Kichwa ni hicho. Amani pa Fatima na katika Mouvement Sacerdotal Marial na njia za kuiomba kwa namna ya pekee ili tuipate kipekee. Upendo wa Mungu, leo ni siku ya Independence. Nchi yetu tena ni siku ambamo kabisa tupatikana hapa kwa kuwapitishia maarifa fulani fulani ya Bikira Maria. Kwa leo kadi tumesema tutakumbushana lengo kubwa la amani katika kundi hili, namna Maria mjumbe wa Mungu alipenda chama hiki kianzishwe. Mkikumbuka vema, tulisema pa Fatima nia kubwa zilikuwa tatu. Tatu kabisa. Na ambazo Maria mama yetu anaendelea kutukumbusha katika kundi hili la Mouvement Sacerdotal lililoanza kwa mwaka 1972. Nia ni tatu. Ukubwa wa Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ukubwa wa Mungu mmoja katika nafsi tatu na anayestahili kuabudiwa. Utatu mtakatifu, wajabu na unaopashwa abudiwa. Lengo lingine tuliweza sema ya kwamba ni utakatifu. Lengo la tatu ni amani. Tukikumbusha kwamba malaika aliyetayarisha watoto kwa mwaka 1916 anaitwa malaika wa amani. Tena anaitwa malaika wa Ureno, Ange de Portugal, Ange de la Paix. Na wakati aliwatokea watoto
mara ya tatu, akiwaonyesha mapashwa ya ibada kwa moyo safi, alipashwa kuonyesha na alionyesha hakika ya kwamba watu wanapashwa timiza yale anayeomba. Ule ni Maria, tangu wakati alitokea mara ya tatu kwa watoto wa Fatima kwa mwezi ya saba, akionyesha mapashwa kwa moyo safi sana wake, alisema kama ni kitu cha maana watu kutimiza mapashwa haya kusudi vita iishe na amani ikuwe. Kwa ni kusema moyo wa Maria na ibada kwake ilionekana kama njia ya vita kuisha, kukomeshwa na amani kukua. Ni kusema amani ni moja ya ahadi za ibada kwa moyo safi wa Maria. Amani ni moja ya ahadi za ibada kwa moyo safi wa Maria. Sasa mambo gani Maria asema juu ya amani kusudi tukifuata ibada hiyo vema katika nchi yetu ya Kongo inayosumbuliwa sana na vita, tuweze kufikia hatua ya amani kwa njia ya maongozi yake mama wetu wa mbinguni? Njia gani sasa tumekuwa katika ibada kwa moyo safi wa Maria? Tumekuwa katika Kongo iliyumu vita, na Maria anasema ibada kwa moyo safi wake njia ya amani. Maria asema nini kwa kweli, kusudi na sisi hakika tuangalie tutafanya nini kusudi katika nchi yetu tupate amani hiyo anayohaidia. Hapa itaomba tunaangalia konkretema tutafanya nini. Wakati Maria anatokea Fatima, ilikuwa wakati wa vita mkali ya kwanza ya dunia. Watu zaidi ya milioni 10 walikuwa wamefariki, na waongozi walijaribu mikutano ya amani ambayo ilifanyika huku na kule, ila mikutano hiyo haikuleta mafanikio fulani, bali watu waliendelea kupigana, mateso yaliendelea kuongezeka, na watu walipoteza vitu na maisha yao. Na ni katika hali hiyo Mungu alionyesha uwepo wake kwa watu katika shida zao. Alionyesha gisi yuko nao katika mateso na mahangaiko yao. Kupitia nani? Kupitia Maria, aliye onyesha watu gisi baba yetu wa mbinguni ni Mungu wa huruma. Kusema Maria anapotokea Fatima, anataka tugusisha uwepo wa Mungu, na tena huruma yake kubwa kwetu wakati wa shida zetu, mahangaiko yetu, kilio chetu, na kukosa msimamo katika maisha. Mungu anatuma Maria. Tukumbuke ni namna wakati mtu alikosa, kifo kilikuwa kimekuwa, ila mwanamke ataponda kichwa cha shetani. Katika nyakati za vita, wapendwa wa Mungu, Maria anaonekana kama malkia wa amani. Katika vita, Maria anaonekana kama malkia wa amani. Ndio maana tunagusia nukta hiyo siku ya leo ya Independence. Tuna lazima ya amani kusudi tupate uhuru wa kweli, na tujisikie sasa huru kwa kweli. Tutajisikia huru kwa kweli tukiwa katika amani ya kweli. Ndio maana leo tunaomba Mama Maria atukumbushe tena mapashwa ya amani
na kwa sisi sasa utamwagania, tutafanya nini? Niseme Maria, mama yetu, anaonekana kama malkia wa amani katika nyakati za vita. Anaonekana kama malkia wa amani, na kwa wakati ule Papa Benedikto wa 15, ile wakati ya vita kwanza ya dunia, alikuwa ameandikia wa presidenti wa Ufaransa na Ujerumani akiwaomba wafanye amani, mkutano wa amani tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 1917. Na katika barua hiyo aliingiza neno Maria malkia wa amani katika litania. Nikusema Maria alitokea watoto wa Fatima, Pape Benoît XV, na ameandikia wa presidenti Ufaransa na Ujerumani, fanyini amani, watu wameisha, watu wamekufa. Na iliomba tu siku 12 siku iliomba tu siku 8 kusudi sasa Maria yeye mwenyewe aonekane mbele ya watoto. Juu ya amani, Maria anasema maneno haya. Maria anasema hivi: amani ndiyo zawadi kubwa tuliyopewa siku Yesu alizaliwa. Ndiyo zawadi kubwa ya kuzaliwa kwa Yesu. Anasema Yesu ni mfalme wa amani, Prince de la Paix. Anaongeza jina lake Yesu ni amani, son nom c'est la paix, ataitwa mfalme wa amani, ule ni Isaia. Tena anasema zawadi ya Yesu kwetu ni amani. Tuangalie hata siku Yesu alitokea mitume magharibi ya siku alifufuka. Amani kwenu. Anaonyesha mikono na ubavu wake. Tena amani kwenu. Mara mbili. Ile kama barua nituma na mimi nawatuma ninyi. Amani. Malaika waliimba amani hii wakati Yesu alizaliwa. Waliimba amani hii wakati Yesu anafuka, nawapa amani. Amani kwenu. Maria anasema zawadi kubwa ya Yesu kwetu ni amani. Kenya anasema nini? Kitu kingine anasema utume wake Yesu ni kuletea watu wote amani. Ile ndio maneno ya mama yetu. Ndio maneno ya mama yetu wa mbinguni. Katika jumbe zake mbalimbali kwetu. Tukitazama ile ujumbe wa siku 7 mwezi wa 10 mwaka 1983. Ndiyo zawadi kubwa yake kwetu. Jina lake ni amani. Utume wake ni amani. Ni mfalme wa amani. Jina lake ni amani. Ingine kitu naongeza ni nini? Anatufahamisha gisi ni undugu ndiyo chemchemu ya amani kati ya watu. Dunga hatuwezi fikia amani kama hatuko ndugu, wapendwa wa Mungu. Chemchemu ya amani kati ya watu ni undugu. Yaani zawadi ya amani iko ndani ya mapasho ya mapendo kati yetu. Mapasho ya mapendo kati yetu na kuyaishi ndiyo mwanzo wa amani, undugu na mapendo. Anasema na mapendo hayo tunayapata na kuyaishi tunapofuata sheria ya Bwana na kutimiza amri zake. Tunapofuata sheria ya Bwana na kutimiza amri zake, tunafikia mapendo ya kweli. Ni kusema
Kufuata sheria ya Bwana na kuishi amri zake Mungu inatufikisha kwa hatua ya mapendo kwa Mungu. Tunajipenda kadiri Mungu anapenda, kusudi tuweze pata neema ya kupenda jirani sawa sisi tunavyojipenda. Kupenda Mungu, kujipenda na kupenda sasa jirani jinsi twajipenda. Hiyo Maria anatuambia. Na anasema tukishapenda Mungu tunajipenda, ni kusema wakati tunapenda tusitendewe vibaya. Tutendewe katika haki, nasi tutatendea wengine mema na kuwatendea katika haki. Anasema itatufikisha katika haki na ukweli. Haki na ukweli ni matunda ya mapendo inayotoka katika kushika amri za Mungu na kuishi sheria yake. Na ile inaitwa undugu. Ni kusema kadiri watu hawapokei Mungu, kadiri watu wanamkana Mungu na kumkataa, mama yetu anasema dunia itaendelea kuwa chini ya uongozi wa mwovu. Ukosefu wa haki na amani vitaendelea, umimi na ujeuri vitaendelea, na vita kamwe haitaisha. Tungine kusema kusudi amani iwe, tutasema kwa kifupi, turudilie Mungu sisi wote. Turudilie Mungu sisi wote. Nile. Ile kukua katika Mungu inatufikisha kwa upendo, inayozaa haki, inayozaa ukweli, na hiyo yaleta undugu na umoja na amani inajileta. Ingine jambo ambayo tulipenda, ambayo Maria anapenda tupitishie siku hii, mama yetu anatuomba tusali sana rosario ili tuweze kufikia amani. Dungi ingine kundishia amani nasema sala. Na hapa natia mkazo juu ya sala ya rosario. Anasema sala ya rosario inatuongoza kwenye zawadi ya amani. Maria ni kamanda wetu, wapendo wa Mungu, ni jemadari wetu. Anatuongoza katika vita kubwa dhidi ya shetani na pepo mbaya. Anatuongoza, mfanye hivi, mfanye hivi. Kwa nini nasemeka, yeye iko na neema kuponda kichwa. Iko komanda, kwa msa, anatuongoza, mfanye hivi. Sasa anatuambia, msali, sara, sala ya rosario. Tio. Na kwa hiyo nasema hivi, nyakati mupya katika dunia hii, kusudi zifike, kusudi nyakati mupya zifike, itaomba tu neema ya Roho Mtakatifu, ya Roho wa Bwana. Nyakati mupya katika dunia hii, kusudi zifike, itaomba tu neema ya Roho wa Bwana. Sio tena kusema nyakati mupya zitafika kama tunda la kazi ya watu. Kwani mwovu kwa leo ametumika sana na kwa namna mbalimbali. Ni kusema tunaopaswa tumainia leo ni tu neema ya Mungu na huruma yake ni pale. Lakini kusema kwa mastahili matendo yetu na namna yetu, Maria anasema iko nguvu. Niwe naomba tunaelekea ibada za kuomba sana huruma na kutia Mungu kwa nafasi yake na kufuata sana maongozi ya Mungu. Lakini kusema tutaendelea tu kwa maongozi yetu, hekima yetu, akili yetu, nguvu zetu. Maria anasema nyakati mupya. Naomba tunangoja wakati mrefu au hata haitafika. Hazitafika tena. Sababu nyakati hizi mwovu atumika namna ingine, sio tena kama mbele. Mpaka amekwisha jiingiza hata kwenye angi weza kuzaniwa kuwa. Amefika kwenye hazaniwe kuwa naweza fika. Sasa kwa leo,
imekuwa ya maana kuomba zawadi hiyo kwa njia ya sala, kwa njia ya sala, wapenda wa Mungu, kwa njia ya sala isiyokoma, priere continuelle, sala isiyokoma, sala ya kuendelea na sala ya matumaini. Mkifaransa utasema priere continuelle, esse sante confiante. Na mama anatuomba tusali pamoja naye rosario kusudi Roho Mtakatifu ashuke leo sawa siku ya Pentekoste, namna ilikuwa na mitume, kusudi Roho huyo afanye vyote kuwa vipya. Donge hapa kilele cha hii jambo ni kusema tunapokuwa katika sala ya rosario pamoja na Maria, Roho Mtakatifu aliye na nguvu ya kufanya vyote vipya atashuka. Anasema gisi leo rosario inapashwa kuwa kwa wote silaha kubwa ya uwezo. Anasema kwa leo rosario inapashwa kuwa kwa wote silaha kubwa ya uwezo wa Mungu. Ndiyo silaha kubwa ya uwezo wa Mungu. Ingomba tufundishwe watoto wale ambao tuko nasema watoto wa shapuli, ni kitu ya maana kwetu katika diosezi ya Maria. Tumkue na isali kila siku jamani, na wale watoto tuwaangurajie ila waisome gisi kanisa inapenda. Rosario inapashwa kuwa kwa wote silaha kubwa ya uwezo kwenye kati za leo. Anasema gisi hiyo itatuongoza kwa amani. Anasema ni sala yenye napashwa, yenye haikome, yenye napashwa endelea, na yenye tunapasha isoma tukiwa na matumaini. Hapana tukiwa sawa watu ambao wanakuwa kama wana masito. Notre prière continuelle, une prière incessante et confiante. Tuisali bila kuchoka, ni sala ya watoto. Na wakati mtoto analia sana, tu mama anasema kumekuwa nini? Ni hiyo. Na kwa nguvu za sala hiyo tutaweza pata kwa Mungu neema ya kuongoka kwa mioyo. Kwa njia sala hiyo tutapata neema ya kuongoka kwa mioyo mingi. Ahadi sasa ya Maria ni hiyo. Neema ya kuongoka kwa mioyo mingi. Na mwenye tulikuwa anawaza ni mtu mbaya, tutastuka amegeuka au ameshindwa au amerekea. Tutapata neema ya kuongoka kwa nafsi. Ndugu, nafsi itabadilika. Moyo itakuwa na ingine mielekeo na nafsi itabadilika. Tutapata neema ya ulimwengu kumrudilia Mungu katika kujitambua na kutorudilia uovu. Dunia kurudilia Mungu katika kujitambua na katika kutorudi nyuma. Kupitia sala hiyo, wapendwa wa Mungu, baraka nyingi toka kwa Mungu tutaona na tutafikia neema za utakatifu. Ilikuwa ya maana turudi hapo. Na kwa kushuka kabisa, kadiri tulisema tutafanya nini? Kwa hii neema kubwa ambayo mama yetu anatuambia leo kusema silaha ndio hii. Kama jemadari anakupatia silaha kwa vita, hata kama hatiwa kuwa kwa askari, mtu kwa askari wa Maria, jemadari anakupatia silaha. Kadiri anaona hatari, yeye ana ujuzi kuliko sisi, utapashwa ikamata. Kama anakuambia piga hivi, fanya hivi, unapashwa ti. Kwa leo ni hivyo. Jemadari wetu anayepashwa kanyaka kiburi na kichwa cha mwovu Maria, shirti tufuate agizo zake. Ametupatia silaha ndio hii. Tuikamate sisi yote. Tutafikia neema ya kugeuza mioyo mingi, neema ya kuongoka kwa nafsi, neema ya ulimwengu kumrudilia Mungu katika kujitambua na kutorudia tena nyuma. Baraka nyingi toka kwa Mungu tutatambua, na neema za utakatifu tutafikia. Na kushuka kabisa, kufatana na hali ya inji yetu tunayojua leo, kundi letu
la wanaojitolea kwa moyo safi na mvumo sasadotari Marial, tumesema hivi: tangu kesho hii, siku moja mwezi wa saba, imekamatwa mpango wa rosario hiyo siku tisa kila mwanzo wa mwezi katika sala ya kudumu, tukishirikiana jimboni mote kwa ajili ya Kongo yote. Donge tangu kesho, tangu zero hili nitafika hapa, mvumasa sadotel Mariale mekamata mpango ya rosario hiyo siku tisa kila mwanzo wa mwezi katika sala ya kudumi ya kudumu, tukishirikiana jimboni mote kwa ajili ya Kongo yote. Nia hatutaitaja hapa, wa Mariale wanaijua. Kama uko fasi fulani utauliza wa Mariale, anajua nia, hatupashi zitaja hapa. Wa Mariale wanajua nia. Ukitaka jiunga nao utawauliza, ila programu yenyewe ndiyo hii. Toka leo, toka 0 heure nitafika hapa, 0 heure mpaka 3 heure Sandre Mangina na Uija, toka 3 heure mpaka 6 heure Sandre Musienene na paroisse Buisea, toka 6 heure mpaka 9 heure Sandre Mukuna na Sandre Mulo, toka 9 heure mpaka 12 heure Sandre Bunyuka na Sandre Masoi, toka 12 heures mpaka 15 heures Sandre Cathedral na Sandre Mungurijipa, toka 15 heures mpaka 18 heures Sandre Mutwanga na Sandre Lukanga, toka 18 heures mpaka 21 heures Sandre Kasando na Sandre Maboya, toka 21 heures mpaka 0 heures Sandre Beni na Sandre Lubango. Rosa hiyo tutaishika mpaka mwezi wa ine mwaka 2027. Tukililia mama yetu Maria atutimizie yale ambayo ametuagania na ambayo amekwisha kutuagania sisi kama wana wake tunaojitolea kwa moyo safi sana wake. Kwa Kristo wengine kadiri tawapendeza, mjiunge na wa Marial, na katika imani tulio nayo, Mungu hawezi tudanganya. Maria ni jemadari mkubwa, hakika atatenda. Tukifahamu kwamba pia siku 11 ni programa ingine itakayoendeshwa kwenye sanctuaire ya Fatima. Hayo yote tumeyajua. Narudia, 0 era 3 heures Sandre Mangina na Uicha, 3 heures mpaka 6 heures Sandre Musienene na paroisse Buisea, 6 heures à 9 heures Sandre Mukuna na Mulo, 9 heures à 12 heures Sandre Bunyuka na Sandre Masoi, 12 heures à 15 heures Sandre Cathedral na Sandre Mungurijipa, 15 heures à 18 heures Sandre Mutwanga na Sandre Lukanga, 18 heures à 21 heures Sandre Kasando na Sandre Mabuya, 21 heures na mpaka 0 heures Sandre Beni na Sandre Lubango. Siku tisa tangu 0 heures itakayofika sasa hivi mpaka le 9, tena kwa mwezi wa 8, tena kwa mwezi tunge sala ya 24 heures mu 9 jours kwa mwanzo ya kila mwezi. Si kwa bure, mama yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwani hakikuna jua utakayofanya. Na washukuru ninyi mnaotufuata, na Mungu abarikiwe. Kila mtu angalie wapi silaha yake imekuwa. Shirti tufikie amani inayotoka kwa Mungu. Tukusua 66e anniversaire. Tuliwambiaka chifre 6 ina maana gani? Tulisemaka chifre 6. Labda tutaikumbusha tena. 66e anniversaire. Sijuru ya kuumbwa, mitungi sita ya wakati Maria Yesu aligeuza maji kuwa divai. Sita tulionyesha. Mungu atusaidie. Maria alitokea mara sita
toka mwezi wa tano mpaka wa kumi. Neema za Mungu ziwafikie na baraka zake ziwashukie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Amiaka na kumu zaka shasha laka orelio mabian. Eyeye sabuni ndia kutua. Kajama.
1: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
0: Injo mano ya kasabia sanamu. Kamute sabuni ya saibu. Ibu akanyire karaya jefrede.
1: Kuno kunyo yuta yere saibu. Kande jisichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
0: Ehe, ende kande chonacho. Mulu musha lwe riangaya yirondere saibu.
1: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shisho sena.
0: Ha, inje nyinashu yo ni yeble. Kurene foto ya chinyunye jeferika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kuriye mistari ya hisha.
2: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fauti saya e chenru choko bende. Kukuma na mabiyo wa e saibu o koshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
3: Saibu! Ena sukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
5: Kwa usafi wa gari,
3: piki piki na kinga na vyengine.
5: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
1: Kono kunye yuta gerwe saibu.
3: Toto lako one tukakudo mosabu niye saibu. Mama yeteriko kote omo ando wa sotiye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kuirongwe.
1: Eri hulebio mosaibu.
4: Ningungu yimuka.
6: Asante sana wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena ili wakati ya kufata kipindi kietu kia saibu. Kipindi kia saibu ambako kia peperushwa nami Rais Kivikuamo kila siku ya pili kuanza vendor mpaka vendor kenze hapo. Tunawakaribisha nyote papote mulipo. Kule sijue kama ni Kirumba. Chondo, Chavinyonge, Isale, Kandine, popote kabisa tunasema karibu tena na mtege sikio kwa kipindi kitu kia leo ambakyo ni kipindi Saibu.

tunapozungumzia Savo Saibu, mara moja nyewe auditeri tunakana mna jana sema vraiment pale, tunazungumzia soin. Propriété, yani mtu ana Ngara, mtu ana Teresa, eh? Na tena na mavazi yake nayo pia inapendeza, inang'aa kama ile ya malaika. Na ile nguo inatosha parfait ya mzuri, grâce ya Savo Saibu. Savo Saibu wakati unaitumikisha inarepondre mara moja ku besoin yenye ulikuwa unatafuta. Ukorona sabato wenye wanakuwa kwenye makilio, wanatumikisha machungu za kabambi kabambi. Wanazipiga pale, wanakamata majiwe tatu tatu, watengeneza jiko ama foyer. Wakati wanatengeneza zile majiko, alors, kome hakuna fuu, wanatia ile chungu, chungu inakuwa telema noir, inabuba. Chungu inabuba. Ikisha buba ama ikisha chafuka sana, masavo zingine unakutaka pengine na zimeshindwa kutosha ile uchafu. Chungu tu inabakia bo. Basi ye kusema mtu kulipita mai. Lakini wakati mtu anatumikisha Savo Saibu, ukauliza basika wenye banajua secret ya Savo Saibu. Wakati unatumikisha naitia pale, unatumikisha na imuchanga pale, ayayayayayaya, bila kuambia, bila kudanganya, ile chungu kairuisha kama ni ya mitualite. Sasa unaisha kule mitualite ambayo vraiment abasek parajua kusukula. Panarusha vitu na viko bien. Vitu na viko bien. Mta kolokana na watu wa mitualite nu ya pale vuma wa mkartie. Kama ni mariage ilikuwa mkartie donc. Kama ni kilio ilikuwa mkartie. Kama ni anniversaire ilikuwa mkartie. Wakati mutarudisha machungu, vataitika sebe vraiment aba watu viko bien edike. Vraiment walisukula vitu vilitakata sana. Mwendre blague tu unazavirusha makarto, unavirudisha wapi? Muduka. Muduka wanaviuza tu aseme vraiment tununue hivi vitu vinakuwa ni vya mopia. Mtu anataitika sema ni kia mopia. Kama ni makiti zile za plastiki tunazo za mitualite, mnaziomba wakati mko na ceremony fulani. Bien venema fulani inaweza kuwa malheureux comme inaweza kuwa venema heureux, tangu inaweza kuwa kilio, inaweza kuwa sijui ukumbusho, tena ubi inaweza kuwa ni mariage, wale inaweza kuwa ni bateme ama ni anniversaire. Ile makiti za plastique inomba vraiment nazo tu kusema kweli unatumikisha Savo Saibu juu ya kuweza kuzisukula zirudie makiti zisitunde tunde, zisitunde tunde. Basi ende bacheka sema vraiment watu walikomaleka wapi? Tumikisha Savo Saibu.

0: ba grave nye ba shaka patiro majina. Masema ule vie, ubie ule atamu mere, atamu seka, atamu masta. Aseme ule njo, kateko londo. Kateko londo. Donge hawezi kuta na chafuka, hawezi kuta na tunda tunda. Ima nasema mbule njo katakili, wala mutakili. Ha? Wala mbu njo okapi. Ule mtu njo okapi. Ukimbomba, ukienda pole pole, unamfuatilia kwenye nikao sasa, lakini gram, unawa kateko londo na muna gani? Koma utu manake, we unaonekana kama unavala ni catch ya pembe, inakuwa tu ni pembe. Inangara sana. Inangara. Natoka kuna ma eclat. Unavala chemise kama ni ya blanche, na vile natakata sana. Kama ni pantalo couleur blanche, bie kama tuseme ni ya couleur ta ingine, metu natakata. Tenu ndangali ule mutu ule katre kolon, bie ule yo kapi, bie yo mutakiri, hakuwake tena mangoza tro. Tuna balisheka leo na vala ulu, kesho ule ingine, tena, siku tena ule tena ule wajuzi, vile vile, lakitu niko telema propre. Ni paske anatumikishaka savo saibu, inamusaidia kusukula makuvula ile nguwake, inatakata de maniera seke, unaza kama nguo ni hamupia. Unaza kama ile nguo ni hamupia, na kama akosi kuna ile nguo, karibu 4 exemplaire ubie 10 exemplaire. Apana, anajua tu kuvula na ile nguo, na ile savo saibu, ambayo ni savoneri, inatoka mu savoneri industriel de Butembo. Ni savo ya pakotu Butembo badi. Ni ya Butembo. Wakati unafika kwengine na ile savo, bana kosa kama toka mapeiza mbali sana za sana za sana. Paske tushaka uza kama kitu kizuri katoka mbali, lakini nabambia, kwetu Butembo, ku savoneri industrial de Butembo, yani saibu, kuku natoka sabuni nina shangaza watu. Na najua kisi unajua tu, unaitumikishaka, lakini na mwenye hajui, nina kukota masikio yako mseme, enda uliza voisin yako. Enda uliza voisin yako mseme, voisin, na wana tumisha pa savo gani, atakuambia se, ha, mie depuis zamani, ni saibu tu. Savo saibu ni ya zamani. Na depuis ni kuyaka ya de sevara ka watu. Watu wana confirme le savo, na njoko nache ina tenir, manake ina bakiri kula tumika na ya watu wana ikubali, mwile wakati yote, kitu chamba kwa chamba, iya iko savo, ubie vina pana. Tononaka wengine maboro zinakuyaka, atapare masavo, Bori na kina vuma. Prem ST mama. Watu wanapata mazara, wanapata manani matokeo mabaya ya ile kitu. Na wanakiacha. Lakini savo saibu, mwasha kaitumikisha, hakuna siku aigeuzie mgongo. Hakuna wakati hata siku moja aigeuzie mgongo. Sababu saibu, inarepondre ku 100% ya bezwe yetu. Hatuwezi achilia. Ndiyo mantu taikamatishilia savo saibu.
1: Nakamatiri saibu. Nita achiri saibu. Nina tumikisha. Saibu.
0: Kutumikisha saibu ni kutumikisha sabuni ambayo inakamilika kwa njia zote za usafi. Usafi wa mwili unainawa pale vrema inatosha ma mikrobe zote za kungozi nazikimbiza sana nazifukuza. Sike iku wadu ya uchafu. Kisha zifukuza kwanza zile mikrobe. Epi ukapeno na ipakala. Inakuwa na kaparfeka mzuri. Ha? Kamu kona meenye kukumigulu. Kusha pasanguka. Kusha pita meende. Unakotu unapitiza sabunu na sirita. Unakuta tena migula ule saya bebe. Na ule saya bebe. Juu ulitumikisha savo saibu. Kuna maproduza zinasaidia kutengeneza kunyorosha ngozi. Inakuwa bien. Tena ile meme saibu. Unasukua na veto, unasukula vibakuli, ma plastike, unasukula makioza kunyumba, na kubalavader, balavader, na bubana tumikisha kusukula magari zinatakata bien sana. Maki wakati umeleta saibu, useme tu saibu tu ni ya kuvula manguo, ama kusukula vibakuli, ni osiku inawa, maki sawa umefisha mnyumba, hauna tena bezwe ya kuta zingine masabuni tena mbalimbali kusema hii njoo kunawa kumwili, hii njoo kufanya hivi. Jua gizi umeleta vrema kukomble yote mnyumba, ayo peke mafuta, ayo peke sabuni, maki haone, ayo peke parfait, haone gizi vrema, na umejiepush, na madepense mbali mbali za nyetana kwa sema bo, ok, tafutena na mafuta kupakala, pana, pakala tu kuile savo saibu. Venyeba alifumbla kile sekre zamani, nasemaka vrema, Mungu abariki mezo, kata sohire, kutuletea savoneri industriel de Butembo. Nasema vrema, mezo kata sohire, wish milele. E venyeba wanaandika ma message, ukuka de la semaine na zipataka, venyeba wanaandika sema vrema, eske hakuna mwaen, mulete na savo a poudre, ama nyeno za kutamo omu, meni savon a poudre, ya savo saibu. Ah, iliko vrema, kestionye viongozi, wanaweza endelea biku na wiwaza kule, siwezi pata repose presente maku ayo, lakini kwenda tumikisha ile sabuni nye hiko. Ambakari ya ho, kakakakubungula wa. Tumikisha kwenda savo saibu, uone matokeo nyeta kwa mnyumba donge, uone rezulta. Utaona gizi vrema, hautaangaika tena, kujiulizauliza kama tena, utafute ingine savo modele gani, hoi likata manguo, hoi lifanya hivi, saini kuna inawa mwili na washawasha, apana. Utanawa savo, kisha tena kundi wako unapita kwa beroko, ulichagua savo gani kwe, ulichagua savo gani. Si savo saibu kupale tu. Me obutu. Bas, eri wabi ni nesi senjabio, mimi naitwa gizi nivyo sema, mimi ni rais kivikwamo. Na ukipenda kuniandikia, unaandika ku 09 91 19 45 30. 09 91 19 45 30, na ile numero njiko au même moment ku WhatsApp. Unaweza pia kutumikisha 085 35 78 82 390. 085 78 82 390. Pale natupata sans problème. Tulikuwa kwenye radio Moto Butembo Beni. Tunasema kwa heri ya kuonana tena.
2: Kwa miaka nakomu zakasha shalaka wa radio mobyal. Yeye sabuni ndia kutwa kachama.
3: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
2: Injo mwana yo akashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kraya je Fredi.
3: Kuno kunyo yuta yero saibu.
4: Kande je sisi sabuni je tutangana no hepataro yage.
2: Eje kande chonacho. Muno musha no yangaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburira yo yabarebya nyinge shosho sen.
2: Ha, inje nyinashu yo ni eble. Kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuti saibu. No pamilala yayo kutya shonganga. Kuri emisari hisa.
5: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya e chenru choko bend. Kukuma na mabiyo wa e saibu o koshonganga kulia megongo. Na kwa mabonda kore e chinyuche pelika.
6: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari,
9: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perde plus de vue notre savon saibu.
11: Celui unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kandeshiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kuno kunye yuta gerwe saibu.
4: Toto lako ono tukakudomo sabuni ye saibu. Mama ye teriko koti omo ando wa sochi ye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo motu omo neneshe laba kwirongwe.
12: Eri huledi omo saibu.
13: Ningu huyumuka.

wangu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, na kukaribisha kwa kipindi cha Carte Sportive, tukiwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kila siku ya pili, na kipindi chenyewe kina peperusha pia siku ya tatu inapotimu saa saba hadi saa saba unusu. Msikilizaji mtukufu wa kipindi cha Radio Moto Butembo Beni Carte Sportive, mimi nikiwa Gislain Kiombwe ndaweza kuwazungumzia habari za michezo kem kem. Ni kwa mfano habari kuhusu kombe la dunia, Coupe du Monde. Na kwa leo tumeweza kufikia kwa kipindi cha 16e de finale. Kuna kwa timu ambazo zimeweza kujitahidi, timu fulani fulani, inji fulani fulani za ulimwengu ambazo zimeweza kujitahidi ili ziweze kujielekeza kwenye 8e de finale. Na kati ya hizo timu kuna kuwa hata Morocco ikiwa timu ya Afrika ambayo imeweza kuweka kando timu ya Peiba. Tutaweza kurudilia matukio mbalimbali za mechi ambazo zimeweza kuendeshwa. Pia katika kipindi chenyewe tutaweza kuambia namna gani DRC inajitayarisha, DRC ambayo inashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu ambayo umeweza kujikalifie, imeweza kuondoka kwenye kwenye kipindi cha makundi, yani phase de groupe, na kwa mara ya kwanza katika historia ya DRC imeweza kujielekeza kwenye 16e de finale ya kombe ya ulimwengu baada ya miaka 52, yani 52 ans. Kwa leo wakongomani kabisa wamefika kwenye hiko kiwango cha kucheza mechi za kombe ya ulimwengu, ambapo wakati unashindwa unaondoka. Na habari zingine zinahusu kombe ya Kongo, yani Coupe du Congo. Mechi ziliweza kuendelea hiyo siku ya pili kwenye uwanja wa De Martyr. Kuna kuwa Vita Club ambayo umeweza kujinyakulia ushindi na inajielekeza kwenye kipindi cha mwisho, yani phase finale. Basi katika kipindi munaweza kushiriki mukituandikia kwenye 09 93 35 77 77 manake ni SMS tu, ujumbe fupi kufuatana na kipindi ambacho tumeweza kuandalia, na taweza kabisa kubaki pamoja. Na bila kusahau gizi muda sipunde tu kutanja kinyanganyiro, yani championnat local, na kunakuwa timu ambazo zimeanza mikutano, yani assemblée générale ordinaire. Kwa leo tutaweza kuwazungumzia kuhusu mkutano ambao uliendeshwa na Kahala Magera, Magera Kahala, ambayo ilikuwa ya kwanza kwenye championnat local ya Butembo, ambayo iliweza kuendesha mkutano wake siku ya Mungu ambayo ilipita. Pia mkutano ambao unahusu Brice Soleil, ikiwa timu ambayo ilikuwa kwenye division ya pili ambayo ni championnat local ya Butembo, ambayo iliweza kuendesha mkutano wake siku ya Mungu ambayo ilipita. Pia mkutano ambao unahusu Brice Soleil, ikiwa timu ambayo ilikuwa kwenye division ya pili ambayo imeweza kupanda kwenye division ya kwanza. Mikutano yenyewe

0: accéder à la Ligue 2.
1: La mobilisation de ce budget, nous comptons plus fortement aux membres d'honneur qui nous aident souvent moyennant des contributions. Nous passons aussi aux membres d'honneur du club et les cotisations de nos fans parce que l'équipe est beaucoup accompagnée par les villageois et même certains citadins. Et tous cotisent et accompagnent leur club. Et nous passons aussi aux dons que nous pouvons recevoir de bonne volonté. Et même voir les recettes pendant certains matchs peuvent aider aussi à gonfler notre budget.
2: Okay.
1: Oui, oui. Ngokona na mubua, omwakaka biahwa, tu ovulichipia chikako lomukutano, mukalibiango umatumika mote, nga mukata shalula ya nahai. Nerumu na wire, tuomabu umukutano, tukalibia SSW ya lava, tulia kana ya ukubuongozi ngokubulwe, tuomalibia abasaitive tunga baluba kasatavati, tuomalibia nesho pesa, nga mutu atumikishire shotote. Vyo tulia leva ya muna wire.
2: Nero mwatumikisha pesa mwote oko sezo ya lava.
1: Oko sezo ya malava, tuwa bere tuikala, tukatsuka, mwote walivi tukisha, tumikisha, 18,000 dolari. Nero, tuwa mabia tuwa vua, tuwa malevia, 18,000 dolari, eyo sisi tutawoneri ayo, lakini akoba kowa, tuwa makolesha kuyo, komo 85%. Obre chindu chikaira endambia cho bwana journalist. Tuwabia tunemwesa, itu niumo shambiona lokal, eye vile ye Butembo. Tuwama ulikiritua lwa moyombo wa kwanza. Tuwama ulitua ya hendikisha oko provincial. Tuwama ya hendikisha noko di Congo. E di Congo tuwama pikayo, tuwama... Tuwana mache zamo mache maleve. Na rutoma yata lukoko walwa nave beni avuwa matu wangusha. Mm-hmm. Eshase bahati mo itavanika.
2: Mm-hmm.
1: Tuamasha yuko provincial na yutoma pikayo. Na yutonama pikayo mamache maleve. Na yutoma hata lukoko mache muuma. Oko banya beni sporo na avuwa matu wangusha.
2: Mm-hmm.
1: Neri usito ngewa tutahaye kuhuchipia kwa vya probleme. Chale kitu ataluka. Bahati ya gana. Mm-hmm. Obole chendu chika irangambi yachu.
2: Mm-hmm.
1: Tunashi ndambigo yutu kikashi ya hika.
2: Mutokomoke uko sezwe yi kando mukende jandikisho ko ku dikongolo ko shamana ima mwanzi limwa bya ba abe limbero ko shamana ka nero mukawa sanga bikendo ze kana bit
1: bo tuli tayari eri yandikisha ngoko bene kando tukandikeza championnat local premier division ngoko mipango yetu yere kumbe tu itwalwa moyo kando mabe kwanza. Tukwandi ya tuwe vila mwema vya kwanza, mtu wa matokeriwe wa kandida oko championa provincial.
2: Mm-hmm.
1: Na yutu wa satayo, yutu kwa lingikana ya tute lero mbeno, usangwa baka wambu ereta loka ni karasi, kakatashe kufundisa ya vehi ya vehi.
2: Mm-hmm.
1: Yutu watashe rivenga, tukatashe kukota ya tute, kusudi tutashe ya hombere kule ngu hotu wa tuiriraya oko sezueno.
2: Mm-hmm.
1: Nerio ni mwatse, owesho frango, mpira ni frango. Ni Frank, hasa halichikato kekana hatesho Frank kusangwa tukaro nda ya wajwerewe inei, riambaliavo, eririshavo, erisafirishavo, imeshiluka sabe sho Frank.
2: Romanake mukendi rekirite kutsa mukendi vantenina wajwere.
1: Unasho vule mujwere, no vule mwaka, vule mwaka vini ya nanzire, ini agenda yake, ya no undi, ini ya watinjengi ndi shigala. Tunamundi shigala na vale vyo kutu wabia navo, nava ndia vavire yenda, tukandi tasharundia bandi.
2: Mm-hmm.
1: Donge tukandi rekirite.
2: Kwa kia kiswari tukimalizia, umufaa mkutano, tuambie kifupi cha hii mkutano.
1: Asante sana papa journalist, leo tumemaliza Assemblée Générale ya FC Maeria Kahala. Ilikuwa kesho tuangalie kama sezo yenye ilipita tulitumika namna gani. Na tuliangalia uongozi kama tuliongoza namna gani, tuliangalia kama technique, vijana walifanya kazi namna gani na wakoche wao. Tunaangalia kama pesa tulizitumikisha namna gani sezo yenye tunamaliza.
2: Na sezo alore ilisha namna gani? Unaona kama ulivali namna gani?
1: Bon, sezo parapura evaluation yenye tumefanya. Hasa kuhusu championa yenye tulikuwa nacheza ya lokal ya tante ya Butembo. Tunashukuru sana sababu tulimaliza vizuri na tulipita bila tatizo. Tulikuwa bakwanza katika vile ya Butembo. Pia ili katusukuma tucheze championa ya yulu kuile Coupe du Congo na provinciali, japokuwa hatukufua dafu, lakini tumepima kuangalia kama michezo inaendeka namna gani katika hii championa mbili, japokuwa tulianguka. Ndio.
2: Na kwa hii mwaka mnaanza kama mtafanya
1: tena? Hii mwaka lengo ni zile zile tu. Tunapenda tucheze tena hii championa lokali, tumalize gisi tulimaliza, tukamate nafasi ya kwanza. Tutakapomaliza, tukikamata nafasi ya kwanza, tutakuwa kandidati kunako championa provinciali tutacheza. Baada ya hiyo, tunaomba Mungu atusaidie, sababu lengo letu ni kutoka championa championa lokali tuingie championa ya Ligue 2.
2: Tuambi kwanza situation ya wakoch wa Kala. Tuliona kulikuwa papa moja mwenye alitoka Kinshasa, atabakia na timu wala amerudi?
1: Bon. Coach alitoka Kinshasa Guillaume. A vérité hakukuya comme coach. Yeye ni instructeur. Il fallait akuya angalie fonctionnement ya club FC Mayra Kahala. Yeye alikwisha rudia kwake Kinshasa na anabaki Kinshasa.
2: Est-ce qu'il a apporté quelque chose qui vous satisfait?
1: Bon, kila siku ni masomo. Mimi nitasema ngambo yetu administrativement alituonyesha vitu fulani fulani na tumekomaa. Tumekuwa na experience par rapport ya ile yenye alitupatia, na hatuwezi kusema hakutuletea kitu kizuri, lakini kuzina interne amekwisha kutupatia kitu yenye sisi tumechukua katika roho zetu.
2: Kawaki, asante.
1: Asante, nakushukuru.
3: Yes. Alikuwa Kawaki, msikilizaji, wakiwa katibu wa Magere ya Kahala. Umeweza kumfuata kwa makini, ameweza kujitetea na baada manake ya mkutano tuliweza kuongea naye akisema kwamba wameweza kuandaa bajeti ya 1047 $47,000, ingawapo mwaka ambao ulipita walitia hapo walifikiria bajeti ya 10,018 na kuongeza sasa na pesa 200 hivyo 12,600. Kahala ambayo iliweza kushiriki kwenye championnat provincial lakini haikuweza kwenda mbali, hata ilishiriki kwenye Coupe du Congo. Tuweze tukitazama mwaka ambao unaanza, kwani wameweza kurejelea kabisa hiyo fikra kusema kwamba wataweza tena kujiandikisha kwenye Coupe du Congo. Na msikilizaji wangu, yengine timu ni timu ambayo kwa kweli ni hapa Butembo, lakini ni wale vijana ambao wanakuwa kwenye hiyo ambao tunaita academy, manake ni wa academician, manake ni kama masomo, ni kama masomo, wanawafunza mambo mengi, wanawafunza discipline, wanawafunza adabu, manake bila tu kucheza kwenye kandanda, lakini wanasema kwamba inabidi vijana nao wakuwe kabisa na hiyo elimu, manake inanjua kwa maana wanaita academy. Na ni Brisole, msikilizaji, ambayo iliweza kuendesha mkutano wake kwenye nafasi ya Dalzon, Espace Dalzon ni hapa Kambali, na wamefikiria au wanasipoze, wanawaza, wanazani kwamba bajeti itakuwa ya 1,800 kwa mwaka ambao utaanza wa michezo. Walikuwa kwenye deuxième division, manake ni vijana ambao wameweza kupanda na watakutana na timu ambazo zinakuwa kwenye premier division, na ni timu kama Magera Kahala, kuna kwa Horizon, kuna kwa Kitenge, kuna kwa Mutsanga, kuna kwa Rubista na zingine timu, sikilizaji. Na ule ambaye ni katibu wa hiyo timu, hiyo academy, hiyo masomo ya michezo, bila shaka ni nani? Bila shaka ni Muhindo Ndungu Landry, Muhindo Ndungu Landry ambaye aliweza kunena hayo akizungumza na Radio Moto. Kifupi cha hiyo mkutano kama waliweza kuongea nini, bila tu hiyo mambo ambayo nimeweza kuzungumza, naye mtaweza kumfuata akiongeza yengine mambo.
4: Tumemaliza kikao ya team. Unaweza kutupatia ya muhimu yenye muongea katika hiyo kikao ya leo?
5: Ya muhimu yenye tumeongea mkikao ya leo eke, kwa gisi tumepanda, kwa gisi tumepanda bila defete, hatutachoka kukompata tena. Juu tunage tungali na kazi ya mingi tena ya kufaa, njo tutendelea tena kufaa de plus ke donge be tumefaa, tunafaa tena de plus juu tuendelea kugarde la ile premier place yenye tulimaliza nayo mu deuxième division. Njo ndio presque ya muhimu ile tulimaliza.
2: Unapaswa kuhusu kama ulicheza mechi ngapi, mkashinda ngapi na kwa namna
5: gani? Deuxième division tulicheza 18 matches, tuliganya 16 na tukafa match nili azimbili, maki hatuna defeat.
2: Na ile iliwezekana namna gani?
5: Bon, kwa kisi nilisema ile iliwezekana, bon, mkoncentration tu ya bajoueur ya comité. Aplisi wajere wanaike ni akademi tuko famiye, maki tunatumika umoya, hakuna kukulokana, nini, ni kuelewana. Wajere wanacheza na wanyayua kwa kisi fulana anacheza hivi, na wanacheza hivi, njo. Banayua na fete na konsentrasyo tiko uru, banayope bandafa, na wanaike haiko utoto. Maki nilifoku kaza na jupate kwa natafuta.
4: Ujumbe gani unakuwa nayo kwa wapendelevu wa akademi? Au wale wenye wanapenda kuja kufanya mazoezi pamoja nani?
5: Boku. Kwa wale wanapenda kuja kufanya mazoezi nasi, siba dekuraje hapana. Na ninawashukuru kwanza kwa gisi wanapenda ukiaji kusantre na akademi na wale wanao tusapoti. Nawashukuru na naomba wasichoke kutusapoti, mimi msitungali na kazi ya mingi ya kufaa. Nashukuru kwa yote wanayofanya, kuna ingine mbiza sema kwa rei.
2: Akademi Brisole, objectif ni nini saison prochaine? Est-ce que tu ni kusoma tu parce que ni académie kufunza?
5: Non. Objectif yako bo mtu anasoma kana anapenda aweze kabisa. Unasoma na vizere isite. Oui, tu unasoma na académie ni masomo, mais tu una vizere isite juu. Tuweze tubaone kama masomo tiko na fonctionner kama mimi na masomo.
2: Recite ni kuokipe première place?
5: Ah non, recite yako kuokipe première place. Mais recite ni kuonesha kia académie kuna fonctionner na jini kuna panda, na même si tunaweza maliza, oui bien sûr, vinaweza wasekana tunamaliza tabila première place, mais effort abajere batonesha kama sezo biko naenda biko pandisha biko nashukisha, make ya maana ni kupandisha kwanza, ni kupandisha balo hayo kwa kisema pandisha masomo naenda niko haiko sema single simu unaweza kwa kwanza hapana. Mais kwa maana tu ni kuweza na kuona kile abajere biko napandisha wakati walicheza deuxième division bana améliorer en première division ile tunjo ya maana.
2: Okay. Ndio sema zina tu.
3: Basi alikuwa huyo katibu wa timu ya akademia wanamuita Landry Mumbere Muhindo Ndungu, wala Landry ambaye umeweza kumufuata. Msikilizaji, kabla ya kuzungumza kuhusu kombe ya ulimwengu Coupe du Monde, ni vema kuwakumbusha namba yetu, tunakuwa kwenye 09 95 35 77 77 09 95 35 77 77. Ni kipindi cha carte sportive, kipindi cha wachezaji na wana michezo, habari za michezo katika nchi ya DRC na ulimwengu mzima. Kuhusu Coupe du Congo, kombe ya Congo, msikilizaji, ni kwamba timu ambazo taweza kucheza robo finali, yani quart de finale, zimeweza kujulikana. Ni kwamba kulikuwa mechi mbili kwenye uwanja wa Tata Rafael hiyo siku ya pili. Mechi ya kwanza ilikuwa kati ya V Club ambayo iliweza kucheza na Aigle du Congo, les Aigles du Congo. Vita Club ambayo imeweza kushinda les Aigles du Congo, msikilizaji, kwa shuti 3-2, maki tiro bi 3-2, waliweza kutoka sare moja pande zote. Na kulikuwa ingine mechi, musikilizaji, kati ya Les Elites ambayo iliweza kushinda Academy Club Tezi, Club Tez. Mukipendelea TZE na ilikuwa tu kwenye uwanja wa Tata Rafael, goli mbili kwa moja. Na ni kusema kwamba Vita Club na hiyo klabu ya Les Elites inakuwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye robo finali. Na zingine timu ni Dauphin Noir ya Goma, walikuwa kwenye hiyo ambayo tunaita Zone East, walikuwa huko maeneo ya Kindu pamoja hata na timu za Sokozaki Kapako. Timu Sokozaki Kapako ambazo ziliweza kushindwa kwa mechi za ambazo ziliweza kuendesha huko Kindu. Dauphin Noir manaki itaweza kuwakilisha jiji la Goma na jimbo ya Kivu Kaskazini. Kunakuwa pia Virunga ya Goma nao itaweza kushiriki. Kunakuwa Ice Butras ya Lubumbashi, Simba ya Kolwezi, FC Puma ya Kisangani na Ice Star ya Bunia. Tiraje au sort itaweza kuendeshwa, itakuwa siku ya tano ambayo inakuja, tarehe 3 juillet 2026, kutakuwa manake tiraje au sort. Je, timu gani itaweza kucheza na timu gani kwa robo finali? Virunga itaweza kucheza sijui na Vita Club? Je, Dauphin Noir itaweza kucheza na Les Elites? Manake tutajua siku ya tano ambayo inakuja. Kombe ya ulimwengu, msikilizaji, ni benda bika hiyo siku ya tatu huko maeneo ya Atlanta, msikilizaji, ambapo DRC itaweza kucheza kwa mara ya kwanza ya historia yake na Angleterre, Uingereza, kwani DRC imeweza kutoka kwenye hiyo phase de groupe, kipindi cha makundi, baada ya kushinda Uzbekistan goli 3-1. Ilikuwa siku ya Mungu ambayo ilipita asubuhi. Walitoka pia sare na Portugal wakati walianza hiyo competition, hiyo kombe ya ulimwengu. DRC ikaweza kucheza na Portugal goli moja pande zote. Watu walifurahi kwani DRC kwa kutoka kabisa sare goli moja pande zote ilikuwa raha, na ilikuwa neno nzuri, ilikuwa manake kuanza vizuri hiyo competition, hata kama DRC ikaweza kushindwa mbele ya Colombia moja kwa zero, lakini DRC ikakazana kwa mechi ya tatu. Na njoo kwa maana DRC itaweza kucheza na Uingereza, itakuwa manake hiyo siku ya tatu, tarehe moja, na itakuwa imetimu saa ngapi? Itakuwa imetimu saa 12 ya magharibi, yani 18h, msikilizaji, tuweza tukionekana mbele ya televisheni yetu. Wengine pengine wataweza kufata radio, kama na wengine watatazama hata kwenye telefoni, wakiona kama DRC inacheza hiyo mechi namna gani. Ni mechi ambayo watu wengi wanangojelea. Sasa wangu msikilizaji, ni vema kuwasikilizisha maoni ya watu fulani fulani. Ndaweza kuwasikilizisha Fisto Maele msikilizaji, akiwa mchezaji wa DRC. Fisto Maele akiwa mchezaji wa DRC ambaye aliweza kucharaza goli kati ya goli ambazo zicharazwa, kwani yeye alicharaza goli moja na Yohan Wisa akacharaza goli zingine. Fisto Maele wapasha habari waliweza kumuji, alizunguza kwa lugha la Kifaransa.
6: Nos léopards viennent d'écrire une page historique du foot
7: du monde. C'est vraiment historique pour notre pays Congo. C'est vraiment la première victoire et la première qualification. Voilà, aujourd'hui, ça doit être vraiment fêté, célébré partout au pays. Tout le monde sont contents de nous. Et voilà, aujourd'hui, on est fiers d'être Congolais. Et je pense qu'on va continuer. On a montré au monde que voilà, au Congo on a des très bons joueurs et voilà aujourd'hui on a gagné. C'est vraiment notre première victoire à la Coupe du Monde. C'est vraiment historique pour notre pays Congo. C'est vraiment la première victoire et la première qualification. Voilà aujourd'hui ça doit être vraiment fêté, célébré partout au pays. Tout le monde sont contents de nous et voilà aujourd'hui on est fier d'être congolais et je pense que on va continuer.
3: Basi alikuwa Fisto Maele ambaye anasema kwamba tumeweza kuonesha dunia nzima kisi na sisi tunakuwa na wachezaji ambao wanapaswa fanya vizuri. Tumeweza kujinyukulia tiketi yetu kwenye 16e de finale na tutaweza kabisa kuendelea vizuri, alikuwa Fisto Maele. Manake ni kuwapatia essentiel ya mambo ambayo aliweza kuzungumza kwa lugha la Kifaransa. Na kabla ya kufuata rais wa DRC, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kwani aliweza kuzungumza hiyo siku ya pili kupitia sherehe ya miaka 66 ya uhuru wa DRC, aliweza kuzungumza na raia wa Congo, maana kilikuwa discours de la nation à l'occasion de 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Na katika hiyo mazungumzo aliweza pia kuzungumza kuhusu chui za DRC. Kuna kwa wasikilizaji ambao wameweza kutuandikia, taweza kusoma message mbalimbali. Umusikizaji ambaye anasema: jambo, niko nafuata vema kipindi hapa nyumbani Kalemire, tuambie kwa nini Sokozaki inapata forfait na kwa nini pule ya Esther hakuna retour. Yeye ni nani? Yeye ni Muskuri. Muskuri, asante sana bwana Muskuri. Hata kama hatukuweza kuaidia gisi taweza kuzungumza kuhusu hayo, lakini ni vema kuambia kwamba Sokozaki kwa kweli waliweza kuchongewa na timu ya muungano ya Bukavu, ambao waliweza kuchongea Sokozaki kwa kuchezesha wachezaji fulani ambao hawakuwa wachezaji ambao wanastahili. Manake walikuwa na shida ya dokima, walikuwa na shida ya transfer, manake walikuwa kwenye timu mbalimbali ambazo hakukua kuelewana kati ya hizo timu ambapo walikuwa pamoja na Sokozaki. Manake waliweza kucheza mechi za Ligue 2 ingawapo kungali dosye kwa timu mbalimbali ambapo walikuwa. Na hata kuna kuwa na mchezaji ambaye aliweza kuchezea hata huko Burundi, Die Merci Lotaro, ambaye kulikuwa na kungali shida kidogo huko Burundi, ilibidi waweze kutatua hiyo shida kusudi aweze kuwa tena huru pamoja na timu ya Sokozaki. Kwani wakati alitoka huko Burundi akacheza katika timu moja ya huko Goma, na huko kulikuwa na kungali vitu fulani kabla yake kurudi kwenye Sokozaki. Hiyo mambo yote imeacha kabisa wana accuse Sokozaki, na Fekofa mpaka hapo hayaweza kupana decision fulani, imeweza kufaa consta après enquête. Na itabidi sasa wanatangaza kama ni timu gani itaweza kujelekeza kwenye ligi, kwani muungano imeweza kuchongea kusudi nayo iweze kupata bahati ya kuenda kwenye ligi. Ingawapo Sokozaki iliweza kucheza na timu ya Buta, Etoile du Congo ya Buta, hiyo timu ya Buta nayo ishakuwa kalifia, inabidi nayo iende kwenye ligi. Sasa kutakuwa timu mbili ambazo zitaweza kuchelekeza kwenye ligi. Wale wakubwa ambao wanahusika na mambo ya michezo kwenye DRC wataweza kutatua. Manake hiyo dosari tutaweza kuirudilia wakati kutatoka sijui decision fulani ya wale wakubwa wa Linafoot, ama wale wa FECOFA, kama wote sasa wanasema nini kwa mwisho kufatana na hiyo dosari ambayo inahusu soko zake muungano, na kama hiyo simu ya muungano na ya Buta itakuwa namna gani. Mwingine msikilizaji ambaye ameweza kutuandikia ni nani? Ni msikilizaji ambaye anaitwa nani? Merci kwa kipindi kaka Leopard Itashinda. Unasema ni Josaphat kutoka Luoto. Na mwingine anasema naona finali ya Coupe du Monde timu moja ya Afrika itaweza kushiriki. Basi ni maoni yako. Na mwingine ameweza kuandika akisema asante kwa kipindi. Yeye anaacha tu hapo akisema asante kwa kipindi. Basi die merci Kioma. Presidenti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi naye aliweza kunena kidogo kuhusu timu ya DRC ambayo inashiriki kwenye kombe ya ulimwengu, na akipana pia ongera kwa wale vijana ambao wanakuwa na hiyo talent waweze kukazana, kwani wakati DRC inakuwa kwenye kombe ya ulimwengu ni kuonesha gisi DRC kunakuwa matalent, kunakuwa watu ambao wanaweza kufanya quelque chose, gisi Fisto Maele ameweza hata kuzungumza.
6: Nos Léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos Léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le nord et le sud, l'est et l'ouest, les Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora ont vibré d'un même cœur, dans une même ferveur et avec une même fierté. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les nations. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos Léopards ont rappelé au monde que la République démocratique du Congo ne se résume pas à ses crises. Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile. J'adresse au nom de la nation mes chaleureuses félicitations aux joueurs, au staff technique, aux dirigeants sportifs, à la fédération, aux supporters, ainsi qu'à toute la jeunesse congolaise qui s'est reconnue dans cette magnifique aventure. À nos Léopards, qui s'apprêtent désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale, je veux adresser un message simple. Entrez sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot. Jouez avec discipline, courage, intelligence et surtout sans regret. Vous avez déjà fait battre le cœur des Congolaises et des Congolais. Vous avez déjà rendu tout un peuple fier. Mais nous continuons à croire en vous et en votre capacité à aller plus loin, à surprendre encore, à faire reculer les limites du possible et à écrire sous nos couleurs, une nouvelle page de notre grandeur nationale. Quelle que soit l'adversité, la République démocratique du Congo vous accompagnera de sa ferveur, de ses prières et de son soutien indéfectible. Entrez sur le terrain avec la force de tout un peuple uni derrière vous. Le sport est une école de discipline, de cohésion, d'effort et de patriotisme. L'esprit des léopards doit inspirer la nation entière. Rester unis, défendre nos couleurs, croire en nos forces et combattre chacun à sa place pour l'honneur et la grandeur de la République. Dans le même élan,
3: basi alikuwa Felix Antoine Tshisekedi akiwa president wa DRC ambaye ameweza kupatia nguvu wale wachezaji kuwa encourage, maana kusema ongera kwao, na ni hapo siku ya tatu itakapo timu saa 12 kamili pamoja na Ungereza, tuwezi tukitazama tukingojelea kama mambo itakuwaje. Lakini vema kuambia kwamba kumekuwa timu ambazo zimeweza kujielekeza kwenye huitem de final, kwani competition iko nakuja niko nafika mwisho msikilizaji. Na kuna kwa timu kama Canada. Canada msikilizaji ambayo kwa kweli iliweza kushinda timu ya Canada iliweza kushinda Afrika Kusini, ilikuwa goli moja kwa zero. Kuna kwa pia Brazil, Brazil ambayo iliweza kushinda Japan, ilikuwa hiyo siku ya kwanza goli mbili kwa moja. Kuna kwa pia Paraguay, Paraguay msikilizaji ambayo nayo kabisa iliweza kushinda Ujerumani yani Almanya 4-3. Watu walikuwa wametoka sare ya goli moja pande zote. Morocco iliweza kushinda Peiba kwa goli 3-2. Tirobi 3-2. Watu walikuwa wametoka sare ya goli moja pande zote. Na timu ambazo zimeanguka manake kuna kwa Afrika Kusini, Afrika du Sud, kuna kwa Japan, kuna kwa Almanya, kuna kuwa Peiba. Mnajua ni timu ambazo ni bingwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, itaweza kufanya vizuri? Mambo inawezekana. Inawezekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kufanya vizuri. Kuna kwa msikilizaji ambaye aliniandikia message akiniuliza, sasa DRC inabidi ifanye nini kusudi iweze kushinda hiyo mechi? Ungereza, wakati tumeweza kutazama, Ungereza inakuwa na wale washambuliaji bora. Maanake wale wa attaquant. Kuna kwa ataka moja ambaye anakuwa kwenye Bayern wanamuita Kane. Kuna kwa wachezaji ambao wanakuwa pa katikati, Bellingham akiwa mchezaji wa Real Madrid msikilizaji. Kuna kwa na wengine ambao wanakuwa kwenye FC Barcelona. Manake wale wa washambuliaji inabidi sasa DRC na inaongeza washambuliaji, inaongeza wa ataka, na kwenye kwenye defense waweze kurafonsi leo defense uweze kufanya vizuri. Manake defense ikuwe mir, ikuwe yampeshe, izuie wale wa ataka, wale wa shambulaji wasiweze kuvuka. Manake nomba defense inakuwa tre solide. Na kusudi DRC shinde vizuri, inabidi sasa kunakuwa ule pointer mshambuliaji ambaye kabisa hata weza kuhesite. Kama atakuwa Bakambu, kama atakuwa Yohani Wisa, akipata kabumbu asiweze kuzingazinga, na bidi anaenda haji. Ni hayo, lakini poe de vitu ni mambo ambayo inabidi inakuwa tuweze kungojelea mechi itakuwa manake hiyo siku ya tatu. Tunasema asante kwa mlikuwa wengi kwa kutufuata, pia kwa kutuandikia. Asante na muweze kulala salama.